0: Her NRK Nyheter, klokka tre. Søndag skal Erling Braut Haaland og kompani ut i duell med Brasil. Vi snakker kanskje den største norske landskampen i fotball noensinne. Vinneren går videre til kvartfinalen i VM. Det norske laget forbereder seg nå mentalt. NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg kommenterer det slik.
1: Ja, altså, det her det største. Å få møte Brasil i et verdensmesterskap, det ser vi på oppmøte, det ser vi nesten på spillerne, på alle rundt, og da handler det om da, å bruke de neste dagene til å roe seg ned, til å prøve å spille kampen og ikke anledningen, for å prestere best mulig når det gjelder.
0: Han tror også det mulig at Norge nok en gang slår Brasil.
1: Ja, det det. Og jeg beit meg merke i, fra både Ståle Solbakken og Patrick Berg, så ble de spurt, Brasil favoritter? Ja, men det mennene kom ganske fort. De ikke veldig store favoritter. Vi ser gode muligheter til å slå dem, og det det så absolutt på søndag.
0: I 16-delsfinalen mellom Argentina og Kap Verde endte det i natt 3-2 etter ekstra omganger. Dermed så møter Argentina Egypt i 8-delsfinalen på tirsdag. Og med en halvtime klokka 3.30 begynner kampen mellom Colombia og Ghana, som den siste 16-delsfinalen. Den kan du få med deg på radio, på NRK Sport, på NRK.no, og se kampen det mulig å gjøre på TV2. På tirsdag møtes ledere fra NATO-land til toppmøte i Tyrkias hovedstad Ankara. Også denne gang lader Donald Trump opp til møte med å kritisere de europeiske landenes bidrag til alliansen. Utenriks- og sikkerhetsanalytiker for Alltinget, Jette Christensen, kommenterer det slik.
2: Målet på et godt møte det siste året har vært om amerikanerne har kommet, hvor lenge de har blitt, og om de har unngått å kalle Europa for et moralsk eller politisk konkursbo. Det er jo klart at man skal samles, men når møtene blir brukt på denne måten, så må man konsentrere seg om å bruke disse møtene fornuftig, legge en plan på forhånd, og ikke minst bruke det til å avskrekke naboen i øst, som jo NATOs viktigste formål akkurat nå, særlig når vi har en krig i Ukraina på europeisk jord.
0: Superstjernen Taylor Swift og NFL-spiller Travis Kelce gift, det bekrefter en talsperson. Begge familiene var samlet i seremonien som ble ledet av vennen, skuespiller Adam Sandler, det opplyser talspersonen. Og kjendisgjestene har de siste timene strømmet til det som ventes å bli et stjernespekket bryllup i Madison Square Garden i New York. Store stjerner som Hugh Grant, Bradley Cooper og Gigi Hadid sett på den røde løperen. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Superstjernen Taylor Swift og NFL-spiller Travis Kelce gift, det bekreftet en talsperson i natt. Begge familiene var samlet i seremonien som ble ledet av vennen skuespiller Adam Sandler, og kjendisgjestene strømmet for noen timer siden til det stjernespekkede bryllupet i Madison Square Garden i New York. Nå det mindre enn to døgn til Norge går på banen mot Brasil, og den kampen det mange som vil ha med seg. Det dyreste å reise til USA for å se den fra tribunen, men det kostbart å dra på private arrangementer med storskjerm i Norge også. Oslo, Bergen, Tromsø og Stavanger arrangerer nå gratisvisning på storskjerm, men det gjør ikke alle byer, blant annet ikke Kristiansand, og det irriterer Roger Hjertås.
1: Jeg synes jo det dårlig av Kristiansand at de ikke har et gratis tilbud. Dette jo en nasjonal folkefest at Norge har kommet til VM, og da må jo Norges befolkning får det, eller Kristiansand sin befolkning får det, akkurat som resten av Norge.
2: Selvfølgelig skulle vi gjerne hatt et gratis arrangement, men det jo økonomi knyttet til det, det jo ikke gratis. Og så det jo en knapp ressurs, det jo få tag i storskjerm for tida. På oss ble tida litt knapp, rett og slett.
0: Det sa Tore Løvland, arrangementskoordinator i Kristiansand kommune, og reporter her var Kari Li. Både det brasilianske laget og fansen som har fått økt tro på Brasils sjanser i dette VM-et, og dermed også på å vinne åttendelsfinalen mot Norge på lørdag, det sier Carlos Gil Moynint, journalist i TV Globo.
3: I think Brazilian fans and the team itself, the confidence is growing during the World Cup. It's much bigger than it was before the start of the World Cup. But now I think the supporters and the team are very confident we can beat Norway for the first time in history.
0: Jeg tror både lag og fansen føler seg trygge på at vi kan slå Norge for første gang i historien, sa den brasilianske journalisten. Colombia leder 1-0 over Ghana i den siste 16-delsfinalen i VM, som startet for en halvtime siden. Den kan du få med deg på radio på NRK Sport, på NRK.no eller på TV2. Det oppsiktsvekkende funnet av Mørstadskatten fra sen vikingtid på Rena i Innlandet har så langt vist seg å bestå av over hele 4800 mynter, det bekrefter Kulturhistorisk museum ifølge forskning.no. De fleste myntene tyske og engelske fra sen vikingtid, men fire spesielle mynter fra kong Harald Hårråde daterer skatten til rundt 1046-1047. Og tallet kan øke ytterligere neste år, for da skal det søkes mer på jordet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes igjen. Så jeg står fortsatt og venter på noe godt.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. I Kongo fortsetter Ebola-smitten å spre seg. Over 1500 personer nå smittet, det viser nye tall fra myndighetene, melder Reuters. Over 470 mennesker har mistet livet i utbruddet. Smitten sprer seg øst i landet, og helsemyndighetene jobber på spreng for å stanse det dødelige viruset. Dødstallene i Venezuela stiger. Over 2600 mennesker nå bekreftet omkommet i de to kraftige jordskjelvene som rammet landet i forrige uke. Det opplyser landets informasjonsdepartement, melder Reuters. Det letes fortsatt etter savnede i ruinene av sammenraste bygninger. Samtidig mer enn 12 000 mennesker skadet, ifølge departementet. Forskere ved Haukeland Universitetssykehus har funnet et billigere medikament for den kroniske betennelsessykdommen MS. Medisinen skal ha samme effekt som dagens dyremedisiner. Gjennombruddet kan bety at flere MS-pasienter får tilgang til rimeligere og effektiv medisin, det sier overlege og forskningsleder ved Haukeland, Øyvind Grytten Torgelsen.
1: Nå har vi på en måte bevist at de er likeverdige i effekt. Det som gjenstår er jo regulatoriske endringer, og det er jo mer en politisk eller administrativ beslutning i forskjellige land. Jeg tror for pasientene er det ekstremt bra, dette her. Det vil ha stor betydning, særlig i land som ikke har tilgang til de dyreste behandlingene.
0: I dag lørdag er det 250 år siden den amerikanske uavhengighetserklæringen ble undertegnet, og Trump-administrasjonen planlegger storslått feiring i hovedstaden. Men det delte meninger om den feiringen, sier korrespondent Peter Svår.
2: Her i DC, som 95% demokratisk, så det mange som holder seg for nesen av denne feiringen. Mange skal forlate byen. De reagerer på at det kommer mye turister hit fra sørstatene og midtvesten, som MAGA- og Trump-tilhengere. Og så synes de at denne feiringen nå handler alt for mye om Trump. Han har for eksempel bygget en pappmaché-versjon i miniatyr av denne triumfbuen som han fabler om å bygge.
0: Englands åttendedelsfinale mot Mexico i fotball-VM på søndag skal likevel spilles til oppsatt tid, det melder både Reuters og BBC. FIFA vurderte å flytte kampen på grunn av fare for uvær. Kampen starter klokken 2 natt til mandag norsk tid. Dermed krasjer den ikke med Norges viktige kamp mot Brasil, som starter klokken 22 søndag kveld, noe som gode nyheter for norske TV-seere. Colombia leder 1-0 over Ghana i den siste 16-delsfinalen i VM, som startet for 1,5 timer siden, og den kan du få med deg på radio på NRK Sport. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt med værmelding for landområdene og de nære havområdene for i dag, lørdag 4. juli. Først noen observasjoner gjort i dag klokka 05. Strømtangen, nord, lett bris, 4 meter per sekund, 15 grader. Færderfyr, nord, laber bris, 7, 16 grader. Svenner, nordvest, lett bris, 4, 15 grader. Jomfruland, svak vind, 14 grader. Lynger, svak vind, 15 grader. Torungen, svak vind, 15 grader. Oksøy, vest, laber bris, 6, 13 grader. Lindesnes, vest, frisk bris, 10, 12 grader. Lista, nordvest, laber bris 7, 12 grader. Eigerøya, svak vind, 11 grader. Obrestad, flau vind, 12 grader. Ekofisk, sørvest, lett bris 4, 14 grader. Kvitsøy, svak vind, 14 grader. Utsira, vest, lett bris 5, 13 grader. Slåtterøy, sør-vest, laber bris 6, 14 grader. Feie, sør-vest, frisk bris 8, 13 grader. Ytterøyene, sør, frisk bris 8, 13 grader. Kråkenes, sør, stiv kuling 15, 12 grader. Svinøy, sør-vest, liten kuling 13, 12 grader. Ona, sør-vest, liten kuling 11, 12 grader. Veiholmen, sør-vest, liten kuling 12, 12 grader. Sula, sør-vest, frisk bris 10, 12 grader. Halten, sør, frisk bris 10, 11 grader. Heidrun, sør, lett bris 4, 12 grader. Buholmrosa, sør, laber bris 6, 12 grader. Rørvik, svak vind, 11 grader. Nordøyan, sør, laber bris 7, 11 grader. Sklinna, sør, frisk bris 9, 11 grader. Vega, svak vind, 11 grader. Solvær, svak vind, 11 grader. Røst, svak vind, 10 grader. Helligvær, sør-vest, lett bris 4, 11 grader. Skrova, svak vind, 10 grader. Rotvær, sør-vest, frisk bris 8, 11 grader. Andøya, svak vind, 10 grader. Hekkingen, flau vind, 10 grader. Måsvik, svak vind, 10 grader. Torsvåg, flau vind, 10 grader. Rongsunde, svak vind, 11 grader. Fruholmen fyr, svak vind, 12 grader. Slettnes fyr, sør, lett bris, 4, 12 grader. Berlevåg, svak vind, 14 grader. Makker, flau vind, 13 grader. Og Vardø, svak vind, 11 grader. Kristiansand, Kjevik hadde flau vind, skyet oppholdsvær, 14 grader. Oslo-Blindern, flau vind, delvis skyet oppholdsvær, 13 grader. Bergen-Florida, svak vind, overskyet, lett regn, 12 grader. Trondheim-Værnes, svak vind, skyet oppholdsvær, 10 grader. Og Tromsø, flau vind, skyet oppholdsvær, 10 grader. Værvarsel som gjelder til midnatt for landområdene. Nordvest, senere vestlig bris. Stort sett pent vær, men mer skyet nord i innlandet fylke. I ettermiddag dreining til sørlig bris. På kysten sør-vest frisk bris. Kortvarig liten kuling på kysten av Telemark. Skiftende skydekke. Lokale regnbyger, vesentlig i indre strøk. Utrygt for torden. Agder. Vest og nordvest bris. I ettermiddag dreiende sør-vest og på kysten øst for Oksøy,
økende til forbigående, liten til stiv kuling. Delvis skyet oppholdsvær i vest, stort sett pent vær i øst, men fra i ettermiddag mer skyet. I kveld spredt regn i vest. Fjell i Sør-Norge. Vestlig frisk bris utsatte steder. For det meste skyet og perioder med litt regn i vestlige strøk. I østlige strøk stort sett oppholdsvær og perioder med sol, men fra i ettermiddag mer skyet og enkelte regnbyger. Rogaland. Opp i frisk bris utsatte steder mellom sør og vest. Sent i kveld dreiende nordvest. Skyet eller delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Fra i kveld perioder med regn og regnbyger, særlig i nordlige del. Hordaland. Sørvest opp i frisk bris utsatte steder. Fra i formiddag sørlig, i kveld dreiende vestlig. Skyet eller delvis skyet. Perioder med regn og regnbyger, særlig fra sent i ettermiddag. Sogn og Fjordane. Sørvest frisk bris utsatte steder. Opp i sterk kuling nær Stad. Sent i kveld vestlig frisk bris. Skyet. Perioder med regn og regnbyger. Møre og Romsdal. Sør og sørvest, periodevis opp i liten kuling utsatte steder. Sent i kveld dreiende vestlig. Skyet. Perioder med regn og regnbyger. Trøndelag. Sør og sørvest, periodevis frisk bris utsatte steder. Sent i kveld dreiende sørøst. For det meste skyet. Perioder med regn og regnbyger. Nordland. Skiftende bris, men sørvest periodevis frisk bris på kysten i sør. Skyet eller delvis skyet. Spredt regn og regnbyger. Fra i ettermiddag oppklaring i nord. Troms. Skiftende bris, skyet eller delvis skyet. Spredt regn og regnbyger. Fra i ettermiddag eller kveld oppklaring i sør og vest. Finnmark. Sørøst eller skiftende bris. Østlig frisk bris på kysten i øst. Økende til liten kuling fra i formiddag. Lett skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Fra sent i formiddag til dels kraftige byger med torden på Finnmarksvidda, som i ettermiddag kan trekke ut mot kysten, men stort sett oppholdsvær i øst. Og Spitsbergen, skiftende bris, skyet og mulighet for tåke langs kysten. Lettskyet og pent vær i fjordstrøkene, men tilskyende fra i formiddag. Så værvarsel som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak. Sørvest liten kuling. Svak eller moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Ytre Skagerrak. Vestlig liten kuling. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Fisker. Vestlig frisk bris. Svak sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Fladen. Vestlig liten kuling. Svak sjø. Oppholdsvær og god sikt. Utsira sør. Skiftende bris. Svak sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert periodevis regn og moderat sikt. Utsira nord. Sørlig bris. Svak eller moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Viking. Sørvest frisk bris. Moderat sjø. Regn og moderat sikt. Austampen. Skiftende liten kuling. Røff sjø. Regn og moderat sikt. Storegga.
og storegger Haltenbanken til nullmeridianen. Skiftende liten kuling, moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt. Frøyabanken. Frøyabanken. Sør-vest bris, moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt. Haltenbanken. Sør-vest bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Sklinnabanken. Sørlig bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Trænabanken og Røstbanken. Skiftende bris, svak eller moderat sjø, periodvis regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Ytre Vestfjorden. Skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Vesterålsbankene, banken utenfor Troms og Tromsøflaket. Skiftende bris, svak sjø, periodvis regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Hjemsøybanken. Skiftende bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær og god sikt, etter hvert regn og moderat sikt. Uttrykt for tåke. Nordkappbanken. Sørøst frisk bris, moderat sjø, periodvis regn og moderat sikt. Nordbanken. Sørøst frisk bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Og Killingbanken. Sørøst frisk bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Dette var alt fra Meteorologisk institutt, og værmeldingen ble presentert av Linda Kleppe.

0: Her NRK Nyheter klokken 6. Colombia vant i natt 1-0 over Ghana i VMs siste 16-delsfinale. Slik hørtes det ut på radio på NRK Sport da Colombia skåret kampens eneste mål 14 minutter ut i kampen.
1: Munoz prøver å finne en medspiller der, så klarer de å komme seg gjennom på høyre siden. Får de komme ned til duellen av innlegget? Sitter i mål! For Colombia! Og så det John Arias som breser den inn i nettet. Men det et glimrende forarbeid av innbytte Luis Suarez. Så kommer seg rundt på kanten, og så eksploderer det i Kansas City.
0: Kommentator Anders Wam Bjerkeset og Colombia møter dermed Schweiz i åttendelsfinale på tirsdag. Søndag skal Erling Braut Haaland og kompani ut i duell med Brasil. Vi snakker kanskje den største norske landskampen i fotball noensinne. Vinneren går videre til kvartfinalen i VM. Det norske laget forbereder seg nå mentalt. NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg kommenterer det slik.
2: Ja, altså, det her det største. Å få møte Brasil i et verdensmesterskap, det ser vi på oppmøte, det ser vi nesten på spillerne, på alle rundt, og da handler det om da, å bruke de neste dagene til å roe seg ned, til å prøve å spille kampen og ikke anledningen for å prestere best mulig når det gjelder.
0: Og Løkberg tror også det mulig at Norge nok en gang slår Brasil.
2: Ja, det det. Og jeg beit meg merke i, fra både Ståle Solbakken og Patrick Berg, så ble de spurt, Brasil favoritter? Ja, men det mennene kom ganske fort. De ikke veldig store favoritter. Vi ser gode muligheter til å slå dem, og det det så absolutt på søndag.
0: Englands åttendelsfinale mot Mexico i fotball-VM på søndag skal likevel spilles til oppsatt tid, det melder både Reuters og BBC. FIFA har vurdert å flytte kampen på grunn av fare for uvær. Kampen starter klokken 2 natt til mandag, norsk tid. Dermed krasjer den ikke med Norges viktige kamp mot Brasil, som starter 22 søndag kveld. Noe som gode nyheter for norske tv-serier. Superstjernen Taylor Swift og NFL-spiller Travis Kelce gift, det bekreftet en talsperson i natt. Begge familiene var samlet i seremonien, som ble ledet av vennen, skuespiller Adam Sandler. Og kjendisgjestene strømmet for noen timer siden til det stjernespekkede bryllupet i Madison Square Garden i New York. Store stjerner som Hugh Grant, Bradley Cooper og Gigi Hadid sett på den røde løperen. Ifølge kilder til den britiske avisen The Guardian har snakket med, har gjestene fått strengt mobilforbud og måttet undertegne en avtale om å ikke lekke noe fra feiringen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 7. President Donald Trump hevder at USAs identitet er under angrep fra radikale og ekstreme krefter i eget land. Det sa han i en tale ved det kjente monumentet Mount Rushmore fredag kveld amerikansk tid, kvelden før USAs 250-årsjubileum på uavhengighetsdagen 4. juli. Ifølge Reuters sa Trump at USA nå opplever en fornyelse av kommunisttrusselen, en generasjon etter at landet vant den kalde krigen mot kommunismen. En supertyfon har kurs mot de amerikanske øygruppene Guam og Nordmarianene i Stillehavet og ventet å treffe land på mandag. Det opplyser det amerikanske overvåkingssenteret for tyfoner. Uværet tilsvarer en kategori 5-orkan med vindkast på opp mot 87 meter per sekund. Tusenvis av sørgende krever hevn under den offisielle begravelsen til Irans tidligere leder Ali Khamenei i Teheran, det melder nyhetsbyrået AFP. Khamenei ble drept i et amerikansk-israelsk angrep i februar, men begravelsen starter først nå. Kisten skal fraktes til flere hellige byer i Iran og Irak før han gravlegges på torsdag. Det er nå en skjør våpenhvile mellom USA og Iran. Argentina slo i natt Kapp Verde 3-2 etter ekstraomganger i fotball-VM. Etter ordinær tid var stillingen 1-1. Ekstraomgangene ble dramatiske, for etter at Argentina skåret sitt andre mål, så utlignet Kapp Verde, og slik hørtes det ut på NRK 1, hvor Christian Nilsen kommenterte.
1: Det en lur passning. Lopez Cabral kommer seg forbi, og så går han på skuddet!
0: Men deretter skåret Argentina det tredje og avgjørende målet.
1: Og her sitter den igjen for Argentina! Og det Romero, den knalltøffe midtstopperen, som tøffest i den duellen. Og skal han senke kapper av det her da, og knuse de afrikanske hjertene. Argentina tilbake, og de bryr seg filla om hvordan ting skjer, så lenge de leder.
0: Og dermed møter Argentina Egypt i åttendedelsfinalen på tirsdag. Et vogntog og et annet kjøretøy har nå på morgenen kollidert i Sandesheitunnelen på E39 i Lindesnes kommune. Ulykken er alvorlig, melder Agder politidistrikt. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
2: Tur med Elise Pedersen og Borgil Kveven på NRK P1.
3: Ja, var litt tidlig på det, men god morgen til deg som hører på radio grytidligt denne helgemorgen. Med i opptur er klare for å ro inn en fin start på dagen sammen med deg.
4: Det blir to kjekke timer.
3: Kjør musikk.

0: Og for en sang å starte sendingen med, Bruno Mars med sangen Locked Out of Heaven.
1: Og I dag så det meg, Borgil og Elise, som klare for opptur I 2 timer. Sammen med deg som hører på, håper du også har en nydelig morgen. Og jeg har faktisk gledet meg veldig til å sitte her I studio og... Ha med dere, jeg våknet faktisk midt på natten I dag og var egentlig klar til å gå på jobb da
0: Ja, ja, men vi kom jo litt tidligere med sko, bare for vi var litt sånn, åh, første opptursending. Men dette går jo kjempebra, og så sier vi jo det at inboxen vår åpen. Du kan sende melding inn til oss I opptur hva du holder på med mens du hører på radioen. Det appen NRK Radio altså. Og så ser vi på TV-skjermen og hører på radio om dagen hele Norge ror fra landslaget og supporterne I USA. Til her hjemme I Norge på Stortinget for eksempel. Og til og med på ekofiskefeltet I Nordsjøen. Hele Norge ror, og jeg sier det med hermetegn I lufta, fordi når vi ror mens vi heier på Norge, så sitter vi jo egentlig bare og beveger hendene frem og tilbake I lufta.
1: Ja, det liksom hendene frem, og så drar du tilbake, men hver gang en går inn på alle mulige sosiale medier, som det Instagram, Facebook, men egentlig også aviser, så har jo denne roingen til de norske supporterne gått helt viralt, og Altså, det faktisk ikke bare I Norge, hvis jeg har gått inn på noen utenlandske aviser og medier også. New York Times, for eksempel, der har jeg lest om denne roingen til norske supportere. Men så lurer vi jo litt på, hvilket forhold har vi egentlig til roing I Norge I dag? Liksom dette den rette bevegelsen for å representere landet deres da? Og Elise, når var for eksempel siste gang du rodde?
0: Det husker jeg ikke, det må ha vært på barneskolen eller et eller annet, men jeg har en far da, som vokste opp som fyrgutt på Tranøy Fyr I Nordland. Og det, før det kom sånn gangbru der da, så måtte søskenflokken ro fra den litte øya og inn til fastland. Som en del av første etappe til skoleveien, så var det jo sykling I mange kilometer naturligvis etterpå da. Det
1: var lang vei.
0: Men hørt mange historier, ja, ja. Hørt mange historier om når de kom søkkvåte på skolen etter en rotur inne I Vestfjorden der.
1: Ja. Ja, jeg har kanskje ikke rodd sånn enormt mye selv, men det viser seg faktisk at jeg har en erfaren roer I familien. Og vi snakker kanskje ikke verdensmester da, men når jeg snakket med bestemor her om dagen, så fikk jeg høre ganske tydelig at hun var veldig god til å ro. Hun hadde rodd mye, og hun var ja, enormt god, tror jeg egentlig hun sa selv. Og et eksempel på det som hun tok til meg da, det var at når hun skulle inn på stølen, var en støl langt inn I fjellet, du må liksom ha båt, lite stykke med båt altså. Så hadde bestefar, han var ikke så tålmodig en dag, hadde bare reist inn, for bestemor holdt på med noen greier. Så var de inne på stølen, men ikke lenge etterpå, så dukket altså bestemor opp inne på stølen, og til stor sjokk for alle de andre. De var sånn, hvordan har du kommet her allerede? Nei, det var jo lett, sa hun. Jeg tok jo bare og rodde inn. Jeg tok årene fatt. Min feil.
0: Du må jo ha skikkelig sterke armer, din bestemor.
1: Ja, altså, hun I hvert fall ganske god på ro, og så hadde hun liksom, hun hadde ikke helt tro på meg egentlig, men... Det jeg har gjort at jeg har søkt profesjonell rohjelp, og det skal dere få høre litt mer om senere I sendingen.
0: Ja, og I mellomtiden så vil vi høre litt om ditt forhold til roing, du som hører på. Det sånn at du har vokst opp med roing?
1: Ja, og hva gjør du når du ror?
0: Har du opplevd et katastrofescenario I robåt? Husker du ikke tid sist du rodde var? Send oss en melding I appen NRK Radio.

0: Rakel hørte du her med sangen La meg gå, og vi spurte folk om deres forhold til roing, Borghild.
1: Det gjorde vi, har fått inn litt meldinger, og blant annet fra Ida som hun skrev, i vår familie ror vi hver sommer I en liten robåt I fantastiske Hyen. Men med dette måtte vi sjekke litt mer oppi, så vi tok en telefon til Ida. God morgen!
2: God morgen!
1: Hvor det du befinner deg nå?
2: Du, vi bor I Melhuset, vi rett utover Trondheim.
1: Ja.
2: Og, vi litt før man kommer til Trondheim da. Veldig fint.
0: Du, når du hørte at det var roing det handlet om I opptur I dag, så sendte du oss inn en melding, for dette litt sånn tradisjonsgreier for din familie.
2: Det der, så jeg synes det spørsmålet litt artig. Hvem det som har litt tradisjon med ro? Og det har vi jo faktisk, for en gang skyld så det jo noe vi gjør. I vår familie.
0: Hva ditt beste minne fra robåten da?
2: Åh, det blir vanskelig. Vi har veldig mange. Men det noe vel sikkert en av de turene der vi har fått mye fisk da. Der det har vært mye sprett og fint vær og blikkstille vann. Det jo sånn man hører på når man hører på sommersanger nesten.
1: Det hørtes
2: ut. Blikkstille vann og høye fjell.
1: Idyllisk altså. Og så Ida så skriver du at dere har fostret mange gode roere. Og nå I sommer så det 8 år gamle Ask som skal øve seg. Han med eller?
2: Du med? Ja.
1: Ja.
0: Hei Ask.
2: Hey.
1: Du klar for å ro I sommer, Ask?
2: Ja.
0: Har du allerede fått øvd deg, kanskje, når du har sittet på fotball-BM? Du en av de som sitter og benker seg og jobber med hendene der? Hva tenker du om den trenden der?
3: Fotball-BM, at de ror?
4: Jeg tenker at... ja, jeg tenker at det ligner som trommer.
3: Mm. Ja, ja.
1: Ja, men du klar til til å ta teknikken ut på vannet nå I sommer da?
4: Mm.
0: Det bra. Men Ida, du forteller oss at du egentlig har ja, litt begrenset med tid, for du skal av gårde I dag. Hva det som skjer I Trondheim I dag?
2: Nå skal vi på hundestilling etter fanden.
1: Oi, kult!
2: Første gangen var oss. Det noe sånt man liksom hører med, tenker jeg. Man utfølger seg selv litt grann utav komfortzonen, det noe I hvert fall.
0: Hva slags hund det dere skal ta med dit da?
2: Du, vi har en griffon, griffon belge.
0: Yes. Som heter?
2: Ja. Han heter Doro.
0: Doro. Åh. Du, masse lykke til både med hundeutstilling og med roing I sommer. Tusen takk for at dere var med, Ida Skrivervik og Ask på 8.
2: Tusen takk for at dere ringte. Ha det.

0: Gunn Kvåle var dette, vær så snill. Og vi har med oss statsmeteorolog Siri Wiberg. God morgen.
1: God morgen.
0: Hvordan blir lørdagsværet I Norge I dag?
1: Det blir litt variabelt. Noen får egentlig ganske fint vær, mens det liksom hovedtrekket vel at det blir regn og regnbyger mange steder, men jeg skal ta det litt mer detaljert på Spitsbergen. Her blir det rolige vindforhold I dag, skyet eller delvis skyet, og så kan det være litt lokal tåke langs kysten. Troms og Finnmark får skiftende bris, men I Øst-Finnmark her vil vinden ta litt godt fra sør-øst, frisk bris til liten kuling. Og så blir det skyet eller delvis skyet. Nå første del av dagen så kan det være litt spredt regn I Troms, eller så vil det gå noen spredte regnbyger, og fra I ettermiddag så tar bygeaktiviteten seg opp. Og det særlig kanskje I Vest-Finnmark og på Vidda. Og vi har sendt ut et farevarsel på at det kan komme lokalt mye lyn, for det ser ut til å bli litt kraftige tordenbyger da innimellom, og det spesielt Vest-Finnmark dette gjelder da, så farevarselet gjelder fra klokka 12 I dag og fram til 19 I kveld. I Nordland skiftende bris, på kysten I sør opp I sør-vest frisk bris, litt varierende skydekke, perioden med sol, men også her blir det litt spredt regn eller regnbyger I dag. Trøndelag og Møre og Romsdal får vind fra sør-sør-vest med frisk bris til liten kuling på utsatte steder, og I kveld så dreier vind sørøstlig I Trøndelag og vestlig I Møre og Romsdal, og her blir det for det meste skyet og perioder med regn og regnbyger. Vestlandet sør for Stad, sørvestlig bris med frisk bris utsatte steder og liten kuling på kysten I nord, og I kveld så kan det bli forbigående opp I sterk kuling ved Stad før da vinden dreier på vest og nordvest. Og dagen byr på skyet eller delvis skyet, og her blir det perioden med regn og regnbyger I Sogn og Fjordane, og så utover dagen så kryper denne nedbøren gradvis også sørover, men den ser ut til å stoppe sånn at det aller lengst sør I Rogaland så blir det for det meste oppholdsvær hele dagen. Og så tar vi Sørlandet. Her kommer vinden fra vest og nordvest opp I frisk bris nær Lindesnes, men fra I ettermiddag så øker det på til sørvest liten kuling på kysten øst for Lindesnes, og her blir det mye pent vær, men litt mer skyer blir det nok I de vestlige områdene. Og til slutt tar vi Østlandet med vest og nordvestlig bris. Dagen starter med lettskyet eller delvis skyet, litt mer skyer lengst nord og vest, og så blir det litt mer skyer utover ettermiddagen. Vinden øker på til sørvest frisk bris på kysten, og så vil det dukke opp lokale regnbyger, og disse kan også inneholde torden.
0: Det virker som om det skyet og regn I hele Norge, egentlig. Hvem vil du si, hvem vil du si den store vinneren I dag?
1: Nei, det egentlig Østafjell så får på en måte lengre periode med sol, kanskje Sørlandet da. Men så det faktisk sånn varmemessig, så kommer de høyeste temperaturene Østafjell, kanskje opp I 25-26 grader. Men ser også ut som Finnmark ligger inne I ganske varm luft, vel derfor det også kommer litt kraftig tordenbyger her utover dagen når litt kaldere luft I høyden kommer inn. Men foreløpig så det faktisk Nyrud I Finnmark som har den høyeste temperaturen. Med over 17 grader.
0: Oj. Ja, det ikke verst. Klokka så vidt over halv åtta på en lørdag. Ok, men da det altså, da har vi vinnerne, og resten av Norge bør ta på seg regnjakke.
1: Ja, det kan være lurt.
0: Takk skal du ha, statsmeteorolog Siri Wiberg.
1: Vær så god.

0: Cat and Crew, I Just Died in Your Arms.
1: Opptur med Elise Pedersen og Borghild Kveven på NRK P1.
0: Annika forteller til oss at hun sitter ved Limfjorden i hals og nyter en solfylt morgen. Havna er fullt med båter i alle former for sanger. Vi slapp å ro for å komme oss her, sånn som forfedrene gjorde ifølge de norske kongesagene. God lørdag! God lørdag!

0: Michael Kiwanuka var det med I'll Get Along. Ja, her hører vi altså tusenvis av nordmenn som rodde i Oslos gater etter seieren mot Elfenbenskysten i VM i 16-delsfinalen. Faktisk rodde de så hardt i Oslo og Bergen at det slo ut på jordskjelvmålinger, og i morgen så vi klare for å ro på nytt. Vi skal i 8-delsfinale mot Brasil, og der roing overalt, blir nok det i morgen. Og det sånn at du har rodd mye under VM, Borghild?
1: Du, jeg slenger meg selvsagt på den trenden å hive armene for I løse lufta, for en blir jo smittet av denne entusiasmen, men så har jeg også fått vært ute på vann også. Ekte båt, litt mer sånn sportsbåt da. Mm. Det kommer vi tilbake til senere, men som vi hørte nå, det altså VM-feber I landet. Men vi skal faktisk til noen som mer opptatt av selve roingen enn VM, og da snakker vi ekte roing I robåt, ute på havet.
0: Bjarte Westøl har faktisk vært så opptatt med roing at han ikke fikk med seg at hele Norge satt og rodde for våre beste menn I VM før for en liten vega si, for han selv ute på rotur.
1: Ja, det må man jo bare si at det ikke noe sviptur dette her, altså han skal ikke ut til nærmeste lille øya. Nei, Bjarte han utnyttet pensjonisttilværelsen veldig aktivt og lagt ut på litt av en roferd med snakke Nordkapp til Lindesnes. Og god morgen, Bjarte. Hvor du nå?
2: God morgen. Ja, nå ligger jeg værfast på Kvamsøy, rett inn forbi Stadlandet.
0: Ja, det sånn at det har regnet? Du værfast, sier du. Hva legger du I det?
2: Ja, nå regner det ganske kraftig. Kraftige regnbøyer, og det ganske mye vind, så nå blåser det fra Ja, liten til stiv kuling ute på Stadland, og det rett imot. Der opp til over, ja, det over 5 meter bølger nå, ifølge Barentswatch, så jeg må ligge her nå en stund og vente på været.
1: Ja, det hørtes ut som litt vær, og du har jo vært ute og rodd lenge, begynte 12. april. Hvordan har turen gått så langt?
2: Ja, det jo krevende, det ro langs norske kysten. Norske kysten jo et av de mest værharde strøk I hele verden, så nå har jeg brukt 2,5 måneder da, fra Nordkapp og ned her til Stadland, og jeg har nok nærmere 2 måneder igjen før jeg hjemme I Kristiansand.
0: Du 68 år, skal ro I totalt 4,5 måneder. Hvorfor var det sånn at du ville gjøre dette?
2: Ja, det først og fremst for en utfordring. Det å kunne mestre vær og båt og farvann og klare dette, det synes jeg jo stort. Og dessuten så ror jeg for en god sak. Jeg ror for Stine Sofie Stiftelse. De gjør en kjempejobb da, mot vold og overgrep av barn.
1: Ja, det jo en veldig god sak, men så hørte vi at når du var ute og rodde her om dagen, så møtte du på en svær yacht og fikk en litt sånn spesiell hilsen. Kan du fortelle litt mer om det?
2: Ja, jeg har en sporing som ligger åpent, så alle kan gå inn og se hvor jeg så det nok en del som følger med på dette her, så jeg får en del hilsener fra skip som tuter og Når jeg da rodde ut fra Ålesund, så kom der en stor yacht forbi. Og da kom det ut 3 av besetningsmedlemmene ut på broa, og så gjorde de robevegelser til meg, og så ropte de ro, ro, ro. Så sånn synes jeg jo hyggelig.
0: Ja, altså hadde du fått med deg at dette var da noe man gjør når man heier på Norge I VM, eller hvor mye får du med deg av den rotrenden I fotball-VM?
2: Ja, det jo nok så krevende dette her, sånn at den litt I en egen boble her. Så ofte så handler det egentlig bare om å ro og spise og sove, og få lite med av det som skjer I omverden. Men jeg var jo inne og leste meg opp litt da, på dette her, da. Så jeg har jo forstått at det en stor, fin trend da, som går nå. Så jeg håper jo bare folk fortsetter å ro når de ferdige med VM, og at de da begynner å ro tradisjonsbåt.
1: Ja, for det en tradisjonsbåt du ror, sant?
2: Ja, jeg bor en oselver på, ja, han 10 alen, så han 5,5 meter lang cirka. Så det en båt som har vært brukt i Norge i, ja, nærmere 2000 år. Det har funnet kjøper nær Bergen som datert til år 0, og de ligner på det som i min båtkjøp, det som åra sitter i. Mm.
0: Du, hvordan det med roing? Hva det gir deg når du ute på vattnet der og tar tag og ser rundt deg langs norske kysten?
2: Ja, det jo en av motivasjonene å kunne følge med på himmelen, for eksempel, som skifter fra de forskjellige døgnets tider, det lyset som kommer, det landskapet som skifter fra det helt flade til det helt billeste du finner med fjell og fjord. Dette med fugl. Altså, i går så jeg 4 falker. Det er jo fantastisk å se når de flyr. De fløy i flokta og patrullerte et område der over meg. Og det er jo helt utrolig hvor god de er til å fly. Jeg har hatt terner som har kommet flyvende, rodd ut på havet her, og satt seg på båtriper med fisk i nebbet der, sitte tillitsfull og vente til hun hadde krefter til å fly videre. Så jeg har sett stor val som kommer opp, stor knølval som kommer opp 10-15 meter fra båten, mange tonn med val. Nei, så det er noen utrolige opplevelser en har med fugl og dyr da.
1: Ja, wow, du har jo sett helt enormt mye. Nå ser jeg bare at vi fikk inn en melding her fra Ola som sier at roing er jo mye mer enn å bevege armene fram og tilbake. Det er liksom muskel i bein og rygg og mage. Hvordan er det for deg? Blir du ikke sliten?
2: Jo, det er jo en tilvenning dette her. Sånn at jeg har jo trent en del på forhånd. Da sitter jeg gjerne på romaskinen og jeg ror en tradisjonsbåt før jeg begynner på en sånn ekspedisjon. Jeg har gjort en del av de før. Og så må kroppen ha litt tilvenning til dette her. Da. Sånn, i gamle dager så snakket de om tungarbeid. Så når ungdommen skulle ut i arbeid etter konfirmasjonen, så måtte de ha en 7-8 ukers trening, tilvenning da, for tungarbeid. Det var tømmerhoggerarbeid, og det var ro, fiske og jordbruk og litt sånn forskjellig da. Så. Mm. Så da er kroppen klar for det, så lenge han får hvile og han får tilstrekkelig næring da.
0: Du Bjørte, helt til slutt, når vi driver og heier på fotballspillerne i VM, så er det jo en sånn takt som går, man slår, og så ro, sant? En takt. Hvordan er det med deg å holde takten når du er ute og ror? Har du noe sånn i hovedet mens du tar tag?
2: Ja, jeg ror, det går vel nok så automatisk da, så jeg har vel litt under 20 i takt i minuttet da, 20 rotag i minuttet, men hvis vær er dårlig, sånn som det var i går da, at det er urolig sjø og sånn, så er det bølgene som bestemmer takten. Så da ror jeg kanskje med årene uavhengig av hverandre, og jeg må passe på å treffe årebladet i bunnen av bølga. Treffer jeg i toppen, så blir det luftslag. Ja, så da er det rett og slett havet som bestemmer takten. Mm.
0: Du, hva tid regner du med å komme deg videre i ferden din mot Lindesnes?
2: Ja, det ser ikke så bra ut den værmeldingen nå. Så jeg har egentlig ikke noe, det er været som bestemmer her. Så langt den værmeldingen går nå, så ser det litt dårlig ut, så jeg håper de tar feil, for det gjør de jo med jevne mellomrom. Mm. Men jeg blir i hvert fall liggende her i 3-4 dager.
0: Ja. Da får du smøre deg med tålmodighet, så satser vi på at du får stillere sjø de neste dagene. Tusen takk for praten, Bjørte Vestøl fra Kristiansand, altså. Og lykke til på ferden videre. Du er på plass i Lindesnes.
2: Ja, Kristiansand er i cirka slutten av august, tenker jeg, hjemme.
1: Slutten av august. God tur. Da må du ha god tur.
2: Takk for det.

0: Peder Elias, Row Your Boat. Og vi snakket akkurat med Bjarte Westøl som row his boat, eller ror båten sin fra, fra
1: Nordkapp til Lindesnes, og han godt på vei, men han har litt igjen altså, til Kristiansand.
0: Mm. Så har vi fått melding med fra Ellen som skriver at vi reiste ved, med Havila, eller Havila, som min far insisterer på at den båten hette, da Bjarte kom ombord med robåten. Han hadde rodd fra svenske grenser til Kirkenes og fortalte om turen ombord.
1: Ja.
0: Det jo gøy.
1: Det gøy, og han har jo rodd mye før også, så det ikke første gang Bjarte sett ut på rotur. Men så har jeg fått en melding fra Stein. God morgen, skriver han. Husk at dronning Sonja, hun har bursdag i dag, så hvis noen av dere som rundt ser flagg, så det altså for dronninger med flagget, så vi ønsker gratulere med dagen.
0: Og en grei påminnelse for deg som har flaggstang, å få opp Norge-flagget. Vi har også fått melding fra Sven, som forteller oss at nå har vi startet med slotten i Holmesund i Tana. Kjøre inn fint gras til siloen, så hyrene kan få gode mat gjennom vinteren. Og lage mye melk til folk i Finnmark, med fem mann i maskiner, og Mari tar morgenstelle i fjose.
1: De altså på jobb tidlig de, for å få inn slotten, og det trengs jo.
0: Ja, det mange som har en idyllisk morgen, ser det ut som, altså. Og mange som forteller oss om sitt forhold til roing, for det vi litt opptatt av i dag. Vi varmer litt opp til VM i morgen. Da blir det mye roing på folket rundt omkring i Norge. Og vi spør deg som hører på, hva ditt forhold til roing? Og Trond forteller oss at bestefaren min lærte meg å ro i en kunde han hadde laget selv. Som student i USA ble jeg medlem av rolaget på universitetet og var aktiv roer i et par år. Jeg har fortsatt en robåt, men jeg har ikke satt den ut på vattnet enda denne sommeren. Send melding i appen NRK Radio om du har lyst til å fortelle oss om roing. Når jeg satt i gang Nemo her med The Code før nyhetene klokka åtta. I'll pour another cup. This is my boy, so drink it up, my friend.

0: Lene Marlin, Sitting Down Here.
1: Og det er fortsatt meg, Borghild og Elise som er på plass her i opptur en liten time til med deg. Og vi får altså mange herlige meldinger inn I innboksen. Blant annet nå en fra Jon. Den var flott. Han skriver da på 70-tallet så ble hver ferie tilbrakt på Mittet Camping mellom Åndalsnes og Molde. Der lærte de altså ro for å prøve fiskelykka. Så slenger han på en annen ting til som jeg synes var veldig gøy. Ellers så har jeg rodd en del når jeg har prøvd å forklare meg for Håna.
0: Mange som har Norges mesterskap I roing på det viset. Vibeke forteller oss at en venn har bursdag I dag. Husker alltid på han fordi han har bursdag samme dag som selve dronninga. Så lurer på om vi kan sende en hilsen til Arnfinn Svartvatten fra Finnefjord som blir 77 år og jobber fremdeles. Hilsen Budaya I Åbygda som gjør Fjøs Vibeke.
1: Ja, gratulerer.
0: Og det må jo, ja, det må jo være oppturen for Arnfinn I dag å ha bursdag denne dagen. Og vi på jakt etter ukas opptur for deg som hører på. Det jo veldig enkelt for meg og deg, Borghild. Det jo å sitte her I studio og få lov til å holde deg med selskap.
1: Det en fantastisk opptur, og som jeg nevnte litt tidligere, jeg våkna jo midt på natta og var klar klokka kvart over tolv, så trodde jeg at nå det morgen, jeg må komme meg I studio, men heldigvis vi på plass nå I hvert fall.
0: Ja, jeg har hørt med folk på gata, og jeg lurt på hva har vært eller blir din opptur denne vega?
2: Da var jeg en dag I Tromsø, det var regn og vind, men jeg og nevøen, vi gikk en strålende tur opp Skjerpa-trappa, og det var en opptur.
1: Hvordan var den turen da?
2: For meg var det tung og slitsom, for nevøen lett som bare det, og han bar en stor sekk 30 kilo.
1: Hva så du på toppen da?
2: For det første så vi jo utover Tromsø, det jo et vakkert syn. Og så nevøen, han Theodor, han tok jo og lagde mat på Primus I regnvær, og det var så bra.
3: Svømte I badebassin, og vi går I Leos Lekeland. Leos Lekeland det samme.
1: Åja, du var I Leos Lekeland.
3: Vi spiste
1: I... Hva hver sitt spann med?
3: Spann med sukkerspinn. Ja, det har jeg hjemme.
4: Jamen, vi skal ut på Lysefjellfjord I morgen.
1: Yes. Har du vært der før?
4: Nei, vi gleder oss.
1: Ja. Hva forventer du?
4: Å se vannfall og fjorder og alt mulig som vi kan I Danmark.
1: Det første gang du besøker Rogaland?
4: Ja, det det. Det mega smukt.
5: Ja, den fotballkampen I VM. Vi heier Norge, og Norge kommer til høyere nivå.
1: Tror du Norge kan vinne VM da?
5: Vi håper.
1: Hva din opptur denne vega?
6: Det må være at vi skal møte Brasil på søndag. Det blir skummelt, men... Tror man kan ta de.
1: Hvordan vil du si sjansene til Norge da mot Brasil?
6: 70-30 til Brasil.
7: Nei, det må ha vært på tirsdag. Jeg så fotballkamp I lag med søsteren min. Nei, det var jo så nervepirrende at vi pådro oss jo både stress og stive nakke.
1: Det verre på søndag da.
7: Åh, ja, det blir spennende.
1: Tror du det blir en ny opptur det?
7: Håper det, ja.
8: Nei, det må vel bli landskampen på søndag.
1: Enig, ja. Det veldig mange som svarer at det den kampen som blir høydepunktet.
8: Det jo kjekt at landslaget engasjerer, I hvert fall når de gjør det så bra.
7: Enig.
1: Skal du gro noe da?
7: Ja, nå blir det laget hardt I hvert fall, hekle hardt. Åja,
1: oh, du har kjøpt utstyr til... Har du fått tag I garn?
7: Jep.
1: Det var et høydepunkt det også, kanskje?
7: Ja, det det sånn.
1: Hva ukens opptur for deg?
9: Ja, men det vel løpingen da, I og med at Sverige åkte jo VM I fotball.
1: Ja. Oh, ja, for det har vært litt dårlig uke for deg.
9: Ja, det som det. VM, det tøft.
1: Ok, men løping oppturen for deg?
9: Løping, ja, absolutt. Det rundt stokker, det fantastisk.
1: Ja, for du skal gjøre deg klar for å ta en løpetur nå.
9: Absolutt.
1: Ja. God tur da.
9: Takk.
1: Hva din opptur denne vega?
10: Å være hjemme på fridagen min med ungen min. Så det å kunne ta den ut av barnehagen litt innimellom kjekt.
1: Hva gjør dere da på fridagen?
10: Akkurat I dag så var vi inn I Stavanger med for Bryne og traff søster vår. Går vi rundt og kikker I Stavanger, tar oss god lunsj og bare ser.
1: Du for Bryne, da det sikkert mange som hører på som tenker, å, var ikke høydepunkt når Erling Braut Haaland skapte mot Elfenbenskysten?
10: Nei, jeg ikke interessert I fotball. Men samboeren min det, så det var jo høydepunktet for han. Ikke tull engang. Sikkert for mange. Ja.
1: Og du da, hva din opptur?
11: Jeg var på båttur inne I Ryfylke, Stjernerøyene, Halsnøya, innover med noen gode naboer. I strålende sommer og sol. Vi kjøpte is og moreller og koset oss. Det var bare idyll.
2: Nå vi på vei til gresk restaurant.
1: Ny opptur.
2: Ny opptur skal det bli.
1: God dag. Ha det godt.
0: kjekt å høre at folk har hatt litt oppturer denne vegen, men vi vil ha flere. Vi spør deg som hører på, okay, hva eller blir din opptur denne vegen? Du kan sende inn melding I appen NRK Radio, så skal vi kåre en tilfeldig vinner som får premie av oss I posten.
1: Ja, så altså, hvis du har hatt en opptur, eller kan tenke deg til at sånn, en liten ting du gjorde denne veken eller har gjort, det var en opptur, så send inn, så kanskje får du noe I posten av dere. Okay?

0: Dette var Vetche med sangen Lett i linklær, og det renner inn med oppturer, Borghild, blant annet Bjørn, som forteller oss at denne vega så var kjelleren klar etter 10 måneder siden vi hadde vannlekkasje, stått og tørka i 6 måneder. Nå snakkere, malere og elektriker ferdig, og vi kan ta tilbake 160 kvadratmeter kjeller. Det må jo være en opptur.
1: Ja, det hørtes greit ut dette så lang tid, og Vigdis, hun har også en veldig flott opptur. Hun skal hente valp i dag. Det høres fantastisk ut. Så, men Vigdis, hvis du hører på, hvilken rase er det, og hvor skal du hente den? Gjerne oppdater dere på det.
0: Vi har fått også melding fra Øyvind som forteller: I dag våkner jeg i soveposen i en hengekøye på Borøya i Oslofjorden til lyden av fugler, dyr og insekter. Jeg kjenner det skal bli godt med ei vega i skogen etter at en intens juni omsider er over.
1: Ja, og så må man bare ta igjen med denne, og jeg lurer på om det kanskje en vits, men fra Stian: Tyskeren og nederlenderen gikk inn i en bar og fikk litt å drikke. Så spurte bartenderen: Hvor er nordmannen da? Nei, han fortsatt i VM.

0: Katy Perry med sangen Firework, og inni her så kommer linja Just Own the Night Like the 4th of July, altså nasjonaldagen til USA, som det tilfeldigvis I dag. USA blir 250 år for de opprinnelige 13 britiske koloniene som dannet USA, erklærte sin uavhengighet fra Storbritannia 4. juli 1776. Og du har feiret 4th of July, du, Borghild.
1: Det stemmer. Jeg har faktisk vært I USA et år når det var 4. juli. Kom på en måte litt brått på, sant? Jeg visste ikke helt at det var den dagen, men det var god stemning, ikke helt sånn 17. mai opplegg, men det altså de villeste fyrverkeriene jeg har sett I mitt liv, og vi var ikke I New York eller noe sånt, det var liksom en liten by, og det tok av.
0: Ja. Ja, og nå vi med oss en mann som erfaren I 4th of July feiring, Craig Whitson fra Oklahoma City. Du har bodd I Norge siden 1980. Først og fremst, happy 4th of July, gratulerer med dagen, eller hva sier man egentlig?
2: Ja, det holder veldig godt det. Takk skal du ha.
0: Du, hvordan forbereder du deg til den store dagen du I Norge? Skal du feire noe?
2: Altså, det ble en liten feiring. Det var ikke noe stort amerikaner her I Stavanger skulle samles og feire I dag, men skal ha en liten... Så jeg skal på en amerikansk film av Steven Spielberg, og skal jeg sikkert spise biff I kvelden hvis noe går ut. Så jeg har det på agendaen. Og det blir ikke noe fyrverkeri, tror jeg, uten at noen har lyst til å bare levere noen til døren, men skal I hvert fall sende ut litt melding til folk jeg kjenner I USA og sånt, og ja, bare ønsker deg at du gjemmer dagen I dag.
1: Du skal spise biff, men grilling vel også den store tingen på 4th of July?
2: Ja, altså, jeg tror de to store tingene for meg fra når jeg vokste opp, det var nummer en, alt det med fyrverkeri, som både gutt og amerikaner, så det var veldig stort. Men det andre var spisingen, og da var det veldig ofte piknik. Det sommertid som vi var ute, så samle familier, samle venner og sånt, og spise sammen. Så det var egentlig de to store tingene. Det var ikke sånn en faste rett som vi har på julaften eller noe sånt, men det var det at folk tok med seg mat og alle hadde forskjellige ting, og så spiste vi sammen. Så begge de ting har jeg ja, I minnet som de store 4th of July-tingene. Mm.
0: Det kanskje dette som har inspirert deg til å bli grillkongen, som du jo litt kjent for, men hvor store forskjellene egentlig mellom 4. juli I USA og 17. mai her I Norge?
2: Ja, altså, det noen forskjeller. For det første, jeg kan ikke huske en eneste person som har kledd seg opp fordi det var 4. juli. Her går de I shorts og en helt annen pakke når det gjelder klær og sånt. Så vi ganske flinke her I Norge og så pynte oss litt og feire dagen på 17. mai, men det gjør vi ikke der borte. Men jeg tror den samlingstingene for oss har vært det med maten og sånt, og jeg tror det også en del av det med meg med at jeg har jobbet med mat og sånt, at de store dagene har alltid hatt mat på en måte I fokus der. Men det veldig kjekt med 17. mai I Norge og med tog og alt dette her. Og når vi var små I USA hadde vi som parade så gikk I både I små byer og store byer og sånt. Men som voksen var ikke det så mye av en ting for meg I hvert fall, så det var mer det andre. Men det en kjekke dag uansett, det det absolutt.
1: Og du har jo bodd I Norge lenge nå. Det litt stas å på en måte kunne feire to nasjonaldager? Du slipper jo å velge.
2: Det absolutt det, og det mange fordeler av å ha to hjem som jeg har, så det bare det, så ikke minst når det kom til store dager, så jeg kan både ha kalkun på en kveld der I julen, men jeg kan også ha ribbe og pinnekjøtt og hva det må være den andre dagen, så det blir mye sånn doblet opp på ting, og det jeg veldig glad for da. Mm.
0: Men i år i USA, 4th of July, det 250 års jubileum, det må jo være svær feiring. Skulle du ønske litt at du var der I dag, eller?
2: Ja, jeg synes det var veldig kjekt å være der. Jeg tror ikke minst det også å være sammen med venner og kanskje familie og de som, ja, de som klart å samles og sånt, det hadde jeg likt veldig godt, og det en av de ting jeg merker at jeg savner. Men på samme måte nå jeg I USA og sånt, så det blir alltid ting som skjer her, og jeg savner like mye og sånt, så det litt sånn det, altså på en måte dilemma der, men for det meste det bare kjekt der, så... Mm.
0: Det høres uansett ut som du får en fin feiring her hjemme I Norge. Tusen takk for at du var med oss, Craig Whitson.
2: Bare kjekt det.

0: Dette var Mo Ein og Jonas Benio med flagget på brystet, og det renner inn med opptur, Borghild, og det så fint å se.
1: Det så hyggelig å se at folk virker som har hatt en god veke, og vi har faktisk fått inn en liten oppdatering på Vigdi som skulle hente valp. Det da en finsk lapphund hentet på Lampeland, og han skal hette Ilo. Det var hyggelig.
0: Åh, koselig. Ja. Vi har fått melding med fra Karianne som forteller oss «Hei, jeg fyller 63 år i dag, og min kollega på jobb, Paul, fyller 31 år i dag, og de flagger alltid for okke, tror vi».
1: Ja,
0: men det er jo sånn at dronning Sonja har bursdag i dag.
1: Hun har bursdag, men jeg ville bare holdt på den, tror jeg. Det støtter jeg, altså.
0: Vi har flagg i studio her, og flagget for alle sammen. Hun forteller også at hennes dag nå begynner med bading på Ølbergstrand, og nå klokka 9 så blir det selskap med barn, svigerbarn og barnebarn. De fikk et nytt barnebarn sist fredag, helt magisk med eldige.
1: Og for Kjell så ukens opptur at han ble pensjonist fra 1. juli etter 40 år i jobb. Kan nå bruke tida som jeg vil og se VM-kampen midt på natta.
0: Ja, fantastisk.
1: Herlig.
0: Titti forteller, min opptur denne vega var da en svært alvorlig kaninpasient overlevde og ble friskmeldt. Den har vært kritisk syk, men undrenes tid var ikke forbi. Lille Bambi nå frisk og lever lykkelig med sin kaninvenn og resten av familien. Det var en opptur.
1: Ja, og i Bergen så det en aldri så liten åpning for Bente Randi. Hun har sendt inn at hennes store opptur at i dag så skal hun åpne en keramikk ovn. Ja, veldig kult.
0: Masse fint sånn keramikk sånn, som kommer ut der, så de har glasert sikkert.
1: Ja, det så fint. Jeg har så lyst til å dra på sånn keramikkurs, det synes jeg virker gøy.
0: Jeg har vært på, keramikk faktisk, og det veldig spennende, for du vet aldri hva farge det kommer til å ende opp med. For når du holder på, så det jo veldig sånn duse farger, ikke sant? Og så går det et par veger, og så får du tilbake igjen, og så det sånn, oi, det var jo veldig flotte farger på dette plutselig.
1: Det spennende, og så tenker jeg vi må bare ta med dere, Anne Berit, at som sier, livet selv en opptur, det ikke. Kanskje ikke hele tiden, men altså, det jo det.
0: Fortsett å sende inn din opptur for VG som har gått, så trekker vi en vinner som får en premie av oss i posten.
1: Yes.

0: Michael Bublé var rette med sangen Hold On.
1: 28 år.
2: Vi har skåret I Marseille. Vi har skåret mot Brasil.
1: Kan det skje igjen? Gå ikke glipp av tidenes folkefest.
3: Hele Norge skal ro. Og jeg håper dere ror og ror og ror.
1: Norge, Brasil. Søndag kveld på NRK 1 og I NRK TV. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: Dette var Coldplay med sangen Feels Like I'm Falling In Love, og nå skal vi til Bardufoss og Svein Melkemann, eller Svein Jensen. God morgen!
1: God morgen, god morgen!
0: Du har sendt oss inn en opptur, du, og vi kan avsløre på direkten at det du som har vunnet med trekk tilfeldig vinner, og det ble deg.
1: Tusen takk.
0: Du skal få en turkopp på vei til deg, og det kommer godt med, for du skal snart ha langfri, men på jobb akkurat nå?
1: Ja, nå på jobb. Nå på vei opp til meieriet på Storsjønnes, dine meieriet med ja, cirka 22 000 liter med melk,
0: Oi.
1: Som jeg hentet på, i Narvik på Ballangen i går kveld.
2: Så du frakter altså melk til folket?
1: Ja, eller for å se, hente det på gårdene og så kjøre det til meieriet, så det blir produsert ost på Storsjønnes.
0: Fantastisk. Og du kjører rundt omkring i Nord-Norge. Nå det sånn tidlig på morgenkvisten på en lørdag i sommerferien at der mange folk ute?
1: Nei, jeg tror mobilturisterne har ikke stått opp ennå.
0: Ja, for det det mange av i Nord-Norge.
1: Ja, det veldig mye ut av det, men nei, det går noe bare godt. Det noe vant til det.
0: Men du må fortelle, hva skal du etterpå? Du får fri nå etter dagen i dag?
1: Når jeg kommer hjem nå, så har jeg to gutter på 2 og 4 år som skal være hos oss i litt over en vekke, for at foreldrene de får til syden i dag.
0: Ja.
1: Så da skal vi ha to barnebarn på besøk. Det blir kjempekoselig.
0: Å, så hyggelig. Hvor lenge er det de skal være hjemme hos dere?
1: De blir til oss over neste helg, så de reiser nordover til Mehamn igjen den 14. eller 15.
0: Nydelig.
2: Ja. Og står det mye på agendaen når du får storfint besøk?
1: Ja, da det masse kos og strander og ture og ut og leke oss og ha det artig, rett og slett.
0: Du fra Engeløya i Steigen, Nord-Norge, kjent med hele området rundt, fordi du kjører melkebil. Har du noen sånne reisetips til folk som kanskje i området som litt sånn, hva skal vi finne på i dag når vi skal ut på veiene?
1: Ja, altså, må skryte litt av Engeløya eller Steigen i seg selv. Det jo mange fine plasser å besøke der du har... På Engeløya så har du Elses Oase, du har Det Sorte Får, Lepsbia Café, og så har vi nå til helga i det God Nok-festivalen i fjerde rett ned for huset mitt.
0: Oi.
1: Med masse gode, bra hjertelige artister, så det bør sjekkes opp på God Nok-festivalen.
0: God Nok-festivalen, skal du der, eller?
1: Ja, for jeg sitter jo på terrassen hjemme og får all musikken rett inn, så det...
2: Du har sånn VIP-bo.
1: Det blir nok en... Ja. Men det blir nok natura nede på området, det gjør det.
0: Og det høres ut som du har mange oppturer fortsatt å se frem til denne veien og tider som kommer. Kos deg masse. Tusen takk for at du var med, Svein Jensen.
2: Og så må du huske å sende adressen sånn at du skal få en liten kopp og kanskje en ekstra opptur da, når du får den i posten, håper vi.
1: Jeg tror det er som stor.

0: Justin Bieber, Die In Your Arms.
1: Ja, og vi har jo kort ukas opptur, men vi tar med oss et par oppturer til. Fordi Anne, hun fra Kolbotn, hun skriver «En av mine oppturer denne veka, det var når jeg endelig, etter mange ekstra skritt, klarte å lokalisere en rød stolpe på stolpejakten».
0: Åh, fantastisk.
1: Ja, og som hun skriver «Små hendelser som skaper opptur gull verdt».
0: Jens ønsker alle en god lørdag morgen. Topp stemning fra Arendal på selveste 36-årsdagen min 4. juli. Selv om det bare ble 5 timer søvn etter å sitte opp og sitte Argentina slå Kapp Verde fantastisk med seier, forteller han. Og gratulerer med dagen til deg.
1: Ja, og så kan vi ta med en liten hilsen til melkekusken som Knut Olav skriver. Fra en melkekusk på jobb rundt Tynset. Mm.
0: Du, tidligere i opptur I dag så var vi opptatt av roing, for det jo ganske mye roing å se på skjermen om dagen når fotballguttene spiller VM, eller fotballherrene da, beklager. Ja. Og vi snakket om roing og har fått melding med fra Svein Jakob som forteller oss, har mange minner fra barndommen om dette med roing. Min far drev på med både laksegarn I sjøen og jakta nise, og da må det være før 1980. I et eller annet da det ble ulovlig å jakte på nise.
1: Det var nok det.
0: Jeg ble lært tidlig opp til robåten som jeg kalte for spisse. Den kunne bli rodd I begge retninger. Når jakt på nise pågikk, måtte jeg ro roligt mens pappa satt klar med haglå for å skyte nisa. Gode minne. Ha en fin dag, ønsker Svein Jakob.
1: Ok, ja. Mm.
0: Men vi skal fortsette litt med roing, for det enkelt å ro. Jeg kan ikke huske sist jeg rodde.
1: Nei, før nå så kan ikke jeg heller gjort det, men jeg har rett og slett tatt saken I egne hendene, eller tatt årene fatt, kan man kanskje si. For jeg har nå lært meg å ro. Ikke blitt noe proff, men jeg tok turen til Stavanger Roklubb, så nå snakker vi altså litt sånn konkurransetype båt. Det ikke en oselver, det rosporten. Og der møtte jeg en roekspert. Vi hører hvordan det gikk.
2: Det litt vind, ja.
3: Et stort rødt rygg. Hallo?
4: Hallo!
3: Hei, hei!
4: Ed.
3: Borgil.
4: Jo, jeg vant sølv I 1976.
3: Ja, du proff, altså.
4: Ja, jeg har fått vært med på det meste, både som utøver og som trener.
3: Så jeg kom til rette plassen, altså?
4: Ja, jeg tror jeg skal kunne tilføre deg det du trenger av kunnskap om akkurat dette området.
3: Hva det vi liksom skal prøve å øke på I dag, da?
4: Da skal vi prøve oss på denne båten her, som en litt... ser båtene veldig smale.
3: Ja, kommer vi med til å tippe?
4: Og veldig runde. Ja, I denne her så hadde du tippet.
3: Ja, så da tar vi ikke den.
4: Så den hadde du... Alle disse hadde du bare deg. Men denne her ser du litt bredere. Dette kalles en Explorer. Du har litt... litt mer å gå på. Her går rumpa du. Tilbake mens beinet faste, og så roen ut I utryggeren her.
3: Det ligner jo litt på en sånn romaskin på treningssenter.
4: Ja, eller romaskin på treningssenter ligner litt på denne.
3: Ja, det bra å rulle meg ut denne båten her. Ja, det de årene vi skal.
4: Det de årene vi skal bruke. Hei, Arne! Dette en tidligere verdensmester.
3: Ja, I roing?
5: Ja, I roing, ja.
3: Kan du gi meg noen rotips før jeg skal ut på vannet?
5: Ja, det jo egentlig full av det han anbefaler. Ja, det bevegelsen. Og så holde I årene, for det årene du holder balansen med.
3: Ja, ikke slipp årene, med andre ord.
5: Nei, da du ute og rundt.
3: Ja, hva gjør vi nå? Forsiktig nær.
4: En av de viktigste folkkunnskapene, det faktisk å lære å telle til tre. Det ser vi jo når vi har roskole med nybegynnere. At det kan være krevende nok det. Så hvis du nå setter deg ned på brygga.
3: Ja, setter jeg meg bare her.
4: Ja, så tar du hendene dine inn her, og så slapper du av skuldrene.
3: Ja.
4: Lave skuldre sitter her, strake bein.
3: Strake bein.
4: Første som skjer, at vi teller til en, og da flytter vi bare hendene ut. En, så teller vi til to, da bøyer vi kroppen over I hoftene. To. Og tre, da kommer du frem med beina dine. Da det opp med beina. Så en, to, tre, og ro.
3: Du ser litt skeptisk på meg.
4: Nei, det ikke verst det var første gangen. Det går an å jobbe med dette.
3: Ok.
4: Så enkelt det. Og så komplisert det når du kommer ut I båten. sjefen I båten.
3: Jeg skal være sjef?
4: Ja, jeg skal sette meg foran. For roing faktisk den eneste idretten I verden. Du går I mål med ryggen til.
6: Så tar du den over ut.
7: Denne må ut I sjøen.
6: Så trør du nede der.
7: Så trør jeg nede her.
6: Ja.
7: Ja.
6: Og så setter du forsiktig ned. Slipp ikke årene.
7: Slipper aldri årene.
6: Aldri okay. årene.
7: Jeg føler han vingler allerede.
6: Så vi beveger oss litt utover, så vi kommer ut I åpent hav.
7: Hjelp. Jeg følte det gikk veldig bra.
6: Så sånn skal det være å si når du gjør det rett, altså, den liten der.
7: Ja.
6: Bare
7: se land
6: forsvinne. Så tenker jeg at vi prøver
7: å slippe VM-roing. Ja, det må vi gjøre.
6: For det faktisk sånn at VM-roing, vi gjør jo litt av det med også.
7: Ok.
6: Spesielt I begynneropplæring og I oppvarming.
7: Ja, der vi jo nå.
6: Ja.
7: Ja.
6: Så hvis du sitter her bak.
7: Sitter bak.
6: Årene på vannet.
7: Ja, årene på vannet.
6: Årene helt inn til kroppen. Lave skuldre, så en som skyver hendene vekk, en, to, nei, nå skal du ikke bruke bein nå.
7: Nei, sånn skal du gjøre meg en gang.
6: Ja, for dette, ja, du blitt proff nå, vet du. En, to, og ro. Alene skal jeg sitte og holde båten. Ja, veldig bra, ja, se her. Supert. Og så årene loddrett, og så kan du spenne med beina. Sånn, ja, og så, ja. Kjempebra! Det blir veldig mye mer kraft for beina og er utrolig sterkere enn resten av kroppen. Ser du, vi har kommet et langt stykke allerede.
7: Så nå på 10 minutter, hvordan føler du deg ligger an?
6: For å se det sånn, hadde du gått på roskolen, så synes jeg, men hun var jo ganske flink. Det går an å, den går, hun går an å jobbe med.
7: Ok. Noen som ser på VM og de som bor I løse luft og vil starte med ro, det bare å hive seg ut I en båt?
6: Da det bare å komme til roklubben eller melde seg på roskolen som begynner I august.
7: Hva synes du det beste med roing da?
6: Jeg synes det friheten, det å være ute I naturen og når det helt stille. Du sitter I båten og du bare hører lyden av båten som silver gjennom vannet. Frihetsfølelse. Rett og slett en frihetsfølelse.
1: Ja, det var herlig å være ute på vannet der. Og Ed Hilstad, min rolærer som dere hørte, han ønsket meg rett og slett velkommen tilbake. Så jeg kan jo ikke ha vært så dårlig.
0: Nei, så da det noe du skal begynne med, ro.
1: Ja, vi får se kanskje, og så håper jo han også veldig på at denne VM-roingen kan få flere folk faktisk ut og ta de ekte årene fatt.

0: I leave.
1: Jo, jeg bare dette, if I'm so bad, og klokka den begynner å nimme seg 9, og vi skal gi roret til nyhetene først, så reiser radioen, og der har de Karpe spesial I dag.
2: Og opptur tilbake igjen I morgen klokka 7. Vi gleder dere veldig, og kan faktisk røpe at vi skal lansere en ny liten serie.
1: Ja, og det blir veldig spennende. Tusen takk for at du var med oss I dag. Jeg heter Elise Pedersen.
2: Jeg heter Borghild Kveven, og vi håper du får en nydelig lørdag videre, og takk for alle flotte meldinger.
1: Her får du en forsmak på reiseradioen Karpe med sangen Ibuprofen. Ha det bra!
2: Ha det! Activate.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 9. Feiringen av USA sitt 250-årsjubileum preget av ekstrem varme i Washington DC og andre østkystbyer. I hovedstaden skal det bli 40 grader i ettermiddag lokal tid, og et titall parader, konserter og fyrverkerioppskytinger avlyste eller utsette, skriver nyhetsbyrået Reuters. Samtidig det også opphetet stemning blant folket rundt feiringen. Det rapporterer korrespondent Peter Svår fra Washington.
1: Jeg sitter i frisørstolen hos Lucas på 15. gate her i Washington. Frisøren min fra El Salvador og har ingen planer om å bli værende i hovedstaden for å få med seg fyrverkeriet denne helgen.
2: So July 4th, I'm gonna be out of the city because a lot of people that
1: Det kommer masse folk utenbys fra, og vi som bor og jobber her kommer til å dra et annet sted fordi klovnen I det hvite hus har gjort om 250-årsmarkeringen til noe som ligner sin egen bursdag. Det en feiring vi ikke vil ta del I, mener Lucas.
0: Du får høre alt det viktigste om det store jubileet I Urix på NRK P2 klokka 11 I dag. En supertyfon har kurs mot de amerikanske øygruppene Guam og Nord-Marianene I Stillehavet og ventet å treffe land på mandag. Det opplyser det amerikanske overvakingssenteret for tyfoner. Uværet tilsvarer en kategori 5 orkan med vindkast opp mot 87 meter per sekund. Tusenvis av mennesker samler seg I gatene I Teheran I Iran I dag. Folkemengdene strømmer til Mosalla-moskeen, der de markerer gravferda til Ali Khamenei, Irans øverste leder. Kista til Khamenei ble avduket framfor de sørgende I morgentimene I dag. Khamenei styrte Iran fra 1989 fram til han ble drept I et amerikansk-israelsk angrep 28. februar I år. Fotball nå. Colombia vann I natt 1-0 over Ghana I den siste 16-delsfinalen I VM. Kampen sitt eneste mål kom 14 minutter ut I kampen.
3: Munoz prøver å finne en medspiller der, så klarer de å komme seg gjennom. På høyre siden får de komme ned til duellen av innlegget. Fitter I mål for Colombia! Og så det John Arias som breser den inn I nettet.
0: Det ropte kommentator Anders Bam Bjerkseth. Colombia møter dermed Schweiz I 8-delsfinale på tisdag. Dronning Sonja fyller 89 år I dag, og hun feirer fødselsdagen sin privat. Det opplyser slottet. Andre oppdateringer får du på nrk.no. NRK Nyheter var ved Magnus Vattekar Sandvold.

0: God morgen til deg som akkurat har våknet på det knøttlille rommet på familiehytta og som ligger og ser på kvisten I taket. Du har hvilt øynene på sommermorgen etter sommermorgen siden du var litt lite knøtt, og som vet at dette blir siste sommeren du ser dem, fordi det jo ingen I familien som har råd til å kjøpe ut de andre nå som hytta oldefaren din bygget med rakved og bare hender, plutselig verdt mange, mange, mange millioner. Vær glad om dere fortsatt venner, og stjern med deg den lille melkemugga med skår du så glad I.
1: Og god morgen til deg som var på fest I går og havna ved siden av en fyr som sa «Takk for sist, det var jammen litt av en greie». Og som I det du med flakken I blikk svarte «Ja, det var litt av en greie», skjønte at du ikke hadde peiling på hverken hvem han eller greia var, og ble tydelig snurt. Kan ikke folk bare begynne å si «Takk for sist, det var jo hos Anniken og Frode, og jeg om du ikke husker det, kompisen til kjæresten til søsteren til Frode».
0: God morgen til deg som har dine første feriedager, men som nå ikke aner hva du skal gjøre I sommer. Ikke fordi du ikke hadde planer, men fordi samboeren din for en uke siden sa «Det ikke deg, det meg, og nå skal du plutselig ikke til Lofoten eller Gotland likevel». Fattig trøst, men det kommer flere somre. Gotland vil bestå, og du kan endelig kaste den hvitløkspressa du hater, om ikke noe annet.
1: God morgen til deg som I går tenkte «I dag så skal jeg bli brun». Jeg kjører faktor 10, jeg. Og så glemte du I farta at du har en klassisk nordisk hudtype som sjelden blir mer enn bare rød, og I dag klarer du nesten ikke gå fordi du særlig I knehasene usannsynlig solbrent. Bli inn I dag og bruk faktor 50 resten av ferien. Og du, denne låta til deg.

0: Det var Healing Kind of Feeling med Henrik Heaven. Og hvis du nå tenker, var det noe veldig kjent med den stemmen der?
1: Ja, det var det.
0: Ja, da kan det hende at du kjenner Henriks stemme igjen fra MGP Junior i 2013 og 2015. Da under navnet Henrik Høven.
1: Ja, det var han.
0: Det var det.
1: Ja, det var han. På torsdag startet Karpe World, Karpe-festivalen på Ekebergsletta i Oslo, og nå har de altså annonsert at Karpe snart historie. Om noen minutter så kommer Klassekampen journalist, kommentator og forfatteren bak boka Hjerte i to, seks måneder med Karpe, Johan Jean Mugaratman, inn til oss for å fortelle om sitt forhold til gutta i Karpe, og om forholdet gutta imellom. Og du og jeg, vi var jo faktisk på Ekebergsletta på torsdag, Solveig.
0: Ja, vi hadde tatt på oss regntøy og sydvest og fikk oppleve Magdi og Chirag sammen med 35 000 andre fans. For en magisk kveld.
1: Ja, det var magisk.
0: Og så tenkte jeg at, stod og tenkte på det at selv om de gutta har stått på scenen i over et kvart århundre, så må de jo ha kjent på nerver før de gikk på den enorme scenen, tror du ikke det?
1: Nei, jeg tror det var noen sommerfugler i magen der, altså.
0: Og da tenkte jeg videre, når kjente du sist på nerver, eller sommerfugler, Thomas?
1: På mandag. Da hadde vi vår første reiseradiosending. Det er jo en institusjon vi sitter og ansvarer for her nå.
0: Hva kaller du det?
1: Institusjon? Hva med deg?
0: Sommerfugler, åpenbart, da Norge skulle møte Elfenbenskysten selvfølgelig. Men sommerfugler som i lykkeilinger. Da jeg for noen uker siden sto på Gardermoen og ventet på sønnen min som skulle komme hjem fra Bergen på sommerferie. Og så kom vi oss bare så vidt inn i bilen på parkeringsplassen før vi begynte å småkrangle litt, selvfølgelig.
1: Ja, selvfølgelig, sånn er det. Og i dag så spør vi deg om, som hører på, når kjente du sist på sommerfugler i magen? Enten fordi du gleder deg, eller fordi du er nervøs. Og hvordan gikk det?
0: Gå inn i NRK-appen, søk opp Reiseradioen, og trykk på sendingknappen øverst til høyre og fortell.

0: Yes, det var Nice to Meet You med Miles Smith.
1: Og i dag så har vi stilt spørsmålet, når kjente du sist på sommerfugler i magen? Og gledet du deg, eller var du nervøs, og hvordan gikk det? Og Anine skriver, kjente sist på sommerfugler i magen på torsdag, da jeg var på fødselsforberedende kurs, har termin 31. august, og gleder meg så utrolig masse til å føde. Det blir tidenes opplevelse.
0: Oi, oi, oi,
1: og lykke til, Anine.
0: Lykke til. Nå skal vi til vår reporter Vebjørn Svendsen Espeland, som har da krysset Sogn og Fjordane fra Florø ved Storhavet, og nå er du innerst i Sognefjorden, eller?
2: Ja. Grønt fjord, vann. Ja, da jeg har kjørt forbi selveste Jostedalsbreen, så nå er øst for Jostedalsbreen, i en sånn fjordtarm av Sognefjorden, som går oppover da, Lustrafjorden. Og her er det rolig, dette er en perle, det heter Solvorn da, og her ligger Norges eldste hotell.
0: Ja.
2: Så da blir jeg jo litt nysgjerrig på hvem turistene var på, gjestene var på 1600-tallet.
0: Ja,
2: må jeg innrømme det.
1: Og, skal du snakke med noen av de gjestene? Går det igjen?
2: Jeg var oppe på kirkegården i dag tidlig og kikket litt, men det var liksom ingen som peiket seg ut som gode intervjuobjekt. Men
0: du skal også over fjorden i dag, eller?
2: Du, nå står jeg rett ved siden av en knøtteferge, en god gammeldags knøtteferge, kanskje plass til 7-8 biler på, og den skal også ta oss over på andre siden av fjorden, der ser jeg liksom spire fra en av Norges aller eldste og mest kjente kirker. Det er vel den eldste, det er den eldste stavkirka vi har, og den var rett inn på verdensarvlista når jeg startet med det på slutten av 70-tallet, sammen med pyramidene og Taj Mahal og så videre. Det er da Urnes stavkirke som jeg ser på andre siden av fjorden, og så kikker jeg litt oppover til venstre, og der ser jeg en rydning ganske langt oppe på fjellet mellom skogen, og det er han siste der ingen skulle tro at noen kunne bo, kjendisen, ja. Ben fra London,
1: ja.
2: der holder han
0: fort.
2: Der ser jeg kåken hans, men jeg skal konsentrere meg om en ser nøye på disse norske landslagsdraktene med litt over overdimensjonert blåfarge på midten, på korset der, så er det inngravert et mønster, og det mønstret tror jeg kan prøve å finne igjen på Urnes stavkirke.
1: Spennende!
0: Ja.
1: Vi gleder oss til å høre fra deg. Men nå er det klart for skipmøte.
0: Sju av ti nordmenn sier i en fersk Infact-undersøkelse at de alltid bruker redningsvest eller et annet flyteplagg når de er ute på sjøen. Utover det å bruke flyteplagg, som selvsagt er det viktigste, så er det også viktig å velge riktig flyteplagg til riktig bruk.
1: I dag så kan du lære mer om hvilket flyteplagg som er riktig for deg og ditt bruk når det avholdes skippermøte klokka 10 ved redningsskøytene Einar Helsing Uni i Haugesund, Sjømann i Skjeberg, Bent R. Rasmussen i Kristiansand, Askeladden i Tønsberg og ved redningsskøyta i Bodø.
0: Ja. Og i kveld så er det altså siste festivaldag og avslutningen av Carpe World. Om bare noen minutter får vi besøk av journalist og forfatter Johan Shanmugaratnam, som har fulgt Carpe tett i 6 måneder, og som kanskje kan fortelle oss litt om hvordan Magdi og Chirag tenker når de drar i gang gigantprosjekter som dette er.
1: Ja, og som ni nevnte så var vi jo selv på Ekebergsletta på torsdag, Thomas, og hvordan vil du beskrive den opplevelsen der?
0: Jeg følte jeg var som en del av et sånt kunstprosjekt.
1: Ja.
0: Altså, vi kommer da inn på et tusenfryd for voksne med boder og lykkehjul og alt. Det var helt fantastisk. Og jeg har sett Carpe mange ganger, og jeg blir alltid fylt av kjærlighet. Vi hadde med vår sønn på 23, som også var fylt av også litt alkohol. Men jeg har aldri vært en bedre pappa i hans øyne enn jeg var rett etter den konserten. Så kjærlighet, Carpe, er kjærlighet.

0: Ja, Barrafarus med Karpe var det.
1: Da dagens gjest, forfatter, journalist og kommentator Johan Shanmugaratnam hørte nettopp denne låta til Karpe på vei til jobb over Grenland I Oslo I 2022, fra EP-en Omar Sharif, så utløste det noen tanker som hadde ligget og ulma I underbevisstheten I lang tid. Tankene ble skrevet ned og publisert I en kommentar I avisa Klassekampen, en tekst som ofte blir omtalt som et kjærlighetsbrev til andre generasjons innvandrere. Etter dette så har han skrevet en bok om Karpe som heter Hjerte I to, seks måneder med Karpe. Johan, velkommen hit.
2: Tusen takk.
1: Du, det herjer jo en Karpe-feber over landet, og festivalen Karpe World som avsluttes I dag på Ekebergsletta I Oslo har allerede blitt omtalt som en historisk og storslått folkefest. Og du skal dit I dag, og det skal vi komme tilbake til, men først må vi tilbake til øyeblikket I 2022, og du hørte nettopp denne låta. Hva skjedde?
2: Nei, jeg hørte på den på vei til jobb, som du sa, og Grenland I Oslo et område med veldig mange innvandrere og innvandrerbutikker, og jeg går jo der hver dag, men akkurat den dagen så var det litt spesielt, fordi den sangen handler på mange måter om de menneskene som gikk rundt meg der, og meg selv, egentlig. Baraf, som titlen, ordet som I titlen, betyr snø på flere språk, på Gujarati og Somali og en del andre språk også. Mm. Snø eller is, og dette var en vinterdag, og jeg gikk jo på snøen og isen over Grenland I Oslo, og første strofe I sangen brune føtter rett I baraf. Det betyr altså brune føtter I snøen, som jo da bringer tankene til da, våre foreldres første steg I Norge, kanskje. Mm. Uten at de visste kanskje hvor neste steg ville føre dem. Og det på en måte hele bakteppet her som mye av det Karpe har laget bruker med seg da. Mm. Og for meg personlig så var det litt spesielt fordi dette siste verset som var I sangen som vi hørte, så stiller Megdi, den ene I Karpe, en del spørsmål til sin egen far om hans helse. Litt sånn klandrende spørsmål, som jo på en måte kan framstå som moraliserende, men under der så ligger det jo en kjærlighet og en desperasjon, fordi han vet at faren kommer til å dø en dag snart, og hvor etterlater det oss da, innvandrerbarn. Og jeg I samme situasjon, bortsett at min far lever I beste velgående, men han blir snart 85, og alt dette tenkte jeg på den dagen.
0: Men du, vi skal høre deg selv lese deler av denne teksten. Dette her hentet fra en av Karpe-konsertene I Oslo Spektrum I august 2022.
2: Sånn de. Foreldrene våre, som bare har jobbet og holdt kjeft, uten at noen har invitert dem til Dagsnytt 18 for å snakke om ytringsrommet eller noe annet. For dem som prøver å forberede seg på å dø I et fremmed land, har den klissete kaka eller koppen med alt for søt te vært den billigste og raskeste billetten hjem. Sorgen når en forelder I ferd med å forsvinne, selvfølgelig ikke forbeholdt oss migrantbarn. Men den får et ekstra lag hos oss. Kanskje fordi vi mister vår viktigste kobling til en del av verden som de tok med hit. Vi, barna deres, troende og troløse. Skamfulle og skamløse. Rotfesta og rotløse. Vi var barn da vi fylte ut skjemaer for foreldrene våre, ringte kundeservice på deres vegne, og skrev kondolansekort som skulle til deres norske venner. Vi var barn der resten av Norge lo av sketsjer der det eneste poenget var at folk snakket som foreldrene våre gjorde. En dag etterlater de oss her, mellom stedene de forlot, og stedet de prøvde å bli en del av. Når det blir vår tur, vil vi se tilbake for å forsikre oss og dem om at vi klarte å komme ett skritt nærmere.
0: Det så fint. Men du var jo så vidt inne på det, men hvor mye av dette har du kjent på selv?
2: Kanskje mer enn jeg hadde tenkt over selv, da. I underbevisstheten, tror jeg. Og dette jo ikke et tema man snakker om sånn over middagsbordet med hverken foreldre eller søsken. Altså, hva gjør vi når foreldrene våre blir borte? Mm. Det jo noe alle skal gjennom. Men I vårt tilfelle så er det som jeg skrev I teksten, at det har et ekstra lag, fordi det vi mister også er tilgangen til en kultur og en tradisjon, en historie som vi kanskje ikke besitter selv så mye som vi skulle ønske.
0: Mm.
2: Det handler om språk, det handler om ja, ritualer, det handler om familieminner som vi kanskje aldri har hatt fordi vi, familien er blitt spredd. I mitt tilfelle har jeg far fra Sri Lanka og mor fra Japan. Og borgerkrigen i Sri Lanka gjorde at familien min ble spredd over hele verden, og jeg har på en måte ikke kjent mine fetter og kusiner sånn som jeg skulle ønske, fordi de bor i USA eller i England. Og alt dette har jeg på en måte hatt inni meg, tror jeg.
0: Mm.
2: Og så fikk jeg en anledning til å skrive en kommentar om det, fordi det var min tur til å skrive i avisa den dagen.
0: Heldigvis.
2: Ja, og da ble det dette som ble tema da.
0: Men kan jeg spørre om, har du hatt andre samtaler med faren din etter dette?
2: Vi har hatt masse samtaler om det jeg gjør og det jeg skriver. Men vi snakker på en måte litt rundt grøten, for vi snakker jo ikke om hverandre. Sånn, rett ut. Og sånn tror jeg det er for veldig mange da. Jeg har fått meldinger fra folk som jeg ikke kjenner som har sånn. Jeg har for første gang snakket med broren min eller søsteren min om dette her. Hva gjør vi? Vi har ikke snakket med foreldrene våre. Hvor vil de gravlegges?
0: Ja.
2: Vil de gravlegges i hjemlandet? Eller vil de gravlegges her? Og hva synes vi om det som barn, ikke sant?
3: Mm.
2: Skal de gravlegges i hjemlandet? Ja, men da har ikke vi en grav å dra til. Da må vi dra dit. Så det er masse sånne hensyn som, og dilemmaer da, som oppstår. Det er snakk om hytte i sted. Altså miste en familiehytte, ikke sant?
3: Mm.
2: I vårt tilfelle så er det jo kanskje miste tilgang til et helt land.
0: Ja.
2: Eller en by, eller ja, en verdensdel.
3: Mm.
2: Så ja, det er veldig sammensatt. Men det å få formulert det og skrevet om det, og jeg endte opp med å gjøre det i vi-form, uten at jeg har snakket med noen andre enn meg selv, gjør at vi kan også ha en samtale om det i ettertid. Da.
3: Mm. Men du kom til Norge i 1985.
2: Mm.
3: Husker du hva du tenkte? Husker du liksom det første møtet?
2: Ja, jeg tenkte, dette går kjempebra. Jeg var 6 år og ikke så liksom, bekymret.
3: Nei.
2: Jeg har en bror som er 5 år eldre. Som
0: nok, det er verre,
2: ja. Jeg tror han hadde mye større problemer med å komme hit. Vi hadde bodd i Japan før, dette, før vi kom til Norge, og før det så bodde vi i Sri Lanka. Både jeg og broren min er født i Sri Lanka.
3: Mm.
2: Det kan du tenke dere, i Norge så tenker vi veldig mye over når vi skal for eksempel flytte barnet fra en skolekrets til en annen. Hva det betyr for barnet, men i mange tilfeller så er det å flytte barnet fra et kontinent til et annet,
0: ja.
2: Eller et tredje kontinent. Nytt språk, nye mennesker, nye skikker, alt det der er jo nytt. Så, men jeg var ganske bekymringsløs, husker jeg.
3: Ja.
2: Jeg kunne ikke noe norsk da jeg begynte på skolen. Men så hadde jeg en gutt ved siden av meg som bare gjentok det læreren sa, veldig, veldig sakte.
3: Ja.
2: Han trodde at kanskje jeg skjønte litt mer da.
0: Ja.
2: Jeg gjorde ikke skjønte ingenting til meg. Jeg tenkte kanskje bare at han var litt dum.
0: Men dette, hvordan opplevde du det at Karpe tok den teksten du skrev, til, altså trykket den til sitt bryst og bruker den i konsertene sine nå?
2: Det synes jeg er utrolig rørende fortsatt. En av de mange som skrev til meg etter den kommentaren var på det, i Tyrkia Avisa var Chirag, som jeg ikke kjente. Jeg kjente ikke noen av de da. Han skrev til meg på Twitter, på en direkte melding, og skrev, jeg tror ikke jeg klarer å forklare hvor mye det du skrev betyr for meg og mine folk. Alle ble emo.
0: Ja.
2: Og så sendte han screenshot av telefonen sin, hvor han hadde fått masse meldinger fra venner, hvor de diskuterte dette da.
3: Ja.
2: Det var en som skrev, det er jo dette dere gutta snakket om i 20 år.
3: Mm. Uten at de visste det selv nesten.
2: Ja, mm. Ja. Så det var utrolig stort selvfølgelig for meg. Og så oppstod jo bokprosjektet som en konsekvens av dette her.
0: Ikke sant? Så da fikk du være tett på dem i 6 måneder.
2: Mm. Ja, og det var også en ja, veldig uforutsett ting egentlig. Som jeg selvfølgelig er veldig glad for at jeg fikk mulighet til. Men alt det der gikk veldig fort.
3: Mm.
2: Ja, jeg spurte manageren på et tidspunkt om det var aktuelt, og antok at hun kom til å takke pent nei, men så sa de ja. Så det var å bli med.
3: Og du fikk tilgang til dem? Sånn.
2: Ja, det var sånn etter et møte vi hadde, så sa de bare bli med på alt du kan få til. Vi hadde jo fast jobb i tillegg, så jeg måtte gjøre alt i tillegg til det. Men da var det, ja. Da fikk jeg tilgang til kalenderen og ble lagt i litt chattegrupper, og ja, så jeg fikk være med på møter, være med på øvinger.
0: Ja, du har kommet utrolig tett på, for de som ikke har lest boka, det er bare å gjøre det, hjertet i to.
3: Men du var til stede da Magdi gjorde en ganske voldsom bestilling, var det ikke det?
2: Ja, altså de har jo sånne lange, evig lange møter som bare fortsetter og fortsetter, fordi de også har et slags parallelt seminar seg imellom, Chicago Magdi, som handler om både Norge og det flerkulturelle og identitet og sånn, samtidig som de skal bestille utstyr til konsertene og så videre. Men ja, men Magdi ville bestille en hai, fordi han ville ri på en hai.
3: Ja.
2: og den haien måtte da, Sebastian, som da på en måte fikser veldig med det praktiske her, han måtte finne den haien, og han fant en fabrikk i Kina som da lagde oppblåsbare haier.
3: Ja.
2: Så spurte han, ja, skal vi ha 6, 8 eller 10 meter lange? Og så sa han, nei, vi må jo ha 10. Ja. Så sa han, ja, hvor mange skal vi ha? Ja, vi skal jo, det var da for Spektrum-konsertene da, 10 konserter. Vi skal ha 10 konserter, vi skal ha festivaler, ja, vi må ha, de kan bli ødelagt, vi må ha litt ekstra. Og så sier Sebastian, ja, det blir mer enn 100 000 bare på hai. Så sa han, ja, det er bra value for penger. Og det er det jo.
3: Ja, det er det jo. Dette er så gøy og spennende å høre på. Så du blir sittende heldigvis, Johan. Vi skal høre mer om hvordan samarbeidet mellom Chirag og Magdi funker etter Didn't See It Coming med Theos.

0: Vi har fortsatt besøk av Klassekampen journalist, kommentator og forfatter av boka Hjertet. I 2-6 måneder med Karpe, Johannes Anmogaratnam og etter H, fotfullt Magdi og Shirak i 6 måneder, så tenker vi at du er riktig mann til å gi oss litt innsideinformasjon om de gutta. Hvordan vil du karakterisere dem?
1: De er veldig forskjellige.
0: Ja.
1: Eller det, på en måte, det var utgangspunktet mitt og inntrykket hadde at de var veldig forskjellige. Magdi er veldig ambisiøs, veldig visionær, veldig optimistisk. Chirag, veldig ambisiøs, men også veldig realistisk, jordnær. Og kanskje litt mer pessimistisk anlagt.
0: Han ville ikke bestilt haier på 10 meter.
1: Nei, men han ville heller ikke prøvd å fylle Spektrum en gang, som jo på en måte var historisk da de gjorde det.
2: Ja.
1: Første norske rapgruppe som gjorde det.
2: Mm.
1: Og da Magdi ville fylle Spektrum 3 ganger, så sa Chirag, nei, nå holder det liksom. Mm. Det, ingen gjør det. Og så gjorde de det, og så gikk det. Og da Magdi sa, hva med 10 ganger? Så kunne på en måte ikke Chirag si det, fordi Magdi hadde på en måte fått det til før. Så da ble det 10 ganger da.
2: Men jeg hørte hva Chirag svarte der, for at når det da funket,
1: ja.
2: Så tenkte han, nå er vi fucked. Ja. Hvis han fikk det også.
1: Ja. Ja, men det at det er så forskjellig gjør at dette funker også. Da.
2: Ja.
1: De utfyller hverandre, og det er en balanse der. Det er litt yin og yang, tror jeg.
2: Ja, ikke sant? Ja, for det var nettopp i denne prosessen du følte dem, under de store konsertene,

0: Nei.
1: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke det. Nei, det er ikke spa. Nei, men de må være enige. Og så har de folk rundt seg som de vet er gode på det de driver med. Ikke et kjempestort maskineri, men de som er der er veldig gode. Og de står på dem, og de skjønner på en måte visjonen med en gang. Så jeg tror det er noe hemmeligheten da.
2: Mm. Og hva har de gutta fått til utover å lage bra musikk?
1: Du, jeg vil nesten si at det største de har fått til er egentlig nesten utenfor selve musikken, fordi bare det at det er så mange mennesker som kommer på de konsertene her, og alle mulige slags folk, sier jo veldig mye. Da jeg vokste opp, så var det jo ingen norske artister som lignet på meg, som jeg hørte på eller var fan av, måtte til utlandet for å hente den inspirasjonen der. Men i dag så er det på en måte Chirag og Megdi vært ganske lenge da, et forbilde for veldig mange. Mm. Og det at de driver med hiphop, som jo egentlig forbindes med litt sånn macho-greier, vold og damer og penger og biler liksom, mens de viser veldig mye følelser, sårbarhet, som unge menn, nå ikke så unge lenger, men likevel. Så det har veldig mye å si, at de forteller om utenforskap, de forteller om det å bli, ja, ikke verdsatt, det å ikke skjønne kodene, det å på en måte hele tiden ha et bein utenfor, selv om begge de to er født i Norge, det tror jeg har veldig mye å si. At det finnes unge gutter, særlig da, særlig med innvandrerbakgrunn, men ikke nødvendigvis bare de, som kjenner seg igjen og tenker, ok, det er lov å være sånn, det er lov å snakke om disse tingene her. Og man kan også bli veldig kjent.
3: Ja. Men nå har de altså bestemt seg for at nå er det snart slutt. Hvordan tror du de vil klare seg uten hverandre da?
1: Det er jeg også litt spent på. De har jo laget et av de nye sangene på et av de albumene nå. Det handler jo veldig mye om forholdet mellom de to da. Sånn, ja, hva gjør vi nå liksom?
2: Ja.
1: Jeg tror det blir liksom at et ekteskap som har vært turbulent, men stort sett vellykka, og hvor på en måte alle barna har flyttet ut.
3: Ja.
1: Så kanskje man blir stående og ser litt på hverandre og lurer på, ok, hva gjør vi nå? Kanskje det blir litt sånn, men jeg tror dette kommer til å gå veldig
2: fint. Og noen går jo fra hverandre, men finner tilbake til hverandre i sånne ekteskap.
1: Ja, det håper jeg jo ikke at de gjør, fordi de har jo lovet at dette er slutten.
2: Men jeg lurer bare på, hvordan skal vi andre klare oss uten Karpe? Altså, jeg tenker jo, verden trenger dem kanskje mer enn noensinne.
1: Ja, altså, de har en kjempestor katalog. Jeg hørte på den i bilen fra Roskilde i går. Hele katalogen deres, omtrent. Og det er bare et skattekammer, da. Og for meg er det liksom personlig et bevis på at Norge har gått ganske mange skritt fremover som land, som flerkulturell nasjon, og for meg person som aldri har hatt 100% tilhørighet i Japan eller Sri Lanka, eller kanskje Norge, så har arbeidet med Karpe og den opplevelsen vært å se da, et hjemland som jeg egentlig ikke trodde fantes. Og det har jo, ja, det sitter veldig dypt hos meg i hvert fall.
3: Mm. Du skulle velge en ønskelåt til slutt. Du gikk for Karpe for Life. Ja. Hvorfor akkurat den?
1: Ja, fordi der sier de jo liksom litt selv da, hvordan dette kanskje blir for dem å gå for hverandre. Og igjen, tør å være litt sårbare. Og, ja, det er en kjærlighetserklæring til hverandre, egentlig dette her.
2: Og i kveld skal du se dem.
1: Yes.
2: Har du sommerfugler i magen?
1: Ja, absolutt. Jeg gleder meg veldig, ja.
3: Johan, tusen takk for at du kom. Det var veldig, veldig hyggelig. Og kos deg maksimalt i kveld.
1: Tusen takk.
3: Her er Karpe for Life.

skal hjelpe deg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, yeah man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: I dag har vi stilt spørsmålet: når kjente du sist på sommerfugler i magen, enten fordi du gledet deg eller var nervøs for noe, og hvordan gikk det? Og Morten skriver: sist jeg hadde sommerfugler i magen var da jeg var ute og syklet forleden i høy fart, og med åpen munn var jeg uheldig og svelget en liten sommerfugl, men det gikk bra.
2: God med sommerfuglen sommer. Også?
1: Ja, det får vi håpe.
2: Vi har fått en fra Kari som skriver: jeg hadde sommerfuglfølelse i magen for en time siden da jeg våknet av en hjerte-emoji på mobilen fra kjæresten min gjennom 39 år.
1: Oh.
2: Vi har 34 års bryllupsdag i dag. Han er på jobb i Nordsjøen, men tenk at han husker dagen vår. Hjerte, hjerte. God dag og sommer fra Kari.
1: Og gratulerer med dagen. Og så skriver Kenny André: vi hadde sommerfugler i magen da vi kjøpte en ny bruktbil for å få plass til hele familien som skal på ferie til hytta på Senja. Familien inneholder 4 golden retrievere, Alf, Lyx, Bubbel og Mello, som er fra 17 uker til 12 år gamle. Wow.
2: Ja,
1: det er god tur da.
2: Ja, god tur, ja. Nå skal vi tilbake til vår reporter Vebjørn S. Espeland. Du er ved Lystrafjorden på det eldste hotellet i Norge.
3: Ja, vi skal tilbake til 1640. Da var det fortsatt sånn pest og bylletid rundt omkring i Norge. Det var på slutten av Galileo Galileis i levetid, og rett før Isaac Newton ble født. Så det er beitsida, og da bygde de dette hotellet da, som heter
4: Valaker Hotel.
3: Yes, og du heter?
4: Ole Henrik Nitter Valaker.
3: Og da var det etter en 50 års tid, så kom dine tipp olde foreldre.
4: Ja, 7-8 tipper, tror jeg.
3: Nettopp.
4: Ja, det da kom første generasjon, det var Birgitte Gris og Kristen Nitter.
3: Og hvem var så disse folka som dro på hotell på 1600-tallet?
4: Ja, si det. Det var jo en stor oppgang på 1500-tallet i Norge.
3: Og jeg hadde boom!
4: Ja, det var en god boom, og det husker jeg meg godt. Og, nei, men samtidig så var dette her en gammel tingplass, som gjorde at folk brukte jo Solvorn som ja, tingplass, handelsplass. Det ligger jo da i en flott bukt her på i Sognefjorden.
3: Det er liksom i svingen opp til toppen av Lystrafjorden.
4: Yes, det stemmer. Og så har vi da store jordbruksbygder bak oss, flotte Hafslo og flotte Veitastrand, og de måtte da komme ned til fjorden her med alle varene sine, så de da produserte på gardene, og så var det utover til Bergen eller andre plasser.
3: Så det var liksom reisende tingfolk, litt handelsreisende og så videre. Men hvordan var det da? Du hadde et perspektiv på det her med når disse forfedrene tok over, og hvordan tid var det her? Det var en istid?
4: Ja, det var den vettelige istiden.
3: Da skjønner du at det er beitsida.
4: Ja, så. Nei, den vettelige istiden, den var vel fra ca. 1680 til 1748, sier de. Og da var det ekstra kalde somre og vintre, som gjorde da at det ble ekstra mye, eller isbreden vokste voldsomt. Og på den måten så, ja, det var da den vettelige istiden.
3: Nigersbreen vokste en fot om dagen?
4: Ja, på slutten av istiden, denne her vettelige istiden, fra cirka år 1720 til 1748, så vokste nigersbreen med cirka en fot om dagen i snitt i en 28-årsperiode.
3: Elsker måten du sier 17 på. Men, ok, og så har det vært da hotell her fort. Men hvor går vegen nå da for Solvorn, tenker du?
4: Ja, nei, Solvorn er jo en flott, fantastisk bygd, som cirka en 200-210 innbyggere. Og, ja, så det er...
3: Du vil ha litt mindre biler her? Det er litt trangt her.
4: Ja, klart. Nå blir det besøkssenter på Ornes ved Stavkirka, og så blir det mer turisme, så vi må prøve å få bilene til å parkeres bakenfor sentrum i Solvorn, slik at man kan gjøre Solvorn litt mer bilfritt. Men selvsagt, de beboende folk her, de som har hus og hytte her, de må ha da fortrinn, og slik at da blir det beboerparkering.
3: Ja, du har trua på bilfritt sentrum her?
4: Absolutt, absolutt.
3: Ja. Ja, nettopp. Nei, men nå skal jeg snart ta denne vesle ferja på ved siden av her. Den går om 10 minutter over fjorden. Hva var du sa om grunnen til at det fortsatt stavkirke på Urnes?
4: Ja, det var litt sånn off the record. Men på Urnes, eller Odnes, som jeg sier, det er, der har vi verdens eldste stavkirke, og det har ikke skjedd så mye der borte siden av Svartedauden. Så det som skjer nå med besøksenter der borte, det er breaking news.
3: Ja, veldig bra, veldig, veldig bra. Litt på kanten der, følte den hotelldirektøren. Et lite stikk til over fjorden, men det var sagt med glimt i øyet.
2: Det er ikke off the record, hvis det er noen gang i hvert fall.
3: Nei, nå er det på record.
2: Ja, ja.

0: Det var Groovejet, If This Ain't Love med Spiller, og ikke minst Sophie Ellis Bexter. Husker du vi hadde henne I studio Trigger?
1: Om jeg gjør!
0: Til info så var det et ungdomsprogram på NRK som gikk fra 2000 til 2002, og det søler meg 25 år siden.
1: Det tror jeg ikke noe på.
0: Og det kunne virke som hun, Sophie Ellis Bexter, var et lite blaff. Men nå hun altså tilbake for fullt, takket være at filmen Saltburn brukte låta Murder on the Dance Floor I avslutningsscenen. Det var ikke nok en nakenscene også. Så da gikk den viralt, og fikk en helt, og hun har fått en helt ny fanskare av unge fans. Så det fortsatt håp.
1: Om?
0: Altså, for å få unge, nye fans, vi må bare få NRK til å sende trigger I reprise. Så vi back on track.
1: ja, der var det advare om mye parikk, men ingen nakenscener da.
0: Nei, det riktig, det riktig.
1: Men nå det klart for dagens konkurranse.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
1: Ja! Den enkel å forstå. Vi stiller tre spørsmål og ute etter forbokstaven I hvert svar, som til slutt utgjør et ord på tre bokstaver. Og det her ordet melder inn I appen NRK Radio Reiseradio.
0: Først skal vi begynne med en låt.

0: Her hørte dere en av denne artistens aller største hits, Material Girl fra 1984. Til etternavn heter hun Chicone, og hun like aktiv nå som hun var, har vært helt siden 80-tallet. Hva forbokstaven I fornavnet hennes?
1: Spørsmål 2. Vi skal frem til en undersøkelsesmetode. De aller fleste har nok hatt en sånn undersøkelse på et eller annet tidspunkt, et eller annet sted på kroppen. Metoden bruker ikke stråling, men høyfrekvente lydbølger, og særlig kjent for å gi foreldre det første bildet av et barn I magen. Hva forbokstav I navnet på denne metoden?
0: Og spørsmål nummer 3. Vi skal frem til fornavnet på en britisk komiker og serieskaper. Han står bak den originale britiske versjonen av The Office, og har hatt stor suksess med Netflix-serien Afterlife. Han også kjent for å være en ufiltrert og småfrekk, altså ikke bare småfrekk forresten.
1: Frekk.
0: En frekk stand-up-komiker. Hva forbokstaven I fornavnet til denne komikeren?
1: Send svaret ditt I appen NRK Radio, Reiseradioen.
0: Yes, vi skal straks I gang med vi skal ikke straks I gang. Vi skal kanskje plukke opp en melding eller to, skal vi ikke da?
1: Ja.
0: Ja.
1: Sommerfugler I magen. Det hadde jeg har jeg nå skal på min første interrailtur I en alder av 54 og reisevant, men dette blir første interrail.
0: Ja, herlig.
1: Det skriver Roy.
0: Og her det fabel med sykkeltur.

0: Dette NRK Nyheter, klokka 10. I Trøndelag pågår letingen etter en mann i 70-årene forfulgt i området ved Funnsjøen nord for Meråker. Mannskapet har søkt etter turgåeren gjennom natta. Han har snart vært saknet i 2 døgn. Politiet jobber utifra at mannen i livet ennå, forteller operasjonsleder Øystein Sagen.
1: Vi har hatt masse folk ute i terrenget og letet i hele natt, og vi fortsetter med full styrke i dag. Politihelikopteret fra Oslo er på tur oppover til Meråker og skal være der om cirka 3 timers tid for å støtte oss videre i søket.
0: Det kan bli flystreik som rammer ferietrafikken når fristen går ut ved midnatt. Meklingen i lønnsoppgjæret for flyteknikerne står fortsatt på mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon. Teknikerne betyr mye for flytrafikken fordi de må signere på at fly skikket til bruk før de kan ta av. Partene startet meklingen hos Riksmekleren i går. Så til USA, der feiringen av 250-årsjubileet preget av ekstrem varme i både Washington DC og andre østkystbyer. I hovedstaden skal det bli 40 grader i ettermiddag lokal tid, og et titall parader, konserter og fyrverkerioppskytinger avlyste eller utsette. Samtidig folk splittet om feiringen, rapporterer korrespondent Peter Svår fra Washington.
2: Vi kom i dag, og det varmt, forteller Jason Fields fra Georgia. Han og familien i hovedstaden for å feire nasjonaldagen, og de synes Trump gjør mye bra.
3: I feel like in his heart, or in his mind, he's doing the best for our country. He's not going to be bought out or bribed or persuaded from somebody that's...
2: Jeg ikke enig med alt, men jeg føler at Trump i sitt hjerte vil Amerika vel, at han ikke kan bli kjøpt eller bestukket av pengeinteresser, mener Jason Fields. Han sier Trump tar landet i riktig retning, blant annet ved å bringe Gud og religion tilbake i politikken.
0: Popdronninga Taylor Swift og NFL-stjerna Travis Kelce har gifta seg i natt. Det bekrefter en talsmann for paret. Bryllupsfesten fanns da i ikoniske Madison Square Garden i New York.
4: Det var skuespiller Adam Sandler som ledet seremonien, mens brødrene Austin Swift og Jason Kelce stilte opp som forlovere. Det opplyser det nygifte parets talsmann. Blant det som skal være 1000 inviterte gjester var stjerner som Jennifer Lopez, Ed Sheeran, Hugh Grant og Ryan Reynolds, i tillegg til flere av Kels lagkammerater fra NFL.
0: Det sa reporter Tonje Grimstad. NRK Nyheter ble presentert av Magnus Vatekar Sandvold.

0: Velkommen tilbake til Reiseradion. I studio sitter vi, Solveig Kloppen og Thomas Numme, og vi skal straks snakke med Ken André Ottesen, kjent som mannen bak den populære Instagram-kontoen BA-desken. Han skal straks oppsummere nyhetsuka Norge rundt for oss.
1: Ja, og i dag så har vi stilt dere lyttere spørsmålet: når hadde du sist sommerfugler i magen? Og Rita, hun skriver: hei og god morgen fra hytta med kaffekoppen i hånda og reiseradion på øret til dere fine folk. Tenkte plutselig på betydningen av sommerfugler. Det symboliserer først og fremst forvandling, frihet, håp og personlig vekst. Så nydelig! Ellers ønsker jeg dere en riktig så fin dag. Hvis du har lyst til å fortelle oss om når du sist hadde sommerfugler i magen, enten fordi du gledet deg til noe eller grudde deg til noe, og kanskje også om hvordan det gikk, så går du inn i NRK-appen, søk opp Reiseradion og trykk på send-in-knappen og gi oss svaret der.

0: Jo Nesbø I toppform fra 94. Dette var Jenter med de der.
1: Og I dag så har vi stilt Reiseradions fabelagte lyttere om når hadde du sist sommerfugler I magen? Og vi kan fortelle at det sommerfugler I alle varianter I alle mager rundt omkring I Norges land. Og ikke bare I Norges land, for Svein Bjerte han skriver «Ha litt sommerfugler I magen nå, sitter på og kjører på en veldig svingete vei på Madagaskar på vei til Ansirabe. Litt annen trafikk her enn I Norge, mye forbikjøringer I svinger. I baksetter sitter familien og Tom, som 50 år I dag. Hipp, hipp, hurra for han, satser på at vi alle kommer trygt fram. Ja, vi krysser fingre.
0: Astrid skriver «Kjente på sommerfugler I går, når barnebarnet, som på ferie hos mormor, med skrekkblandet fryd skulle sjekke om hun kom inn på VG2 på Drammen videregående». Hun kom inn og ble så glad at trådene trillet.
1: Ja, og Johan Nikolai han skriver, Olivia 9 år sier hun fikk sist sommerfugler I magen når hun hadde sin siste dag på skolen I 3. Klasse, når de skulle dele ut takkekort til fadderne sine som skal begynne på ungdomsskolen. Dere blir savnet.
0: Mm. Linda, jeg har sommerfugler I magen flere ganger om dagen. Jeg på ferie med mannen min. Vi møttes for 30 år siden, og fortsatt han min sommerfuglmaker. Det fint. Men så til firfrisler I magen, sier hun.
1: Ja.
0: Eller hva man skal kalle det når man ikke fryder seg. Vi på ferie I Tyskland, attpåtil Nordtyskland. Her slår de absolutt ikke over til engelsk, med mindre de må. Det vil si at tysken jeg lærte I forrige årtusen må brukes med firfisler I magen hver gang. Håper det blir bedre utover ferien. Kyss!
1: Du kan jo plukke opp tips fra Vebjørn. Han snakket jo tysk I går. Det var mye. Dankeschön. Roy, han skriver, jeg har litt sommerfugler I magen nå, skal på min første interrailtur. Ja, men det var jo den jeg leste I sted.
0: Ja.
1: Ja, han fortsatt, han har sikkert sommerfugler I magen fortsatt.
0: Absolutt.
1: Ja. Marianne skriver, jeg hadde sommerfugler I magen I går da Australia og Egypt spilte I VM og Egypt og Sala vant. Hurra, god sommerhilsen Marianne. Og det jo veldig mange selvfølgelig som har sommerfugler I magen før morgendagens store kamp Norge-Brasil.
0: Hva tenker du, hva tror du?
1: Jeg helt sikker på. Altså, fordi at I morgen skal vi snakke med Dodo, som
0: halvt brasiliansk og helt bergenser.
1: Ja, ja og han, jeg hørte han sa her om dagen at Brasil en blek utgave av seg selv. Han har ikke sett en blekere siden 1978.
0: Nei, nettopp. For det ikke en sånn psyko Sokrates eder generasjon dette her.
1: Nei.
0: Men altså, vi skal ikke, vi må ikke jinxe nå. Det veldig, veldig viktig. Vi må holde vår sti ren her. Vi skal nå til en av mine favorittlåter, for det slik jeg lever. Jeg elsker dette her. Dette Ramon, og vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
2: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.
0: Flip.

0: Klokka 13 minutter over 10, og du hører på Reiseradioen, og nå så skal vi oppsummere ukas viktigste saker I lokalavisene. Og til å hjelpe oss med det så har vi fått med oss mesteren på akkurat dette feltet, Ken André Ottesen, mannen bak den kjente Instagram-kontoen BA-desken. Du har nå over 409 000 følgere på Instagram. Hvordan begynte dette her egentlig, Ken André?
1: Nei, det begynte jo, jeg har jo jobbet som journalist selv I over 30 år da, og mye I lokalavis, og så begynte jeg å legge merke til at folk likte Det jo så mye elendighet I verden ja. Så folk likte liksom å lese om noe som var fint, rart og morsomt Og hver gang noen postet det på sosiale medier Så var det stor jubel Men det var liksom ingen som samlet det noen plass Eller kuraterte det på noen vis Så tenkte jeg, her har jeg en jobb å gjøre
0: ja, ikke sant? Ja,
2: men du har ganske mange hjelpere rundt omkring I Norges land
1: Du, på en hektisk dag så kan det nok komme inn 1000 tips, ja.
0: Og du tuller?
1: Nei.
0: Det såpass, ja.
1: Så jeg har noen, hva skal jeg kalle det, angivere, spioner ja. I hver krik og krok I Norge som har en lokalavis, og de leser da lokalavisen sin med lykt og lupe, ja. Og sender meg da tips hvis de finner noe fint, rart eller morsomt.
2: Hvilken avis ligger på topp? Hvem leverer best?
1: Det umulig. Da det en avis som blir på meg og 299 andre som blir sure.
0: Smart.
1: Ja, nei, men jeg pleier å si at det fylket som ikke finnes lenger, altså Sogn og Fjordane, der det nok... Jeg vet ikke om det fordi at journalister veldig oppfinnsomme, eller om folk veldig rare der. Jeg har jo reist mye rundt der, så jeg heller mot det siste. Men der det de morsomste sakene, I hvert fall, synes jeg da.
0: Altså, herlig. Du, I dag så du med oss for å oppsummere ukas viktigste saker, som de sier på Nytt på Nytt, og men da utlagtene da med utgangspunkt I lokalavisene.
1: Ja, jeg har da utvidet den oppgaven litt og sagt så langt sommerens.
2: Ja, bra.
0: Ja, det bra.
1: Ja. Ja, ja. Mm. Og da har vi da avisa Grannar I Etne som kan melde om at alle var edru I ølen.
0: Åh, elsker det.
1: Alle som har vært I ølen vet at det ikke sant. Jeg har også veldig sans for en sak fra Nordlys. Halv tre kom en patrulje over to parter I heftig diskusjon utenfor et utested I Storgata. Den ene parten fremstod som aggressiv og hissig. Han forklarte dette med at motparten trodde han var fra Harstad. Den aggressive parten, som ikke var fra Harstad, ble bortvist fra Tromsø sentrum. Det jo helt forferdelig hvis folk bare går ut og tror at du fra Harstad. Det. Og så det jo et eller annet med vær. Nå vi velsignet med et fantastisk vær I hovedstaden, men sånn, altså Norge mer enn Oslo, ja. Definitivt. Ja. Og oppe I Moirana, der de, hva skal jeg si for noe, pessimistiske I forhold til vær. Kronisk pessimistiske, Rana Blad melder I hvert fall, det ikke meldt regn, men det regner sikkert likevel.
0: Når jeg har gitt opp. Jeg har totalt gitt opp.
1: Sarpsborg jo en by. Der siste nytt fra politiet. Fulle damer med rullator slet med å stå på beina. Men det ikke derfor du har rullator I utgangspunktet, tenkte jeg? Men ja.
0: Og det bildet der, det kommer jeg til å ikke få slettet fra nettiden for lenge.
1: Men vi jo, men altså... landslaget og ja. Norge og kampen I morgen og sånn, og landslaget jo det jo hele Norges landslag og disse spillere kommer jo fra hele Norge og det jo viktig for lokalavisen å på en måte hente dette VM-et litt hjemme til seg selv, og da synes jeg Tynsettingen, altså lokalavisen for Tynsett veldig gode I dag inviterer til gratis fotballfest I Storsalen, altså når man åpner Storsalen på Kulturhuset på Tynsett viktigste sitatet skjermen større enn I Alvdal så hvis du skal se på fotball så det større skjerm I Tynsett enn I Alvdal
0: reis til Tynsett
1: og Tynsett har jo vært ganske høyt oppe I hele VM egentlig for det arbeidsrett, altså lokalavisa på Røros meldte jo plutselig sa Solbakken Tynsett på pressekonferansen før VM-åpningen så det klart der at de har fått en ny flaggdag og Indre Akershus Blad de har intervjuet en kar som trente faren til Antonio Nusa.
0: Oi.
1: Ja, Lofotposten kan melde at i troppen så er det en fjerdedels lofoting.
0: Ja?
1: Ja, ja, det ikke verst altså. Og avisa Strilen kan melde at da landslaget dro til USA, så fløy de rett over Nordhordland. Ja. Så det, det er...
0: Men du må ta tak i det du har. Du må bruke det du har.
1: Ja, det er helt enig. Ja,
2: det er et inspirasjon for oss alle.
0: Ja, absolutt.
2: Men du, hvis du skulle skrive en sak med utgangspunkt i deg selv i dag, hva ville overskriften ha vært?
1: Våknet sur, men ble fort blid igjen.
0: Helt nydelig. Vi stiller jo alle gjestene våre spørsmålet om de har en ønskelåt, og det gjør det til deg også,
1: ja. Ja, og da, jeg føler jo et visst press her på å representere Toten på aller beste vis, så jeg ønsker meg Vaselina og Det beste i livet er gratis.
0: Det var ikke overraskende, mm. Og en nydelig låt. Tusen takk for at du var med oss, det var, jeg ble veldig mye blidere jeg
2: også. God sommer!
0: God sommer!
1: Vi snakkes, god sommer!

0: var en fin låt. I dag har vi spurt dere lyttere, når hadde du sist sommerfugler i magen? Og Trine hun skriver, Ella skulle begynne på skolen, og vi leste Albert Aaberg, som grudde seg til første skoledag og hadde sommerfugler i magen. Mimmi, altså mormor, spurte om Ella hadde sommerfugler i magen. Ella svarte kontant, nei. Hun spiste ikke insekter, bare mat. Så ingen sommerfugler i Ellas sexmage.
1: Nydelig. Vi skal til Bente Karen. Hun skriver, for 10 dager siden, da fikk jeg endelig napp etter måneder med utallige intervjurunder, fikk tilbud om ny jobb med oppstart 1. oktober. Sommerfuglene kommer hver gang jeg tenker på dette. Yippie! Oh. Sommerklem fra Bente Karen, 62, som for øvrig også klar for Interrail i slutten av august.
0: Oi, bra! Ja, bra. God tur! Anne Berit skriver, sist jeg hadde sommerfugler i magen var da jeg trakk garn, håpet på stor fangst. Det ble 2 fisker, men middag ble det jo. Jeg er ikke interessert i fotball, men tar meg selv i å sommerfugler i magen likevel når jeg tenker på morgendagens VM-kamp mot Brasil. Håper og krysser fingre for seier til Norge.
1: Ja, det er vi alle. Stine skriver sommerfugler når skulle sende sønnen til syden alene for første gang. Husk det, husk det, husk det.
0: Ja.
1: Og til slutt, husk Imodium.
0: Ja.
1: Og sønnen svarer, hva var det igjen? Den øya du anbefalte å reise til?
0: Og en siste en, Tove skriver, jeg hadde sommerfugler i magen for noen dager siden da min mann fikk svar på en prøve til kreft, og det gikk bra.
1: Ja, så herlig. Du, vi har jo alle gjestene våre her i Reiseradion, de har jo fått muligheten til å ønske seg en låt som beskriver da deres sommer eller de har et forhold til. Og nå tenkte vi at nå det vår tur.
0: Ja.
1: Ja, og du kan begynne, Solveig.
0: Ja. Da jeg ble kjent med Kjartan, han som jeg nå gift med, så innbilte han seg av en eller annen grunn at jeg var, om ikke rocka, så i alle fall en litt kul jente. Det var inntil jeg inviterte ham med på konsert for første gang. Det var utekonsert på Verdens Ende, nede på Tjøme, og artisten var Lill Lindfors. Og jeg husker da vi kom inn på området, det var sol fra knallblå himmel, ikke et vindpust, vi var nyforelska og solbrune, og så så jeg på alle de på 60 pluss som satt i flyktstoler rundt omkring, og da mener Kjartan at jeg gledestrålende sa / ropte, herregud, jeg elsker konserter hvor alle sitter i flyktstol!
1: Akkurat der, så brast illusjonen om at du rocka og kul. Ja. Men hvilken låt ønsker du da?
0: Jeg har ønsket meg musikk skal bygges ut av glede, selvfølgelig.
1: Ja, og hva det som gjør denne låta så utrolig kul, som jeg kloppet?
0: Åh, det alt, og ikke minst Lill Lindfors selv. Og det en som fortsatt rocka og kul, så det Lill, og hun 86
1: år. Hun 86 år?
0: Et forbilde.

Forrige lørdag ble Jarle Rasmussen den første som kom seg videre til en semifinale i sommercupen. I dag så møter programvinner Hanne-Katrine Våde fra Buskerud, Ole Anders Dalseth fra Møre og Romsdal, som slett ikke er noen underdog i dette oppgjøret. Begge forsikrer at de har prikket inn toppformen og er like sultne på en semiplass. Utfallet av dette slagsmålet kan du få med deg når Poppys sommercup kommer rett etter Reiseradio.

0: Veien hjem med Frida.
1: Våre eminente lyttere har i dag fått følgende spørsmål. Når hadde du sist sommerfugler i magen? Enten fordi du gledet deg til nå, eller fordi du grudde deg til nå, hvordan gikk det? Og vi har fått så mange hyggelige meldinger, og en som ønsker å være anonym skriver «Hei, jeg har sommerfugler i magen hver dag når jeg tenker på at jeg har meldt meg på som deltaker i en danseforestilling som heter «A Song 2 på Dansens Hus i august». Det som litt spesielt at alle på scenen, mer enn 50 mennesker, skal være nakne.
0: Oi! Ja, det hadde jeg hatt sommerfugler i magen. Ja. Her nok en anonym.
1: Mm.
0: Hei, i dag har jeg livets største sommerfugler. Jeg skal på date og for første gang treffe Mona fra Harstad.
1: Oi!
0: Håper det ikke blir problemer med dette om å være fra Harstad, eller ikke. Referert til tidligere nyheter i reserverdena. For jeg ikke fra Harstad. Hilsen fra Ola.
1: Ja, da var den ikke noe anonyma likevel. Lykke til, Ola.
0: Ja, lykke til.
1: Husk å stille masse spørsmål.
0: Ja, det viktig. Vær interessert.
1: Ja.
0: Og på ordentlig, liksom.
1: Ja, på ordentlig,
0: ikke bare litt sånn... Ja, du må følge med.
1: Ja.
0: Ja, lytt.
1: Og spolen skriver, da jeg begynte på skolen og alle sa at jeg sikkert ikke kunne sitte stille på stolen, for de mente at jeg hadde mark i rumpa, men jeg hadde sommerfugler i magen.
0: Ja, fint.
1: Thomas?
0: Ja?
1: Du skal få lov til å ønske deg en låt, du også.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ok. Dagen etter Idol-finalen i 2003,
1: ja.
0: Så satte kona mi, Anette og jeg, oss med våre to sønner på 3 og 1 år, inn i vår grønne sab for å ta danskebåten til Fredrikshavn.
1: Oi.
0: Kjempeide.
1: Ja.
0: Kvelden før så hadde 1,1 millioner seere benket seg foran linjær-TV-en.
1: Snikskrytt.
0: Ja, jeg vet det, men det litt sånn merkedag det der, skjønner du?
1: Mm.
0: For å få med seg hvem som da ble tidenes aller første Idol-vinner. Det var som om tiden stod stille, altså det var ikke noen folk i gatene, alle skulle få med seg til deg.
1: Ja.
0: Og Harald Rønneberg og jeg var programledere, og da hele familien Walter Numme endelig hadde kommet seg ombord på denne stappfulle danskeferien dagen etter, så gikk det ikke så lang tid før eldstemann på 3 begynte å få markereba.
1: Ja,
0: ja. Først,
1: og kanskje sommerfugler.
0: Ja, kanskje det. Men først så forsvant han inn under porten, vet du, til taxisjappa,
1: ja.
0: Og det var en øvelse som var helt umulig for meg.
1: Ja.
0: Og da jeg endelig fikk taken, så forsvant han ut på dekk.
1: Åh,
0: og jeg da, som hadde ansvaret, var svarskyldig da Anette, som jeg møtte der oppe, spurte hvor vår eldste sønn var. Skjønner du?
1: Panikk, ja.
0: Panikk, ja. Og det er jo ganske skremmende når du på dekket på danskebåten, og 3 år gamle sønnen din borte. Dette førte til en ikke spesielt lang eller høylytt krangel, men vi merket at alle fikk det med seg.
1: Ja, der står Thomas Numme og kona og krangler.
0: Og holdt på. Altså, så, det, og, ja. Så hvilken låt ender dette opp i, tenker du sikkert nå?
1: Ja.
0: Ja. Ja, det den uunngåelige lyden av sommeren 2003. She's So High med Kurt Nilsen.

0: har vi faktisk en lytter med oss på tråden. Og det deg, Anette Walter Numme. Fordi at du synes det manglet noe I den historien. Du hadde lyst til å være med du også, og fortelle litt fra danskebåten.
1: Du vet hva? Altså, ekteskapet mellom Thomas og meg, altså, nå har vi vært sammen lenge, 32 år. Og vi har begynt å utvikle forskjellige måter å fortelle historier på.
2: Ja.
1: Jeg veldig detaljerik, og kan til og med avbryte han.
2: Ja, det
1: er veldig lite charmerende. Men I og med at jeg nå får litt taletid, så kan jeg jo fylle ut litt da. Hvordan jeg opplevde den seansen på danskebåten. Fordi at I galskapens rus så tenkte vi at ja, vi må jo ta med ungene til Astrid Lindgrens verd og Forup Sommerland. For en på to og eller tre år og ett år, må jo oppleve noe om sommeren. Det jo helt kokelig munke. Ja. Og så da etter en kraftanstrengelse som idolfinalen jo Thomas hadde jo ikke hodet på rett plass. Ikke jeg heller, åpenbart. Vi hadde da tatt med en barnevogn som Magnus, da minstemann, lå I. Og jeg sto jo da jeg sto veldig låst på første dekk, mens han da måtte opp og lete etter han på tre på dekk over. Og da ble det jo rett og slett litt roping fra dekk til dekk,
0: ja.
1: Som litt sånn «Du må da bli mer å finne!» sånn stemmebruk. Og det jo da til forlystelse, ja. For andre passasjerer. Så det var vår herlige tur.
0: Kunne du da høre at folk tiska og viska sånn, er ikke det, Thomas, er ikke det?
1: Jo, jeg trengte ikke å høre det egentlig, for det var mye peking. Jeg var jo mer opptatt av at ikke Edvard skulle hoppet av båten og dø, selvfølgelig. Men hele den turen var en katastrofe.
0: Ja,
2: 100%
1: katastrofe. Jeg husker at I Astrid Lindgrens verd så ble vi fotfulgt av en meget usjarmerende Karlsson på taket som lagde veldig mye ut av seg.
0: Men, men du, på den båten, hvor var Edvard?
1: Nei, Edvard, han hadde funnet den der taxfree. Du vet, når du går inn til taxfree, så går jo den døra opp og igjen. Ja. Ikke sant? Det sånn svindel.
2: Han var tilbake der, ja.
1: Det var jo kjempegøy å gå under den,
2: ja.
1: Og ikke sant når den gikk frem og tilbake
2: men det veldig bra
1: han koste seg mer med det enn Forup Sommerland da
2: ja. Men det var veldig bra utfylt
0: ja.
2: Nå må vi gå videre I programmet
0: ja. Dere snakkes om litt
2: ja, vi snakkes om litt
1: den grei
2: ja, det.
0: For vi har en ny lytter på tråden vi og det dagens konkurransevinner Espen, hei
3: god dagen
0: hei, hvordan det med deg?
3: Jo, bare bra. Smil og nytt fin vær.
0: Ja, og du har også sommerfugler I magen.
3: Jeg har sommerfugler I magen. Denne uka fikk jeg vite at jeg skal bli bestefar.
2: Og så gøy!
0: Gratulerer, Espen!
3: Ja,
0: Så hyggelig! Og så I tillegg så har du altså vunnet dagens konkurranse. Vi skal gå gjennom spørsmålene.
2: Ja, spørsmål nummer en var jo at du hørte en lite klipp fra artistens aller største hits, en av artistens aller største Material Girl fra 1984. Til etternavn heter hun Chicone, og hun like aktiv nå som hun var på 80-tallet. Hva var forbokstaven I navnet hennes?
3: Det var M for Madonna.
2: Det riktig.
0: Det riktig. Og så skulle vi frem til en undersøkelsesmetode. De aller fleste har nok hatt en sånn undersøkelse et eller annet sted på kroppen. Og den særlig kjent for å gi foreldre det første bildet av et barn I magen.
3: Ja, ultralyden.
0: Ja, så har du sett et sånt bilde denne uka?
3: De vet ennå ikke kjønn, så det kan bli både Material Girl og Ricky Garvey.
2: Ja, det

0: Og til slutt så lurte vi på fornavnet etter en britisk komiker og serieskaper bak The Office og Afterlife, og som også en veldig frekk stand-up-komiker.
1: Ja, det var jo Ricky Gervais.
2: Ja, det helt tror riktig. Du... Ricky jo ikke et så vanlig navn i Norge, men det kan jo, de, hvis de litt internasjonale, så kan det vel kanskje bli Ricky da?
1: Jeg tror det blir ganske jordnært fra deres side. Ja.
2: Men Espen, da sier vi gratulerer, både med det ene og det andre.
1: Ja, ja kan jeg få si en liten helsning til vården med far, for ja. Han hadde bursdag i går og ble 23, Mathias Hagen, min sønn.
0: Ja, det skal du få lov til. Gratulerer til Mathias.
2: Gratulerer, Mathias. Og god sommer til deg, Espen.
1: Tusen takk.

0: Walk the Moon, Shut Up and Dance heter den. Og fått en nydelig melding her fra Geir, apropos din yndlingslåt. Kari Slottsvenn og jeg hadde Lill Lindfors i Reiseradion, så det Geir Skau vi snakker om her. Ja. Vi hadde pyntet oss med kjole og dress. Da jeg så pressebilden etterpå, hadde jeg smekken åpen på alle sammen.
1: Det ikke sånn man har lyst til å møte Lill Lindfors.
0: Nei, det ikke det.
1: Vi skal vestover igjen, for der befinner Vebjørn Svensen Espeland seg, og har du kommet over fjorden nå?
2: Jeg har kommet meg over fjorden, puttret over med ferga, og det må jeg si, det var en liten tur opp til Norges første verdensarv, altså i tillegg til brygga. Det var en løpetur opp bakkene, nå jeg oppe på, ja, fra 0 til 122 meter over havet. Yes, ikke at det hørte så imponerende ut, men det var, jeg hadde litt hektisk, og jeg måtte jogge litt, og fikk litt varme i kroppen, det var fint det. Og nå står jeg altså og kikker utover den grønne Lustrafjorden, bort Solvåren, og så åpninga ut mot Store Sognefjorden i sør, og så da denne brune, ikke alt for store stavkjerka, men altså rett inn på verdensarvlista når de startet med det på slutten av 70-tallet, sammen med da Akropolis og pyramidene og Taj Mahal og alt det her. Og her, kan du komme hit litt? Hvem er du?
3: Jeg heter Synnøve.
2: Og du er?
3: Jeg jobber som guide her.
2: Du jobber som guide, og hvor lenge har du gjort det?
3: Jeg blir tredje året.
2: Ja, vi hører på dialekta di at du kanskje ikke er rett herfra, men du bor i området, eller?
3: Jeg bor ganske nær etter.
2: Hvordan er det å bo her, på Ornes eller nær Ornes?
3: Ja, det er jo fint, og litt stille, men ja, fin natur.
2: Veldig fin natur. Ok, nå, hva er det dere begynner med når dere begynner guidinga her? Er det Nordveggen her?
3: Eller? Jeg begynner alltid på Nordportalen.
2: Da går vi rundt til Nordportalen. For det litt sånn overraskende informasjonen jeg fikk på vegen over her, dette er ikke den første kirka som er bygd akkurat opp på haugen her.
3: Det er den fjerde som er bygd her.
2: Den fjerde kirka? Og da snakker vi at den første var tilbake på 960-70-tallet, kanskje?
3: 900-tallet.
2: Tenk på det. Lenge før Ola Tryggvason og Ola den Hellige, det var sikkert Håkon Adelsteins fostre den gode da, som fikk litt kristendom til denne hjørnet av Norge. Hva er det vi ser på her, Synnøve?
3: Det her er da altså Nordportalen, som da er i Ornes-stilen, og vi kan se masse slangelignende styr som på en måte slåss mot hverandre.
2: Det er innskjæringer i veggen, som er egentlig hentet fra den forrige kirka som sto her.
3: Ja, fra den forrige som er fra 1070, den tredje kirka som sto her.
2: Og så er flotte, er det? Det er ikke en drage, er det en løve eller hva er det?
3: Det er faktisk en løve, som mange ikke synes det ligner på.
2: Nei, nettopp. Og det er den samme da, mønstret, en drage som, nei, en løve som slåss mot, hva er slåssen mot da?
3: Ja, det blir disse slanger eller drager.
2: Ja, noen sjøormaktige greier.
3: Ja, ligner litt på det.
2: Og det er det samme da som er på norske herrelandslagsdrakta i fotball.
3: Ja, de har tatt inspirasjon fra dette, ja, når de har lagd den, ja.
2: Så i morgen, når de skal ut og banke Brasil, da er det akkurat det mønstret vi står en meter unna som de har på drakta.
3: Ja.
2: Ok, nydelig. Det er altså 3-4 meter høye, nei, 3 meter høye, og 1, 2, 3, 4 sånne søyler med inngravert mønster i treverket. Skal vi gå inn i denne praktkjerka, eller?
3: Akkurat nå så er det jo en guiding som pågår.
2: Man må snakke lavt, da.
3: Ja, kanskje det.
2: Viske litt. Det er vel fint å gjøre, uansett, i kirke. Hva du liker å... Vi kan kikke inn her. Her står utlendingene for guiding. Hva du liker å dra fram?
3: Jeg er veldig glad i å prate om utskjæringene vi har på toppen av Kapitelene, som er litt forskjellige dyr, både drager og mantikor og griff. Og så har vi kalvarigruppa, som er veldig spesiell. Det er fra 1100-tallet, der vi ser korsfestningen av Jesus med... ja, litt spesielt for at den er malt med bladgull, og så har den også en slags fin blåfarge av lapis lazuli. Så,
2: ja, hva for noe sa du?
3: Blåfarge som er kalt lapis lazuli, som er en veldig spesiell blåfarge fra 1100-tallet da.
2: Så både lysekrona og hva nå var det som var fra 1100-tallet?
3: Vi har en stol, og så har vi et sånn lysestake som er formet som et vikingskip.
2: Og det er nesten 1000 år gammel.
3: Ja.
2: Kom ut her igjen, vi skal ikke forstyrre disse turisterne alt for masse. Men hvordan er det å jobbe på en så høn gammel plass?
3: Veldig fint. Det veldig fint hver morgen å gå inn i kirka på når vi starter dagen. Og veldig artig å møte så mye forskjellige folk.
2: Blir du åndelig, spirituell av å holde på her?
3: Kanskje det.
2: Kanskje, ja. Åpent spørsmål der. Nei, men da, Thomas og Solveig, vet vi i alle fall hva våre beste menn er utrustet med på brystkassa. Det er altså en løve som ikke ser ut som en løve.
1: Ja, ja. Og når, man, når noe er så gammelt, da er det lov å kalle det høngammelt.
2: Da er det høngammelt, ja. Når det er over 1000 år. Ja.

0: Kaisers Orkestra Hjerteknuser.
1: Og nå skal vi rett og slett hoppe i havet.
0: Vi begynner i Agder, Dønnestad i Kristiansand 21,3 grader, Østre Løktene i Tvedestrand 17 grader, så er det Akershus, Valstrand, Asker 19,8, Åmotdammen, Lørenskog 19,2.
1: Åmotkjønne, Nore Uvdal, Buskerud 13,8, Nerdammen, Drammen, Buskerud 22 grader, Lisjøen det samme 22 grader, Elverum, innlandet, og Sen, Søndreland, innlandet, 18,5 grader.
0: Så er det Møre og Romsdal, Brunsvika i Kristiansund, 16,9, Holbukta i Aukra, 17 grader, Nordland, Sør-Arnøya, Gildes og Gål, 13 grader, og Tollåga i Beiarn, 10 grader.
1: Lille Tryvannet i Oslo, 20 grader, Buardalen i Rogaland, 18, og Vestbøhagen i også Rogaland, 18,5.
0: Beach Club Kragerø i Telemark, 18 grader. Vatlandsgate i Bamble, 16,5. Så er det Tromsø i Troms, Måsvik 11,5. Og Senja, Røsfjord 14 grader.
1: Frøya, Trøndelag, Kya 14 grader. Øysand Camping i Melhus, på Melhus 18,5 grader. Middelborg på Færder 17,1 grader i Vestfold.
0: Ja, så er det Vestland, Almås, Stord 19 grader, Gloppen, Gimmestad 16,3, og til slutt Østfold, Verke i Moss 20,4 grader.
1: Ja, ja, så det forskjellige temperaturer rundt om i landet.
0: Ja.
1: Med det så skal vi egentlig si takk for i dag. De som har vært med å lage dagens sending, det jo da tekniker Stein Gjøran Nøstvik. Research, Anette Walter Numme. Quizmaster, Lisa Thue.
0: Reporter, det har vært Vebjørn Svensen Espland. Produsent, Amalie Gyllenhammar. Prosjektleder, Åste Kveseth. Og programledere, Thomas Numme og Solveig Kloppen.
1: Vi også tilbake i morgen, og da kommer blant andre artisten Ella Maja, og vi skal snakke med artist...
0: Ella Maja, vi må si riktig der, altså.
1: Åse, unnskyld. Jeg har ikke lesebrillene på.
0: Nei.
1: Og artist og fotballmann, halvbratlansk og helt bergenser, Doddo.
0: Vi høres.
1: Vi høres. Hei, hei.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 11. Tysk politi slår ned på protester i byen Erfurt i dag. Titusenvis protesterer mot ytre-høyre-partiet AFD. Partiet har landsmøte i den lille byen denne helga. Vår korrespondent Sofia Paskevich har kommet seg så nære landsmøtet som politiet tillet.
1: Det er mange forskjellige, både tyske og internasjonale organisasjoner og partier. Det er beste mødre mot høyresiden. Det er partiet, både Venstrepartiet i Tyskland, SPD, også det sosialdemokratiske partiet. Og så er det mer radikale grupper som antifascister som også er her. Men det er en salig blanding som er her i Erfurt. Politiet sier jo at de forventer 50 000. Det er vanskelig å se nøyaktig hvor mye det er, men hele byen er preget.
0: Du kan høre mer om landsmøtet til AFD i Urix på NRK P2 etter nyhetene. Ukrainas sitt militære har angripet et oljeanlegg ved St. Petersburg i Russland. Det melder både russiske og ukrainske styresmakter. Ukrainas sin president skriver at det har rammet hamneinfrastruktur, som er viktig for at Russland får fraktet olje som finansierer krigføring av Daira. Det er ikke meldt om skadde eller drepne personer. Og USA sin president Donald Trump lover tidenes show når landet feirer 250-årsjubileum i dag. Samtidig er flere store arrangement avlyste grunnet ekstrem varme, og det er i tillegg hett i det som har blitt en debatt om selve nasjonaldagen. Entusiasmen for jubileet er lågere enn ventet, forteller reporter Anja Strøn.
2: Is it Freedom 250 or is it Trump 250? It's hard to tell.
3: Mann på gata i USA som Reuters har snakket med er ikke den eneste som opplever at jubileet handler mer om å feire Trump og hans politiske prosjekt enn å feire USAs historie. Nå kan det se ut som det også påvirker amerikanernes syn på seg selv. I en meningsmåling i 2013 svarte 81% at de var ekstremt eller veldig stolt av sin amerikanske identitet. Nå er det bare 51% som svarer det samme.
0: En ny hetebølge truer Tour de France. Etapper kan bli avlyste, sier innenriksministeren i Frankrike. Hovedmålet må være å forhindre at sykehus og helsevesen blir overbelastet under rittet, skal ministeren ha sagt. Du kan følge startetappen i Barcelona på NRK Sport fra klokka 16 i dag. Dronning Sonja fyller 89 år i dag. I år feirer hun fødselsdagen sin privat. Det opplyser slottet. Siden dronning Sonja sist fylt år har det skjedd mye, og hun er fortsatt høgst aktiv i jobben, både sammen med kong Harald og i egne oppdrag. I mai måtte hun avlyse noen oppdrag da hun var sykmeld, men var tilbake på jobb i juni. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Mine damer og herrer, dette

0: Ja, da har vi bikka juli, dere, og det er klart for andre kvartfinale i sommercupen. Forrige lørdag så gikk Jarle Rasmussen videre til en semifinale, og han kommer til å få selskap der. Og hvem har fått selskap med? Ja, det får vi vite nå på slutten av denne timen, når det er klart altså for andre kvartfinalen. To deltakere følger oss gjennom hele sendingen og sanker poeng underveis. Og 8 deltakere altså, som skal bli til 2 til slutt da i finalen 8. august. Ja, nevner nrk.no/deltager. Den kan du kose deg med hele sommeren igjennom, som du kan gjøre med sommercupen. Amalie er klar med lytterkonkurranse og spør som vanlig, hvem eller hva skal jeg frem til i dag?
1: If you love piña coladas and getting caught in the rain. Det sang Rupert Holmes, men hva heter denne låta? Som alltid går du inn i NRK radioappen for å avgi svaret ditt. Du finner popquiz, skriver inn svaret og trykker selvfølgelig send inn. Masse lykke til.
0: Ja da, det blir ikke mer i sommer enn det enn Rupert Holmes som synger. For mange i hvert fall. Vel, vel, det er litt konkurransen som Amalie sørger for, nå også med en sang. Vi skal hilse på deltakerne som vi skal bli bedre kjent med gjennom denne timen i denne andre kvartfinalen. Aller først så sier jeg hei og riktig god lørdag til Hanne Katrine Våde. Hei, Hanne!
2: Heisan, takk for sist!
0: Ja, like måte! Og er det på samme stedet, Vestfossen, fremdeles?
2: Er det, vet du?
0: Det er jo det, Vestfossen ligger mellom Drammen og Kongsberg, for de som måtte lure. Og Hanne ble altså programvinner i september i fjor. Og da tar du, ja, du har tenkt å gjenta det nå da, Hanne?
2: Må prøve på det da.
0: Ja, har du samlet gjengen rundt deg, eller?
2: Nei, du, det bare meg og bossen her, ja. Så jeg vet ikke om jeg hjelper det han, altså.
0: Ok, det ikke sikkert, det ikke det. Vel, Hanne, du møter altså Ole Anders Dalseth, som ble slått på målstreken i oktober i fjor. Riktig god lørdag til deg også, Ole Anders.
3: Ja, god dag, Paul. Takk for sist.
0: Takk for sist. Hvor er du ringet fra, Ole Anders?
3: Jeg bor i en liten bygd som heter Rødven i Venevåkre Rømme kommune.
0: Akkurat, ja. Akkurat. Ja. Og dere har kommet i sommermodus, begge to.
2: Vi kan like det nå.
0: Vi kan like det nå. Det er mange som har sikkert også tatt ferie. Det er vel i denne her populære fellesferien som man sa fra gamle dager av, men nå virker som folk tar seg en ferie når som helst. Men juli er jo en stille og rolig uke rundt omkring for de fleste. Ja, vi skal begynne med fra 2010. Det er ikke noe endring i det når det gjelder sommercupen, så vi følger kategorien nedover. Endringen er jo nettopp det at ingen blir slått ut. De sanker poeng underveis. Og så får vi se da, hvem som sikkert går det med en semifinaleplass til slutt. Her kommer spørsmål nummer 1, dere. Danske karen Marie Aagaard Ørsted Andersen. Ja, her er det bare å ramse opp for at hun heter alt det. Hun bruker forbokstaven i 2 av navnet hennes som kunstnernavn, for å si det på den måten. Ja, det navnet skulle bety jomfru på dansk. Hun ga ut Lean On med Major Lazer i 2016, og så kom Final Song, som nådde topp 10 her hjemme. Hva er det hun kaller seg for noe? Godeste Karen Marie Aagaard Ørsted Andersen. Enkelt og greit, og ganske kort. Vel, det har du fått litt hint. Spørsmål nummer 2. Her er vi i 2015. Jeg vil ha navnet på band, og dere har cirka 1 minutt å tenke dere om på, så må dere avgi svar. Lykke til!

0: som kom med har en drøm i 2015. Men vi startet ikke opp i Norge, men vi startet opp i Danmark. Og Karen Marie Aasgaard Ørsted Andersen da, og hvilket navn hun bruker når hun gir ut musikk. Skal vi begynne med deg, Hanne? Spørsmål nummer en der, hvem tenkte du på?
1: Da svarte jeg Mø.
0: Mø, hva med deg, Ole?
2: I svarte og Mø.
0: Ja, da vi holder oss i landlige omgivelser. Og Mø, rett og slett Mø, altså er det hun kaller seg. Da står det 1-1. Ole Anders, var det noe du hadde hørt før dette her, fra denne gjengen fra Loddefjord?
2: Jeg har hørt før, men jeg svarte så dumt at jeg bare sitter og tør å si det, men jeg sa bare sterk naken og biltyven, det bare sånn kastet fra hosta.
0: Vi husker dem, jeg gjør det. Sterk naken og biltyven hadde jo også en sommerlåt. Hanne, hadde du noen forslag?
1: Aldri hørt låta, så jeg svarte har ikke peiling.
0: Nei. Nei, altså har en drøm, det vi Bjørn Hol også som har en lignende, en titel som er også har en drøm, men det var langt fra Hol dette her, det var Fjorden Baby som kom med har en drøm i 2015. Ja, det står et poeng til hver, og da kommer avredningsspørsmålet her, ingen blir slått ut i sommerkøppen, men det gjelder å sanke poeng altså, nå er vi i 2019, og husk navnet deres før dere svarer, hvem hører vi?
1: Hanne,
0: kom igjen.
1: Dua Lipa.
0: Ja, visst er det Dua Lipa. Med Don't Start Now, som hun ga ut i 2019 altså. Det betyr det, Hanne, at du vinner fra 2010-kategorien med 2 poeng mot Ole Anders, sitt ene.

Ja da, det definitivt du har lipa det der med Don't Start Now opp, som kom ut med I 2019. Det var 90, nei det var fra 2010-tallet det I denne andre kvartfinalen. Nå det 2000-tallet som venter, og han tatt en liten ledelse altså, 2 poeng mot Ole Anders sitt ene. Her kommer spørsmål nummer 1 på 2000-tallet, og det et lite spørsmål det, fra Popquiz Kvelds lyttere, som har sendt inn spørsmål til programmet som de ønsker skal bli brukt I sommercupen. Denne gangen fra Steinar Brukstuen, han holder til I Åsmarka, og han lurer på følgende. Hvis du har fått med deg Allsang på grensen eller Jakten på kjærligheten, ja, så finner du kanskje svaret på det jeg lurer på. Hvilken norsk artist og programleder ga ut albumet Sweetheart I 2008? Steinar Brukstuen som lurer på, altså, dette var jeg sannelig ikke helt klar over selv. Jeg måtte ta og sjekke det, og det riktig det. Hun ga altså ut albumet Sweetheart, og han gir også noen hint da med Allsang på grensen og Jakten på kjærligheten, som visst nok også har vært svært så delaktig I. Navnet hennes lurer Brukstuen på. Spørsmål nummer 2. Her vi I 2008. Jeg vil ha navnet på band. Lykke til!

0: Ja, ordentlig familieprosjekt dette her, hvor det finnes tre brødre og en fetter, alle med etternavn Follow Will. Kom altså ut med denne låten, Use Somebody, heter den jo, i 2008. Jeg håper å si svaret, ja, men det kan forhåpentligvis deltakerne gjøre. Skal vi begynne med deg nå da, Ole Anders? Var det noe du dro kjensel på i spørsmålstillingen på 2000-tallet?
1: Det var veldig lite.
0: Nei, sant! Ikke ja. Hun som ledde Allsang på grensen og Jakten på kjærligheten, og som ga ut dette albumet Sweetheart i 2008 heller?
1: Du bare hører på P1 og ikke ser på NRK1, vet du. Nei, jeg har jo svar ingen. Det ringte ingen bjeller.
0: Jeg kan jo ikke si noe annet at det er lurt, Ole Anders. Ja, det er Steinar Brugstuen som lurte på dette spørsmålet her, altså. Hanne, visste du hva Steinar lurte på?
2: Ja, men det hjalp veldig med de hintene du ga, så jeg svarte Katrine Moholt.
0: Katrine Moholt var det som kom med dette albumet Sweetheart i 2008, altså. Så da har jo Steinar grunn til å bli litt glad da, når en av dere kunne det, hvis det var det Katrine Moholt. Hanna, hvem var det vi hørte da?
2: Der hørte vi Kings of Leon.
0: Kings of Leon. Hva med deg, Ole Anders?
1: Jeg hørte noe at det var Kings of Leon, men jeg svarte ingenting.
0: Nei, du svarte ingenting. Nei, du forholdt deg helt rolig, men du skulle gjort som Hanne og svare Kings of Leon. Det var de som kom ut med Use Somebody i 2008. Ja, Hanne begynner å røkke litt fra her nå. Vel, her kommer et avrundingsspørsmål. Nå er vi i år 2000, og husk å si navn deres før dere svarer. Hvem hører vi her?
3: Yo, man.
4: Yo.
3: Open up, man. My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: With who?
3: The girl next door, you know?
4: Nah.
3: I don't know what to do.
4: Said it wasn't you.
3: Alright. Honey came in and she got me red-handed, creeping with a girl.
2: Hanne?
0: Ja, Hanne prøver seg.
2: Prøv meg på Shaggy.
0: Du går for Shaggy. Det gjør du helt lurt. Fordi det er nettopp Shaggy. Sammen med Erik Rock som kom med It Wasn't Me. Og dermed så skårer du fullt hus og vel så det på 2000-tallet, Hanne. Og går nå opp til 5 poeng. Ja, det må jeg bare si. Gratulerer igjen.

0: was me.
1: Ja, Orville Richard Burrell, som han egentlig heter, men brukte navnet Shaggy når han ga ut musikk, som han gjorde med It Wasn't Me, altså fra år 2000. Sammen med Rick Rock er det også riktig å få med der. Ja, Ole Anders, du må jo nesten begynne å hente opp noe uante krefter her nå, altså, for at du henger jo litt bak nå, Ole.
2: Ja, skammelig.
1: Ja. Ja, vi gjør det. Hanna har altså kommet opp i 5 poeng nå, og Ole står med sitt ene. Så her må nok Ole skjønne seg litt, begynne å tenke på det i hvert fall. Vi har kommet fram til 90-tallet, og i sommercupen så har vi også artistspørsmål. Dette programmet handler om er jo nettopp artist og band, og de synes det moro å være med i sommercupen dem også. Og denne gangen her, så kan hun jo, ja hun kan jo godt presentere seg selv.
3: Hei, det her Simone Eriksrud fra D-Sound, som ønsker velkommen til andre kvartfinale i Popquiz Sommercup. Her kommer et spørsmål om oss. Sommeren 1998 hadde D-Sound en stor hit, Down on the Street. Det var en cover. Hvem var det som hadde originalen? Lykke til!
1: Ja, hvem ga ut originalen da til Down on the Street, som kom ut helt tilbake i 1984? Var det Simone Eriksrud fra The Sound som lurte på? Spørsmål nummer to, her vi 1992. Navnet på vedkommende har vært veldig fint om dere kom på, da får dere nemlig poeng. Lykke til!

0: Ja da, kom ut i 1992, denne her, Sleeping Satellites. Men vi startet 90-tallet da med et artistspørsmål, og denne gangen fra Simone Eriksrud fra D-Sound, som gjorde en versjon av Down on the Street på 90-tallet. Men Simone lurte da på hvem som hadde originalen til den låten der. Ja, skal vi begynne med deg da, Ole Anders? Spørsmål nummer en, hvem tenkte du på?
1: Nei, svarte sjakkattakk.
0: Du går på sjakkattakk. Hva med deg, Hanne?
2: Vindvill Gjetting, Earth, Wind and Fire.
0: Ja, det ble et skudd fra hofta fra Hanne der. Det gjorde det ikke. Fordi det var nok sjakkattakk vi skulle frem til, som kom ut med Down on the Street i 1984. Ja, da står det igjen til Ole Anders. Har han begynt opphentingen nå da? Ja, det blir spennende dette her. Hva med deg, Hanne? Spørsmål nummer to. Hvem var det vi hørte?
2: Ja, den har jeg hørt mye på. Det var Tasmin Archer.
0: Tasmin Archer. Hva med deg, Ole?
1: Jeg hørte den mye, men det kom ikke på artist, så jeg måtte dessverre melde pass.
0: Nei, der ramlet korthuset sammen. Nå er vi på gang med å bygge det, Ole.
1: Ja, ja, ja.
0: Ah, for det er riktig som Hanne svarte, det var Tasmin Archer som kom med Sleeping Satellite i 1992. Men da har dere altså et poeng der. Så da er det jo status quo, som det heter. Men... blir avvendig spørsmål. Hvem skal vinne 90-tallet? Husk navnet deres da, før dere svarer. Hvem hører vi?

0: Hva for et lag hun pleide å ha med seg, Anne-Grethe Preus, Eivind Aarseth, Geir Sundstøl, Jørund Bøge Berg. Også Bendik Hofseth var også med på albumet hennes Millimeter, som kom ut i 1994. Sterkt savnet. Anne-Grethe Preus avrundet 90-tallet, altså. Da har vi kommet tilbake til 80-tallet. Vi reiser jo tilbake i tid. Ja, det er 7 poeng til Hanne nå, og det er 2 poeng til Ole Anders, så han må virkelig ta en store slem resten av programmet nå. Og det kan jo bare gjøre. Nei, men... Ja, men Ai, se der ja, der kommer jo jokeren. Den dukker også opp i sommerkøppen. Her kommer det, her kommer spørsmålet. Hvem blir intervjuet her av Frokost-TV i 1985 som den ene halvdelen av denne tyske duoen? Og jeg ønsker navnet på duo.
1: Welcome to Norway, Dieter Bøhl.
2: Nice to see you.
3: Yeah, nice to see you too.
1: Have you been to Norway before?
3: No, never. Mm.
1: How long have you been singing in English?
3: Thomas and I decided to sing in English in November in the last year.
2: And you are the songwriter, aren't you?
3: Yeah, I'm the songwriter, the arranger and producer. Thomas is the singer. So.
1: And you're on the verge of introducing your second LP here in Norway.
3: Yeah, it's called Cherry Cherry Lady.
1: Thank you. Bye-bye.
0: Ja, da har han snakket på vegne av denne duoen, denne karen som satt i sofaen i Frokost-TV 1985. Navnet på denne tyske duoen var jeg på jakt etter her. Spørsmål nummer to. Oi, her kommer det fryktinngytende stavspranget, som pleier å være ganske vrient, men til gjengjeld, klarer du det, så får du altså 2 poeng. Og da kan du dra inn på litt, og særlig for Ole Anders, så er det lurt å gjøre det nå. Så hvem er det vi hører her fra 1987?

0: Ja, et morsomt prosjekt. Dette her fra Graham Goldman, tidligere i Tennessee. Og denne amerikaneren Andrew Gold, som så til stedeværende i den amerikanske softrock eller yachtrock-scenen på 80-tallet. Vel, navnet de brukte, det skal vi snart få vite. Men det åpnet da opp med denne jokeren, og vi spurte etter han karen da, som ble intervjuet i sofaen til Frokost TV på vegne av en duo, og bare snakke om navn på duo. Og Ole Anders, skal vi begynne med deg nå? Hvilken duo var det vi var på jakt etter der?
1: Jeg tror det var Modern Talking.
0: Gå for Modern Talking. Hva med deg, Hanne?
2: Helt enig.
0: Det var Modern Talking det, og Dieter Bohlen som satt i sofaen der. Og Dieter Bohlen, han var jo låtskriveren og produsenten og arrangøren og alt sånt noe for Modern Talking. Thomas Anders, han sto litt mer i bakgrunnen med masse lipgloss og langt svart hår og så med et soveromsblikk inn i kamera. Men Dieter Bohlen, han tok plass i sofaen. Vel, det står 1-1 da til dere begge. Og Hanne, det var den vrien denne her.
2: Ja, den var litt tricky. Jeg har jo hørt den 1000 ganger, men jeg svarte Talking Heads og venstre sammen man kom på.
0: Ja vel, men Talking Heads, som jeg pleier å si, det blir følelse siden riktig. Hva med deg, Ole Anders?
1: Jeg har hørt den 900 ganger sikkert, ja. Men jeg hadde ingen navn.
0: Nei, kort og greit navn var det også på de to her. Wax var det de jeg kalte seg. Godeste Andrew Gold og Graham Golden Man. Da ble det ikke noe stavsprang på dere, og 2 poeng, så da står vi fast ved 1-1, altså. Men hvem som får poeng på avrundingsspørsmålet, det får vi vite nå. Da er vi 1988. Husk navnet deres før dere svarer. Hvem hører vi?
2: Hanne,
0: kom igjen.
2: Tanita Tikaram.
0: Visst er du rask, altså, denne lørdagen her, Hanne. Det er ingen tvil om det. Det er jo ikke overraskende at du ble programvinner også i fjor. Det er jo visst er det Tanita Tikaram. Twist in my sobriety fra 1988. Og dermed går altså Hanne opp til 9 poeng. Oh.

Ja, vi tok en pust tilbake igjen i denne andre kvartfinalen med Tanita Tikaram, som slo gjennom et brak dame i albumet Ancient Heart i 1988, og som ble spesielt populær her til lands, hvor vi kanskje er en gjeng med melankolikere som ja, liker litt ettertenksom musikk. Og Tanita, hun turnerte jo flittig, og så her landet holder på fremdeles. Nyeste album kom i fjor, faktisk. Vel, vel, det var 80-tallet det. Nå er det 70 eller tidligere som venter. Og Hanne har nok tatt en god ledelse på Ole Anders, men 70 eller tidligere kan jo Ole Anders brife med allikevel. Her kommer spørsmål nummer 1. Sir Richard Starkey, ja, han blir 86 i neste uke. Hvem er han bedre kjent som? Sir Richard Starkey, som altså runder 86 i neste uke, hvem er han bedre kjent som? Spørsmål nummer 2, her er vi 1969. Bubblegum pop var jo et begrep, og disse falt vel under det. Jeg vil ha navnet på dette bandet, eller jeg kaller det prosjektet, er vel kanskje mer riktig å si.

0: Så får vi med litt 60-tallet også i denne andre kvartfinalen 1969, så kom den låten ut av altså, Sugar, fra dette fiktive bandet. Men vi startet opp med Sir Richard Starkey, som runder altså 86 i neste uke, og spørsmålet hvem han bedre kjent som, og mange vil kanskje oppfatte det som en planke. Det var kanskje det, Ole Anders, den tok det på strak arm, spørsmål nummer 1 der.
1: Ringo Starr,
0: jeg svarte hva med deg, Hanne?
2: Nei, jeg svarte Cliff Richard.
0: Ja, det en Sir det også, det helt riktig, ja. Så du får riktig på Sir, det gjør du jo. Men det var nok Richard Starkey som er riktig svart, den eldste i The Beatles, altså The Fab Four, som runder 86 i neste uke. Så Ole Anders får det poenget der, han, og han, hadde du hørt denne låta før?
2: Jep, det har jeg. Men aner ikke hvem som sang.
0: Det smaker jo som bra den der, Hanne. Er jo det. Hva med deg, Ole Anders?
1: Nei, jeg sa at jeg visste det ikke, og så når jeg har levert svaret, så kom jeg på at det var det Archies eller Trump.
0: Ja, det skulle du ha svart, vet du. The Archies var det jo, dette fiktive bandet, som for så vidt bestod av Archie Andrews og Jughead Jones. Og det var en tv-serie som denne låten dukket opp til. Den ble først tilbytt til The Monkees, men de takket nei, fordi at nei, nå har vi lyst til å skrive låten selv. Så de ville ikke ha den låten av The Monkees, og det skulle de kanskje ha gjort, fordi at Sugar, den gikk jo på toppen av listene over store deler av verden i 1969. Men det betyr det at dere får, du får et poeng, du, Ole Anders, og Hanne får det ikke så langt, i hvert fall. Her kommer nemlig avrundingsspørsmålet, og husk navnet deres før dere svarer. Hvem hører vi her?
1: Ole Anders. Lillebjørn Nilsen.
0: Lillebjørn Nilsen er jo riktig. Ja, det er det, og jeg skulle gjerne sagt nå, Ole Anders, at nå har det kommet opp på siden av Hanne, men det skal nok noe mer til.
1: Ja,
0: det skal det. Du har fått 6 poeng, men Hanne ruver på toppen med sine 9, så ja. Det er nok ikke mulig å ta Hanne igjen, og det er bare å gratulere, Hanne. Du har altså fått en semifinaleplass i sommercupen.
2: Takk.
0: Virkelig.
1: Gratulerer, Hanne.
0: Eller du har...
2: Takk skal du ha, takk for kampen.
1: Jo, det er ikke så.
2: Du gruset meg på slutten, da.
1: Ja.
0: Jo, ja, det var... Det, på 70 eller tidligere så var det veldig bra, Ole Anders. Det var det.
1: Ja, det går litt sakte rundt oppe her, og jeg trenger litt lengre tid.
0: Du, dette er det flere enn deg som kjenner til. Det kan jeg love deg. Men du begynte å dra inn på, men opphentingen din, den begynte jo noe sent. Den gjorde det.
1: Ja.
0: Men Ole Anders, jeg takker for deltakelsen, og vi skal sende deg en oppmerksomhet selvfølgelig på at du har vært med. Og så får du... Vi får vise storsinn og heie på Hanne under semifinalen da. Du får gjøre det da.
1: Absolutt, ja. Lykke til, Hanne.
2: Tusen takk.
0: Hanne, vi høres igjen litt senere i sommer om noen uker. Så er Hanne tilbake igjen, hun i semifinalen i denne sommergruppen. Og da står det altså om en finaleplass. Gratulerer igjen, Hanne.
2: Tusen takk. Det blir stas å høres igjen.
0: Ja, det vet vi. Amalie, vær så god. Du har kommet inn i studio, og da har vi noen navn på plakka som vanlig.
3: Ja, først og fremst tenkte jeg at vi kunne synge litt I Filippin, ja, Calara, så kom jeg innpå. And get a car in the rain. Bare meg?
0: Det jo en drink.
3: Det sant.
0: Den god.
3: Jeg har aldri drukket faktisk.
0: Den er god. Jeg er veldig glad I pina colada. Du må ha rom.
3: Okay.
0: Og så ikke de å reklamere for alkohol.
3: Nei.
0: Men det klart, man kan også bruke alkoholfri pina colada, om man ønsker det.
3: Ja, vi skal gå og ta oss en sånn etterpå, vi.
0: Ja, du absolutt gjør
3: det. Men for det, så må vi takke teknisk ansvarlig Eli Kirkebø og produsent Stein Gjøran Nøstvik og meg, Amalie Gyllenhammar, som var deltakeransvarlig. I dagens deltaker og e-postkonkurranse så var svaret Escape med... parentes, The Pina Colada Song. Og hvem som visste det, det får du vite på finalen av sommercupen.
0: Med melkebarter så hilser Amalie og Paul Thoresen takker for seg og få med dere sommercupen av dere. Den ruller og går. Det ikke bare fotball-VM hvor det kvarter og semier og alt sånt nå. Den kanskje viktigste kvarter og semiene, den finner vi her.
3: Absolutt.
0: Nemlig i Popquiz sommercup. Neste lørdag så det klart for tredje kvartfinale. Og der under Amalie og jeg, som vanlig, Popquiz, aldri en lørdag uten.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka er 12. En mann i 20-årene omkom i en trafikkulykke i Sandeseitunnelen på E39 i Lindesnes i dag tidlig. En annen sjåfør er fraktet til sykehuset i luftambulanse. Politiet sine kriminalteknikere og Statens vegvesen jobber fremveis i tunnelen, som derfor er stengt. Og i Trøndelag pågår letinga etter en mann i 70-årene forfulgt i området ved Funnsjøen nord for Meråker. Mannskapet har søkt etter turgåeren gjennom natta, etter at han snart har vært saknet i 2 døgn. Politiet jobber utifra at mannen er i live ennå, forteller operasjonsleder Øystein Sagen.
1: Vi har hatt masse folk ute i terrenget og letet i hele natt, og vi fortsetter med full styrke i dag. Politihelikopteret fra Oslo er på tur oppover til Meråker og skal være der om cirka 3 timers tid for å støtte oss videre i søket.
0: Tysk politi slår ned på store demonstrasjoner i byen Erfurt. Ytre Høyrepartiet AFD har landsmøte der, og det har trekt til seg 10.000-vis av motdemonstranter og 6.000 politifolk. Europakorrespondent Sofia Paskevich sto ved det hun skildret som en ganske rolig gruppe protestanter, da hun ble dyttet ned av politiet.
2: Så ble demonstrantene bedt om å trekke seg vekk, og de begynte å trekke seg bakover, og da kom det altså væpnet politistyrker løpende fra 3 forskjellige kanter med batongene oppe og slo ned alt som kom imellom. Så de sto på siden her i en trapp, og da ble de dyttet ned fra den trappen, selv om de da sto og ropte presse, presse, så ble alle pressefolk også som sto ved siden av meg dyttet vekk, og etterpå så kunne vi se at det var mange som fikk hjelp, førstehjelp av ambulansen her med noe tildels blodige sår, men meg gikk det ikke så ille.
0: Og i Teheran i Iran er store folkemengder samlet. De strømmer til Mosalla-moskeen i dag, der de markerer gravferda til Ali Khamenei, Irans øverste leder. Kista til Khamenei ble avduket framfor de sørgende i morgentimene i dag. Khamenei styrte Iran fra 1989 frem til han ble drepen i et amerikansk-israelsk angrep 28. februar i år. Det kan bli flystreik som rammer ferietrafikken når fristen i meklinga går ut ved midnatt. Meklinga i lønnsoppgjæret for flyteknikerne står fortsatt på mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon. Teknikerne betyr mye for flytrafikken fordi de må signere at flyet er skikket til bruk før de kan ta av. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

0: Det er ferie for mange nå, men I 2, 3 eller 4 veker, hvor lang bør egentlig ferien være for at oss skal forlade batteriet våre 100%?
1: Jeg føler I hvert fall etter 2 uker, så får jeg liksom, I hvert fall den der sommermodusen I hvert fall.
2: I think it has to be over a week.
3: 2 weeks at least, yeah.
0: Ja, svaret skal du I hvert fall få her I ukeslutt. Og hvordan det å ta over en sjefstol I en toppjobb på kort varsel? Ingrid Liland måtte ta over Miljøpartiet De Grønne på nettopp kort varsel. Og ja, oss skal til morgendagens Norge-Brasil-kamp også. Du hører på ukeslutt. Jeg heter Erling Molt-Korsnes. Og skal straks dykke ned I jubileet I USA oss, for hva skjedde egentlig for 250 år siden? Hvem var The Founding Fathers? Dette får du vite etter Adam Douglas, som også med oss etter at oss har snakket om nettopp jubileet. Dette var I Once Was an Honest Guy.

0: I dag startet oss med bursdagsfeiring her I ukeslutt for et av VM-vertslanda for fotball I sommer, nemlig USA, fyller år. Det på dagen 250 år siden den amerikanske uavhengighetserklæringen ble undertegnet I Philadelphia I staten Pennsylvania 4. juli 1776. Hør på det her.
1: Our citizens were fighting for independence and this radical idea at the time that sovereignty lies with the people.
2: Could a government based on the people without a king survive?
3: We were a nation founded on ideals that are about liberty and freedom.
4: Why do millions of people from all over the world come to America? Because here anybody can become anything.
0: Ja, der var lyd fra Netflix-serien The America Experiment, som handler om begivenhetene for 250 år siden. Og Bård Frydenlund, du historiker, forfatter og direktør for Eidsvoll 1814. Velkommen hit til ukeslutt.
5: Tusen takk for det.
0: Hvis du tar oss med 250 år tilbake I tid, hva var det egentlig som skjedde den dagen her, 4. juli I 1776?
5: Ja, dette jo en av virkelig verdenshistoriens store episke ting som skjer da. Det jo det at en liten gruppe kolonier på den nordamerikanske østkysten, 13 stykker, de bryter ut juridisk ved å tegne dette, denne uavhengighetserklæringen. De hadde jo vært I krig mot sine egne, altså mot London får vi se, siden april 1775, altså året før. Men nå skulle det på en måte juridisk forankres. De hadde en slags kongress som de hadde, en slags folkeforsamling da, som behandlet de politiske sakene, og nå fikk de denne uavhengighetserklæringen til godkjenning, og det selve godkjenningsakten som skjer da den 4. juli. Noen signeringer hadde allerede skjedd 2. juli. 2. juli,
0: ja. Ja, det var litt grann lav lyd på deg, så hvis du har mulighet til å komme litt nærmere mikrofonen, så tror jeg det blir bra. Men jeg kan stille neste spørsmål her. USA sine grunnlovsfedre, eller The Founding Fathers, de spilte en sentral rolle. Kan du fortelle hvem de var?
5: Ja, de som hadde forberedt denne erklæringen for denne kongressen, det var The Committee of Five. Og de tre ledende representantene der sånn, det var Thomas Jefferson, Benjamin Franklin og John Adams. Folk vi gjerne ser som liksom, helt sentrale founding fathers. Og den som hadde ført pennen, det var Thomas Jefferson, som var en jurist, og som han var også plantasjeeier, og dette jo en av mange paradoxer som I denne erklæringen. Han jo også slaveeier på et tidspunkt her sånn. Så, men disse tre, og to til, Sherman Livingston, de som forbereder det hele. Og en annen viktig founding father, som jo ikke med I Philadelphia på dette tidspunktet, for han I krig litt lenger nord, det jo George Washington som leder styrkene som øverste general. Så det I hvert fall de fire vi kan dra fram da, som vi kjenner fra dette episke handlingen som skjer da 4. juli.
0: Ja, for hva var det som var det vanskeligste for deg her 13 koloniene I perioden under Storbritannia?
5: Det var jo de nye skattene som ble pålagt. Og det utviklet seg jo til et slagord blant amerikanerne, no taxation without representation. At enhver skatt som skulle godkjennes, skulle også godkjennes av dem som faktisk ble pålagt disse skattene. Så det en sånn folkesuverenitetsidé som vi hørte også I dette klippet fra filmserien, som da etablerer seg også I dette, og da kommer virkelig ut I et juridisk dokument da, med denne uavhengighetserklæringen.
0: Ja, for hva var det som var det viktigste med den?
5: Ja, altså det selve teksten jo et spennende dokument, og Thomas Jefferson liksom den virkelig den som har prosaen I det hele. Og det to ting å dra frem der sånn, det jo en slags tidlig menneskerettighetserklæring, og hvis jeg kan bare sitere veldig kort, så det jo denne setningen som står, som på en måte markerer det. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. Og for å da få ta, hva skal vi si, verne om disse rettighetene, så måtte man ha en regjering som var fundert på folket. Og det det som Og så etter det så kommer en lang harang av klager mot den britiske kongen, George den tredje, og alt hva han har gjort. De lovene vi ikke har fått, og alle brudd på sedvanen og alt mulig. Så, så det liksom hoveddokumentet, uavhengighetserklæringen.
0: Ja, for den her... altså USA fikk jo sin grunnlov i 1787, og så fikk vi vår i 1814. Er det noen likhet til her?
5: Absolutt, og det en stor påvirkningskraft fra det fundamentet som legges ned her sånn. Du kan si at maktfordelingsprinsippet, som veldig viktig både i den amerikanske grunnloven og, og i den norske, det, den kommer ikke så tydelig fram, fortsett fra det at man må ha en mulighet til å kontrollere makten. Det kommer også fram i uavhengighetserklæringen. Men, men selve, selve maktfordelingsprinsippet som står så sterkt i den norske grunnloven, står også veldig sterkt i den amerikanske grunnloven. Vedtatt på samme sted, men da 11 år senere i 1787.
0: Ja, for hastigheten på det amerikanske demokratiet, det oppløses på en måte som ikke kan sammenlignes med noe annet land i moderne historie. Det skriver i hvert fall forskningsinstituttet Videm, altså Variety of Democracy, i sin rapport om 2025. Hvor tenker du at USA på vei i dag?
5: Nei, akkurat med den store maktkonsentrasjonen som hos presidenten, så det helt klart at Weedem, som jo da har kommet med den analysen, de jo helt rett i det, og de sier jo det til og med at det USA i dag på det samme nivå som det var før borgerrettighetene ble innført på 1960-tallet. Og det sier jo virkelig at det ikke på god vei der sånn, så vi får håpe at det får en retningsendring. Vi på Eidsvoll har jobbet med dette her på historisk nivå, men i år så har vi også nå i sommer har vi en utstilling som heter No Kings i vårt demokratisenter, så vi anbefaler også folk for å få et lite titt inn på hvordan det politiske klimaet akkurat nå i USA.
0: Ja, 4. juli altså USA sin nasjonaldag, og skal straks snakke mer om hvordan den blir feiret blant amerikanerne. Takk skal du ha for folkeopplysningen, Bård Frydenlund, direktør for Eidsvoll 1814. Du ferdig musikk her, Emily Hollow og neste stasjon.

0: Det er altså 4. juli I dag, USA sin nasjonaldag, og I år så den ekstra spesiell, for det 250 år siden landet ble selvstendig. Oss fikk akkurat friska opp kunnskapen litt om hva som skjedde den gangen I 1776, og nå skal vi snakke om selve feiringen. Og den ganske tradisjonsrik, men den har også blitt omstritt med Trump som president.
1: 4. juli et fast sommerritual. Amerikanere samles I parker, ser parader, konserter og fyrverkeri. Men når USA nå markerer 250 år som selvstendig nasjon, blir det også reflektert over landets historie og framtid. Det finnes alltid en meningsmåling, og en fersk Reuters Ipsos-undersøkelse viser at rundt hver femte amerikaner ikke planlegger å markere uavhengighetsdagen. Spesielt demokrater sier at de ikke ønsker å feire retningen landet har tatt under president Donald Trump, og to av fem tviler på at USA fortsatt kommer til å være en samlet nasjon om 250 år. Den offisielle jubileumsmarkeringen ledes av America 250, en kommisjon oppnevnt av kongressen. Den samordner, koordinerer arrangementer I alle delstater. Samtidig arrangerer en Trump-vennlig gruppe, Freedom 250, sin egen messe midt I USAs hovedstad, på The Mall, med paviljonger, mat fra hele landet, militære utstillinger og et forsøk på å gjenskape en klassisk amerikansk delstatsmesse, eller State Fair, som det heter her. Men sånt blir det fort bråk og misforståelser av. Flere artister trakk seg da de oppdaget hvem som sto bak arrangementet, og flere delstater har valgt å ikke stille med offisielle paviljonger fordi de mener messen ikke et utstillingsvindu for det beste ved Amerika, men for tett koblet til Trump og hans MAGA-bevegelse. Det eneste fellestrekket 4. juli trolig at USAs innbyggere elsker landet sitt, men hvilket parti de støtter, farger også synet på om årets jubileum skal være en folkefest eller en dag for ettertanke.

0: Ja, du hørte USA-korrespondent Anders Tvegård. Og med oss direkte fra turnébussen på Vestlandet, der du, artist Adam Douglas, født I Oklahoma, men bosatt I Norge I 2008. Gratulerer med dagen.
1: Du, takk for det. Så hyggelig å være med, altså.
0: Ja, for det gratulerer med dagen en seg?
1: Det kan man kanskje si, ja. Det var lenge siden jeg tenkte på akkurat det. Men ja, det jo en stor dag der borte. Det kan vi trygt si.
0: Ja, for oss hørte jo korrespondenten vår beskrive en typisk markering av 4. Ja. Juli I USA. Hvordan bruker du å markere dagen, Adam?
1: Ja, og så han hadde helt rett. Det pleier å være veldig sånn, det parade og grillfest og fyrverkeri og sånne ting, og alle har fri fra jobb og sånne ting. Men nå, jeg har vært I Norge nå, hva det 19 år nå, så det også for meg, det pleier å være på turné, det midt på sommerturné alltid, til og med nå I dag jeg driver og kjører fra jobb til jobb, og så spiller jobb, jeg kjører over fjellet. Så det blir fort pølse på bensinstasjon på meg, I stedet for grillfest, da blir det den baconpølse på skjell, eller hva det skal hete.
0: Ja, jeg som kanskje feirer mer enn deg, Adam Douglas, det du, Dahlia Jean Gervin Smith. Gratulerer med dagen.
2: Tusen takk!
0: Hvordan det du feirer I dag?
2: I dag I Norge, jeg skal feire med en alle min venn, og så vi skal ha en lille 4th of July fest, selvfølgelig, og temaet amerikansk tema, så alle min venn, de skriver til meg, og de sier, what the heck am I supposed to wear tonight? And I'm like, anything red, white and blue, and denim. Så jeg gleder meg masse, det alltid veldig gøy, jeg lærer alle de noen amerikansk leke, og ja, det bare veldig gøy, og I bought some decorations yesterday, so we got some American flag decor, så ja, det kommer å bli veldig gøy.
0: Ja, det høres pynta og fint ut det her. Altså, du jo amerikansk influencer som bor I Bergen, men fra California.
2: Yes.
0: Og de siste dagene så jo mange fulgt med på VM-reisa di med norske supportere I USA. Nå du hjemme igjen I Bergen. Skulle du ønske at du heller var I USA på en sånn dag som det her?
2: Liksom, hvem skal jeg heie på, Norge eller USA?
0: Nei, om du skulle ønske at du var I USA på 4. juli.
2: Ja, herregud. Ja, det veldig gøy I USA, og så selvfølgelig noen dager liksom på holidays and things, I'm a little bit homesick. Men jeg har veldig god venn her, og de alle så koselige, og jeg har noen amerikanske venner her også, så vi skal alle feire sammen, og I'll just give my parents a little FaceTime call, and it's not that fun in California anyways, because fireworks are illegal, so det ja. Men det skal bli veldig gøy her, og jeg går... I love like introducing my culture to all of my Norwegian friends, so yeah, it's always really fun.
0: Ja, som hun sier, det fint å få introdusere norske venner for feiringen, og så jo fyrverkeriet ulovlig I California likevel, så da gikk ikke en glipp av det. Hvordan tenker du at den typiske amerikaner ser på nasjonaldagen, Dahlia?
2: Jo, liksom hvordan de sier typisk nasjonaldag I USA?
0: Ja.
2: Ja, jeg føler at liksom... Når jeg var I USA, vi har lille gullefest med alle sammen, alle familie og venn, og det så forskjellig for nasjonaldag her I Norge, fordi jeg føler at nasjonaldag her I Norge, 17. mai, det så liksom elegant, og alle ser ut så nydelig, og de har lille bunad på, og de ser ut så fint, and the guys go with suits. Men I USA, du har your cowgirl boots and your cowgirl hat and like the shortest denim shorts you can find and a little crop top. Så det veldig forskjellig. And like your crocs probably. Så det en veldig stor forskjell fra nasjonaldag I USA og så nasjonaldag I Norge. Men ja, gullefest og bare noen leker and games. And just spending time, quality time with family and friends.
0: Ja, det høres herlig ut. Adam, det jo et litt tøft debattklima, om ikke uenighet. Så feiring av 250-årsjubileet og nasjonaldagen I USA, det jo ganske delt det her. Har du tenkt noe over det?
1: Du har tenkt masse på det. Det en dag for refleksjon liksom, hos meg, for å si det mildt. Det også, jeg vet ikke hvor politisk vi skal være nå I dag, men det aldri vært så polarisert og ja, sånne ting. Så jeg merker det veldig, spesielt så, da jeg vokste opp I en sånn veldig sånn, konservativt miljø og det der. Og så da jeg veldig, veldig glad for å bo I Norge og Og det der, jeg elsker å være her, sant? Så det kler meg mye bedre, for å si det mildt. Så det jeg synes det utrolig vanskelig, for ja, vi skal på en vis feire, det en stor dag, det 250 år siden det ble godkjent, og det der, og det pleier alltid å være en sånn folkefest, liksom, men det for meg det en dag for liksom, omtanke, liksom, hvor vi nå, og hvor skal vi videre, ikke minst. Så jeg litt der, jeg synes det veldig, veldig vanskelig. Det litt tøft å sitte her borte, egentlig, og såpass langt avstand fra familie og alle andre. Så på et vis, jeg har lyst til å bli med og feire, og kanskje vi skal snu bandbøssen og være med på festen med Dalia og i Bergen. Det høres litt kjekt ut, men samtidig jeg veldig glad for å være her, og ikke der, hvis du skjønner. Fordi jeg synes det veldig merkelig, og det mørkt, altså. Det merker jeg veldig. Dessverre. Og så igjen, jeg har vært der nå lenge, så jeg mer og mer norsk hver eneste dag, for å si det sånn. Ja, jeg merker det veldig, og jeg vet også at min familie og venner i USA også tenker mye på det samme. Det vanskelig å unngå det, for å si det sånn.
0: Ja, og Farah, tusen takk for at dere var med begge to her, både til Dalia Jean Gervin Smith og til deg, Adam, som også var med oss og skal høre til slutt her noen andre amerikanere som også møtte på gata. Hvordan de liker å feire?
3: Probably the traditional American way, barbecue, drinks, lemonade, tea, beer.
4: Yeah. Something yes. special this year because it's an anniversary?
3: Just a celebration of the 250th, which is yeah. big in itself. Yeah. Yes.
5: So near our neighborhood, there's a country club that will be having a big celebration. So they'll do fireworks and they'll open it up to everyone. So they'll do a lot of food and celebration there. So
6: we have a lot of drought problems in Texas, so fireworks are usually not allowed. But sometimes if it's in a very controlled area, they'll allow us to shoot up fireworks and stuff too.
0: Ja, og så det jo faktisk flere plasser enn avlyst arrangement på grunn av varmen i dag, sånn som i Washington DC og Philadelphia, og denne varmen vil nok sikkert landslaget vårt kjenne på i morgen også. Her ferdig Troy Sivan og Rush.

0: Ja, det var Troye Sivan og Rush. Og så har vi akkurat snakket om 4. juli og grunnleggelsen av USA. Da har jeg dukket opp et tips I inboxa var her gjennom appen NRK Radio, der en lytter anbefaler å se Hamilton, som handler om altså The Founding Fathers og den jobben de gjorde, altså musikalen det snakker om, som han da har sett mange ganger, så har du et tips om og som du kan ta med deg inn I helga for eventuell strømming. I morgen det stor kamp I fotball-VM, åttendelsfinale I fotball-VM mellom Brasil og Norge. Men slapper du av når du ser den? Eller blir du så stresset at du må ut på kjøkkenet? Anne B. Ragde og Arne Scheie, de takler det her helt ulikt. Også inne I den delen av sommeren som samler aller mest mennesker på festivaler. Ole Morten en av 130 mennesker på Roskilde Festival, og han kommer tilbake igjen kvart år.
1: Jeg 53, og jeg har vært her 33 ganger.
2: 33?
1: 33. Og så skjedde jo det litt trist at jeg glipp av festivalen 1994, og da ble jeg så lei meg at jeg aldri har sluttet å komme tilbake.
0: Ja, han ferdig med av om en liten halvtime, og så skal oss også da til Carpe World på Ekeberg, som blir omtalt som den største konsertkampanjen av en norsk artist noensinne. Det skal handle om hvor lang ferien bør være, for hva trenger oss egentlig for å koble av. Det ferder du etter Admiral P. Gjør så godt du kan.

0: En alltid positiv Admiral B gjør så godt du kan. Mange av oss startet ferie den veka her. Den gode gammeldagse fellesferien, den var tradisjonelt sett lagt til de tre neste julivekene, men hvor lang bør egentlig en gode sommerferie være, og hvordan kviler en best mulig? Det har kollega Ida Kjøstelsen sett nærmere på og spurt blant annet folk på gata I Oslo.
1: Jeg har alltid hatt fire veker, og egentlig vært fornøyd med det. Det jo veldig på grunn av fellesferie med unga fri og...
2: Jeg føler I hvert fall etter to uker så får jeg litt sånn, I hvert fall den der sommermodusen I hvert fall.
3: How long do you want your summer break to be, to really, really relax?
4: Usually about 3 weeks, I think. Okay. I don't travel very far, maybe I spend some extra time in the city, but I just like to stay home and... Yeah, not do work.
5: I think it has to be over a week.
6: 2 weeks at least.
5: Yeah.
6: Mm-hmm. Nothing short of 2 weeks.
5: Okay.
6: 3 weeks would be great. Lazy, hazy, crazy
7: days of summer. Få planer, lite reising og 2-3 sammenhengende ferieuker. Det vil folk ha. Enten det nordmenn, kanadiere eller amerikanere. For det viktig å få hvilepulsen på plass I ferien. Og finnes det egentlig en ideell ferielengde for å maksimere sommerpulsen?
8: Det vanskelig å svare på helt hvor lenge sommerferien burde vare, men det blant annet en meta-analyse som har funnet ut at velværen fra ferie, den på topp rundt 12 dager, så da kan man si I hvert fall 2 uker da.
7: Mariama Kjem-Evensen doktorgradsstipendiat ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt og poengterer at det kan være lurt å ta disse ukene etter hverandre.
8: Men man vil jo tenke at den sammenhengende feriefølelsen viktig da. Det aller viktigste med ferie egentlig å kunne koble helt av. Så når vi tar oss helt ferie, så får vi mulighet til å restituere og hvile. Og studiet viser jo det at hvis man tar seg skikkelig ferie, så det knyttet til lavere stressnivåer og mindre risiko for å bli utbrent og sliten.
7: Oppskriften bør derfor være fullt og helt, og ikke stykkevis og delt når det gjelder sommerferie. Pulsen skal ned, men det handler faktisk ikke først og fremst om å hvile. Det sier arbeidslivsforsker ved Oslo Met, Vilde Hoff Bernstrøm.
9: Hvis vi slitne, så trenger vi ofte noe annet enn å hvile. Vi trenger også andre impulser. Vi trenger fysisk bevegelse. Vi trenger en følelse av å oppleve kontroll, av å oppleve mestring. Så det å hvile og restituere seg I ferien, det handler om å bruke kroppen og bruke hodet på andre måter enn det vi gjør på jobb.
10: Varmen over oss, og vi lengter ut til sol og frisk luft. Selv I byen tar vi på vårt letteste antrekk.
7: Den tradisjonelle fellesferien offisielt I gang denne helgen. Fra tidligere tider var det ofte 3 faste uker I juli, hvor mange norske bedrifter holdt stengt. Det viktigste da som nå å legge jobben helt bort, sier vår forsker Vilde Hoff Bernstrøm.
10: Utenfor Oslo florerer badelivet.
9: Det vil si at vi slutter å sjekke e-poster. Vi kan si fra på jobb at vi ikke tilgjengelig til å svare på e-poster, sånn at vi kanskje heller ikke får sms'er eller blir kontaktet av kollegaer når vi har ferie. Så sett på ferievarsler, snakk på arbeidsplassen om når du og ikke tilgjengelig, og så pass på at du ikke går inn og sjekker e-posten din. For selv om du kanskje tenker at du bare skal sjekke e-posten din I 2 minutter for å se om alt I orden, så kan det starte en tankeprosess som gjør at du blir grubbende på jobben resten av dagen.
7: Om det blir 2, 3 eller 4 uker med sommerferie for folk, det likevel en gruppe som aldri får nok. Skoleelevene vi traff på Bygdøy I Oslo denne uka, I hvert fall helt samstemte.
11: Jeg tenker 8 uker nydelig, for da får man, da får man sitt social battery tilbake etter et langt år med skole.
2: Jeg synes det kunne gjerne vært litt mer, egentlig, men det fint med 8 uker, altså, det det. Det jeg kjenner jeg for veldig mange som... Eneste fokus de har skole, og da det veldig deilig å bare ikke slippe å ha den tanken, da.
11: Ja, du kunne vært med, liksom.
12: Hvor mye ferie kunne

sånn som forskeren sa, eller 3 veker, 4 kanskje, forskeren sa, eller 3 veker, 4 kanskje, send oss gjerne en melding I appen NRK Radio. Det her Maria Mena og Molly Hammer, Can't Let Him Win.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

Desiree og Feel So High. Så har oss fått litt grann meldinger da etter denne feriesaken vår, for det en gjenganger her med folk at fire veker med sommerferie, det ser ut til å være det de fleste vil ha. Blant annet Inger formulerer det ganske godt her. Fire veker til sommerferie topp, ei veke til vinterferie, og ei veke I forbindelse med påske også. Det synes jeg jo egentlig høres ganske så ideelt ut. Og så det noen da, som sier sånn som her at det tar bare noen få veker å hente seg inn. Myter om at en lang ferie bra for helsa, den lever godt. Det var jo sagt at 12 dager ferdig ganske langt fra en forsker. Og så skriver Adexter her til slutt da, at å snakke mye om USA sin nasjonaldag, men ikke glem da at dronning Sonja, hun har bursdag I dag.

0: det var Ella, nei, unnskyld, det var Maja og Pierre Eiran her I ukeslutt. Da lederen av Miljøpartiet De Grønne, Arild Hermstad, ble akutt syk med blodkreft, så ble Ingrid Liland bedt om å ta over som fungerende leder for partiet på kort varsel. Og snart tek du Ingrid Liland sommerferie, men før det så du gjest her I ukeslutt. Velkommen til oss.
1: Hei, hei. Takk skal du ha.
0: Hvordan, kan du beskrive hvordan det artet seg da Arild Hermstad ringte deg for noen veker siden?
1: Ja, han, som han har skrevet selv, så hadde han hanglet noen uker, fått tatt noen blodprøver, og ganske fort så ringte han og ga beskjed om at han hadde blitt alvorlig syk. Og det var et sjokk, men heldigvis, så selv om han nå skal bruke tid på å bli frisk og få ro fra jobb og mas, så vi et lag som stod klar for å jobbe videre mens han bort.
0: Ja, hva var det som ble sagt?
1: Ja, han fortalte rett og slett at han hadde blitt alvorlig syk, og så snakket vi litt om hva det innebar. Og så det jo sånn I MDG at vi og Arild driver og bygger et veldig sterkt lag, så vi var jo veldig trygge, både han og jeg, på at vi kunne jobbe videre, og at det kommer til å gå veldig bra for MDG til Arild Fresken.
0: Ja, for Hermstad, han ble jo sendt til akutt oppstart av kreftbehandling, og så da måtte du, ifølge adressavisa, ta over partiet på timen. Hvordan oppleves det for deg?
1: Nei, det klart det jo en litt sånn rar måte å få en ny jobb på. Det jo ingen som ønsker at det skal skje på den her måten, men det de beste lederne, de sørger for å passe på at organisasjonen kan klare seg uten dem en stund. Så vi hadde jo både rutiner og folk på plass til å planlegge tida fremover uten Arild, og det har vi gjort nå før sommeren, og så vi klar for å sette I gang igjen nå etter ferien over. Så har vi et lokalvalg til neste år som vi driver og rigger oss for.
0: Ja, du jo noen veker inn I jobben nå. Hvordan synes du det gjeng?
1: Nei, det nå begynner vi å være klar igjen. Vi har jo drevet og planlagt neste år. Som sagt så skal vi inn I et lokalvalgsår. Det jo mye som står på spill. I de største byene så skal vi prøve å ta tilbake makten. Der har jo høyresiden og med Fremskrittspartiets nåde styrt de største byene våre de siste 4 årene, og jeg tror veldig mange ser at det nødvendig med et skifte, og at MDG kommer tilbake I førerstolen både I Oslo, Bergen, Trondheim og mange andre kommuner, så vi nå godt rigget for å sette I gang med det til høsten.
0: Du, hvis en søker på navnet ditt, Ingrid, så etter deg først treffet Facebook-profilen din, og da det navnet Ingrid Bakke-kontakt I Liland.
1: Ja.
0: Hvor beskrivende det?
1: Nei, det veldig beskrivende. Så det I løpet av de siste årene nå, så har MDG vært I voldsom vekst. Vi har rundet 10.000 medlemmer. Vi tusenvis av frivillige som aktive, og en av de tingene som viktige for oss, det å være til stede I nabolagene til folk og prate med folk. For det vi ser nå med at ytre høyre har enorm fremvokst I hele verden, FRP rekordstor på målingene I Norge, så det et stort behov for å få med folk på å bestemme over hvordan Norge utvikler seg. Få med folk, lytte til dem, involvere dem I prosessene og beslutningene som tas, og det nettopp der ordet bakkekontakt kommer. MDG et parti som har lyst til å gi makt til folk, og dem som ikke har en stemme I dag, enten det barn eller dem som blir født etter oss, og det det våres politiske prosjekt handler om.
0: Ja, det politikerferie, altså om ikke helt for alle, så I hvert fall nesten, men hvordan blir ferien din, Ingrid Liland?
1: Ja, du, den blir veldig vanlig for meg. Vi skal en tur nordover, men akkurat nå så har jo min stortingskollega Frøya Sjuseter bedt presidentskapet avbryte ferien på Stortinget og kalle inn Stortinget igjen, fordi vi har en litt sånn kinkig sak I Førdefjorden, der Natur og Ungdom og Naturvernforbundet vant jo en rettssak mot staten om at det ikke skal være lov til å dumpe gruveavfall I fjorden, men likevel så har klimaministeren tillatt at de fortsetter å dumpe. Så vi får se om presidentskapet gjør jobben sin og kaller inn Stortinget. Hvis de velger å la det gå, så planen at jeg og familien skal til Helgelandskysten, det vi pleier å være.
0: Er det det som lar deg lade opp igjen?
1: Hva sa du?
0: Det det som gjør at du klarer å lade opp på sommeren, eller?
1: Ja, det akkurat det. Så vi bruker ikke å ha så veldig mange spennende planer. Vi har noen uker på Helgeland, der har vi en stue som mine tippoldeforeldre bygde for rundt 100 år siden, og der skjer det minst mulig.
0: Ja, og når det gjelder å lade opp for når høsten kommer, så det med deg som landet sin yngste partileder for Miljøpartiet De Grønne. God bedre til Arild Hermstad, og god sommer til deg, Ingrid Liland, som altså tek over som fungerende leder for Miljøpartiet De Grønne på kort varsel. Og så takk da for at du var med I ukeslutt I
1: dag. Takk. God sommer.
0: Det her John Mayer og Last Train Home.

0: Ja, det var John Mayer og Last Train Home. Klokka den 13. Og I nyhetene, Magnus, der skal det handle om bursdager.
1: Ja, for I dag feirer både USA og dronning Sonja dagene sine. 250-årsjubileet I USA har blitt nok et punkt å være uenig om. Det svært ulike syn på hvordan feiringen skal skje. Mange har tatt turen til hovedstaden for å feire på arrangementet Donald Trump har lovd skal bli tidenes show. En av de sier presidenten ikke mulig å bestikke.
2: Is I feel like in his heart or in his mind he's doing the best for our country. He's not going to be bought out or bribed or persuaded from somebody that's
1: Andre mener Trump har tatt over feiringen og spør om det uavhengigheten eller Trump som har 250-årsjubileum.
3: Is it freedom 250 or is it Trump 250? It's hard to tell.
0: Ja, dronning Sonja jo også bursdag. Det like stor slottfeiring?
1: Det vet vi ikke helt, for den tar hun privat I år, opplyser slottet. Siden dronning Sonja sist fylte år har det skjedd mye, og hun fortsatt høgst aktiv I jobben, både sammen med kong Harald og I egne oppdrag. I mai måtte hun avlyse noen oppdrag da hun var sykemeldt med hjerteflimmer og hjertesvikt, men hun var tilbake på jobb I juni.
0: Og så startet Tour de France I dag, men det ikke sikkert det blir et problemfritt ritt.
1: Etappa kan bli avlyst, ifølge innenriksministeren I Frankrike. Han sier hovedmålet må være å forhindre at sykehus og helsevesen blir overbelastet under rittet. Og under hetebølger som nylig preget landet, registrerte de over 2000 flere dødsfall enn det som normalt for juni. Startetappen skjer uansett I Barcelona I dag, og den kan du følge på NRK Sport fra klokka 16, og første pedalbil tråkket ned klokka 17.
0: Ja, og så merket bryggeria at det VM.
1: Ja, spesielt Ås Bryggeri opplever eksplosiv vekst I ølsal I sommer, det skriver Dagens Næringsliv. En av direktørene I Norges fjerde største bryggeri sikker på at det VM-feberen som står bak. I førre veke var salet på 88% mer enn på samme tid I fjor, og bryggeriet har aldri produsert så mye som nå.
0: Ja, takk for den oppdateringen, Magnus Vatekar Sandvold. Her Big Bang, du feirer Girl in Oslo.

0: Jeg tippet Minna Strøm har gått på av den låten her, Drillos og alt for Norge. I morgen skjer det altså Norge møter Brasil I et VM igjen, og mange har sterke minne fra den gang Norge slo Brasil I gruppespelet I VM I 1998. Vi kan spole litt tilbake.
1: I mål, og vi har folk foran mål. Og vi har folk foran mål, og vi har avslutning. Ja, skåring! Vi har skåret I Marseille. Vi har skåret mot Brasil. Vi har skåret mot Brasil. Jeg tror ikke vi ligger under, og vi skårer. Vi skårer ved Tor André Flo. Og det straffespark over? Ja! Det straffespark?
2: Det det.
1: Det straffespark? Skal vi komme videre på slutten?
3: Se Rekdal. Han kald som en fisk. Vi har reist oss på plassene våre. Og Kjetil Rekdal fra...
1: Han ja! Skårer! Norge leder 2-1! Norge leder! Viva la Norge! Og led Norge! Kjetil Rekdal og alle hjemme! Jeg har ikke opplevd naken! Jeg tror dette det største I norsk idrettshistorie. Hvertfall det for meg nå!
0: Ja, det fortsatt mulig å få gåsehud av det der, og det kan du faktisk I morgen også, for da sender NRK faktisk kampen fra 98 på dagtid, som oppvarming før kampen på kvelden. Og det var jo du som kommenterte her, Arne Scheie.
4: Ja, jeg var så heldig å få den matchen. Det var en opplevelse for livet som NRK-kommentator, det må jeg si, for anledningen. Jeg var ikke spesielt optimistisk før kampen, 2-2 I første kamp mot Marokko, 1-1 mot Skottland, ikke spesielt bra, og jeg husker jeg sa før kampen, jeg sa aldri på sending, taper vi med et hederlig resultat mot Brasil, så det jo bra. Og så ble det jo helt annerledes etter at Bebeto ga Brasil 1-0, og det tok jo helt av på alle måter på slutten med den avgjørende 2-1-skåringen til Kjetil Rekdal.
0: Ja, avisa journalisten har jo skrevet at NRK har fått en del henvendelser om, fra Sjåara om at det var du som burde kommentert kampen I Morga. Kunne du tenkt deg det?
4: Nei, jeg sluttet I 2014 og har hatt en fantastisk tid I NRK som hopp- og fotballkommentator og var fullt bestemt på at når det slutt, så det slutt, og jeg fikk avslutte med en fantastisk cupfinale mellom Molde og Rosenborg I 2013, og det var slutten på min I gåsøgne NRK-karriere.
0: Anne B. Ragde, du jo med oss her fortsatt, du også forfatter og nervøs, seer av Norge sine kamper under VM. Husker du den kampen her?
5: Ja, gjør jeg. For jeg følger ikke med på fotball sånn til vanlig, så det når det begynner å bli viktig, det da jeg følger med. Og da blir jeg kvistra.
0: Ja, det tror jeg gjelder ganske mange av oss, men var du ute på kjøkkenet den gangen også?
5: Ja, klart ikke sent på kampsammenhengene.
0: Du, Arne, hvordan tror du den kampen ville arte seg I morgen? Det jo snakk om at det ganske varmt også.
4: Ja, nei, det spennende. Det jo to gode lag, som jeg har nevnt tidligere, så tror jeg ikke dette Brasil-laget så godt som tidligere, men for all del, så vidt jeg husker, så har de 76 seire I VM-sammenheng, og Brasil jo det største VM-laget med 5 titler, så dette blir en spennende kamp, men Norge har jo gjort det veldig bra I alle kamper, har et sterkt lag, har gode spillere, så jeg veldig optimistisk foran møte I morgen mot Brasil.
5: Men 41 grader da? 41 grader?
4: Ja, men det det også for brasilianerne.
5: Ja, men de har jo varmere temperatur sånn til vanlig dem.
4: Ja, jeg ser det poenget, men jeg føler at det blir mer eller mindre likt.
0: Ja, jeg kan jo håpe det I hvert fall. Altså Dan Eggen, som spilte mot Brasil I Marseille I 98, han siterte jo den franske filosofen Søren Kierkegaard før helga og sa at forventningenes glede den største. Du enig der, Arne?
4: Ja, altså... Hvis vi snakker om Marseille 98, så hadde jeg I hvert fall ingen forventninger til det norske laget etter de to første matchene, og jeg sa til meg selv at slippe unna med et hederlig tap og med ett eller to mål, så det bra, men historien skulle jo vise seg bli annerledes.
0: Ja, hva tror du, Anne?
5: Jeg tørste ikke å tro noe, jeg bare følger med. Men jeg gruer meg nesten mer enn jeg gleder meg, altså.
0: Det blir godt å få det over,
5: slett. Ja, jeg gleder meg til det over.
0: Ja, kampen den startet i hvert fall klokka 22 i morgen. Det kan du se direkte på NRK 1 eller høre på NRK Sport. Kan du ta som avslutning her da? Hvor det dere ser kampen i morgen? Er det fra kjøkkenet eller sofaen?
5: Nei, mest fra kjøkkenet.
0: Arne da, er det fra eget rom helt alene?
4: Ja, alene i sofaen foran TV.
0: Dere feirer tusen takk for at dere kom til oss i ukeslutt, Anne B. Ragde og Arne Scheie. Yeah.

0: Og Jamiroquai sin Virtual Insanity her I ukeslutt. Den siste drøye veka har norske musikkfans samlet seg I 10.000-vis på Ekeberg I Oslo, så avløser Carpe World rockefesten Tons of Rock, og den veka her så kom rundt 100.000 billettkjøpere til Nordens største musikkfestival, nemlig Roskilde I Danmark. Noen har sin aller første festivalopplevelse, og andre kommer hit godt opp I pensjonsåret. Reporter Siri Narve Du, Moen, du med oss nå direkte fra Roskilde.
1: Daus. Hei.
0: Kan du beskrive hvor du og hva som skjer der nå?
1: Ja, nå sitter jeg midt på den gigantiske sletta. Den begynner å bli ganske slitt, den gressmatta her. Foran den ikoniske store, altså det en bue av et oransjt skinnende telt som har de veldig karakteristiske spissene opp på hver side. Så jeg sitter bang rett foran hovedscenen her, og der har de rigget opp et eller annet sånn, ser litt sånn boudoir-aktig, sånn soveroms tynne hvite gardiner midt på scenen og sitter og funderer på om det liksom noe av ryggen som ligger Lily Allen skal gå på til og akkurat før du åpnet linja til meg, Even, så kom det en politibil, bare sånn pent glidende inn på sletta på siden her åpnet dørene, de I fullt utstyr, men de hilste på noen veldig unge publikum og ja, nå setter de seg inn I politibilen bak de unge jentene, men alt fryd og gammen, de klemte hverandre da de kom ut av politibilen Og jeg, altså det veldig rolig her nå som dere hører, for det her en av Nord-Europas aller største utendørsscener, og jeg kommer rett fra en av de mindre scenene her, der var det energisk, ung, isk folkemusikk. Så dette en festival som byr på veldig mye, og en av de siste jeg snakket med som gjør at jeg liksom blander litt sånn dansk og norsk, det var en 4-åring I Roskilde Festival T-skjorte som skulle inn og være med pappaen sin og se på baren som han hadde vært med å bygge og det også en ting som preger denne festivalen I dag. Det mange litt sånn russetidaktige ungdommer rundt omkring på campene som våkner akkurat nå men det også den dagen det mest blanding I alder. Det masse små barn her og veldig rolig og litt vind men sånn deilig rolig stemning I sola her akkurat nå.
0: Roskilde jo kjent for mange som den ultimate musikkfestivalen. Hvorfor det?
1: Ja, en ting som jeg var inne om, at det veldig forskjellig musikk man kan oppleve her, både veldig små konserter, og man kan se de virkelig største stjernene fra internasjonal pop. Men så har du det at altså, Roskilde Festival ser på de 130.000 som samles her som en by I seg selv. Det jo veldig mange folk som samles, og I motsetning til det man ofte kanskje finner I byfestivaler hjemme I Norge, jo at veldig mange av de bor på camp. De bor I telt, de bor på slettene rundt meg her nå, og noen oppsøker kanskje det som minner oss aller mest om ja, en sånn russetidsfølelse som du ikke finner noe annet sted når du bare sauser deg inn I en viss type opplevelse over flere dager på rad. Det en festival som ble startet I 1970-tallets motkultur, og ganske mange publikummer som jeg møter her, de snakker om en sånn egen type frihet, da, og kanskje stammer dette fra akkurat det at de har med seg en sånn viss type stemning her, og altså det her med at du entrer noe som strengt tatt en helt egen by med også masse små landsbyer innad I festivalområdet.
0: Ja, det blant, ja, det nærmere 130.000 der. Det var en utsolgt festival der det også tusenvis av nordmenn, og du har jo møtt noen av deg. Og det her, det folk som kjører tilbake igjen sommer etter sommer, det?
1: Ja, fordi selv om gjennomsnittsalderen på Roskilde ligger på 24 år, så det noen som veteraner også. Jeg møtte Anki og Ole Morten. De faktisk venner fordi de bodde I to camper her nede på Roskilde et år, så ble det til en camp, og siden så har de møttes på Roskilde hver sommer, og Ole Morten Eriksen, han holder rekorden. Han har vært der 33 ganger.
2: Første gang I 1991, Og så skjedde jo det litt trist at jeg gikk glipp av festivalen 1994, og da ble jeg så lei meg at jeg aldri har sluttet å komme tilbake. Vi jo en Roskilde-gjeng, eller egentlig så var vi to gjenger.
3: Ja. Så har vi blitt en.
1: Sammenslått.
2: Ja, sammenslått. Vi kjenner hverandre veldig godt etter så mange år. Vi har stille morgener I Camp Lungmos. Så tar det seg opp da, når noen finner fram spilleren. Kanskje gå gjennom det vi skal høre den dagen, eller spille bare gamle hits.
3: Det blir alltid en bra dag.
2: Vi snakker aldri om jobb. Det litt sånn uskreven regel I Camp Lungmos. Vi I øyeblikket, vi på festival, og det vi gleder oss over. Da. Det å være sammen så lenge, og bli skikkelig sliten sammen, fordi man har hatt det dritgøy. Da oppstår det litt sånn magi mellom mennesker, altså bare henge rundt og høre på tullpratet.
3: Det en egen verden, men vi lever I en god boble her.
2: Det som jeg mest forbinder med festivalen frihet. De dagene det har du ikke noe ansvar for noen ting. Den frihetsfølelsen veldig sterk her, en eller annen grunn. Kanskje sterkere enn på andre festivaler. Når man bor her også, ikke sant, i teltet og det hele. Altså, det blir viktigere for meg etter hvert som året går. Før så, ikke sant, så var det liksom FOMO. Jeg litt redd for å gå glipp av noe kult sammen med vennene dine. Jeg redd for å gå glipp av den aller feteste konserten. Men nå så det sånn, nå føler jeg at det, altså, hvert år dyrebart, og man kan ikke dra på festival.
1: Og fordi du blir eldre?
2: Ja, man må få med seg mest mulig.
0: Ja, det sa Ole Morten Eriksen, som bor I camp med festivalvenn Ann-Kristin Vangen. Og hva var det de kalte campen sin, sa de?
3: Camp Lungemos.
0: Ja, på programmet så stender altså store internasjonale artister også I år. Ganske mange norske, sier de.
1: Ja, for hvis vi går ned fra de største typene på plakaten med Lily Allen og Sara Larsson som spiller I dag, så har det altså vært smekkfull konsert med duoen Smerts. Hvis noen ikke husker hvem det så heter hun enig Smerts Stoltenberg, det heter han. Vi har også sett fullt telt til stillfarne Uld. Det en trio som inspireres av litt sånn stille folkemusikkvokal, men de dro altså allsang til Alt for Norge. Jeg hørte dere spilte en annen versjon av det tidligere I ukeslutten også. Men da ble det allsang. Og på åpningsdagen for de siste dagene her, som selve konsertdagene, så spilte norske Tuva-band med sanger og låtskriver Tuva Marshøyser. Hun har drømt om å gå på scenen på denne festivalen hele sitt artistliv. Og vi snakket også om det å komme tilbake der Tuva og jeg satt backstage, samtidig som vi pratet, så vi en bitteliten baby bli båret I bæresjal, apropos dette med generasjoner, mens Tuva fortalte meg da om at den store drømmen, Roskilde, drømmen.
4: Som litt yngre, så husker jeg at jeg tenkte at jeg skulle tilbake som gammel, fordi jeg så mange gamle her, det var liksom alle generasjoner her. Og jeg husker at folk gifta seg, folk hadde med barn, folk var gamle. Jeg tenker absolutt at jeg har lyst til å være her som gammel.
3: Hvor stor drøm har det vært for deg å spille med Tuva-band på Roskilde?
4: Det har jo egentlig vært min største drøm av alle drømmer I hele livet, sånn egentlig. Og når jeg begynte å lage musikk, så ble dette min største drøm, naturligvis. Så da var det litt viktig å I hvert fall huske å nyte det, og ikke bare være stresset. Og det klarte jeg faktisk.
3: Og nå har det skjedd. Gratulerer.
4: Tusen takk.
0: Ja, det sa Tuva Marshauser I Tuva Band til deg, Siri Navrumoen, etter at hun var med og åpnet den her legendariske festivalen. Og nå skal vi la deg gå over med den her parallelle verden I lag med de andre som der nede.
3: Ja. Takk for meg.
0: Og festivalopplevelser I lag med 10.000, det kan en også finne nærmere hovedstaden den helga her. Karpe, rap-duoen, tek farvel med festival for fansen. Også skal til Ekebergsletta og siste dag på Karpe World ganske straks, etter å ha hørt den stjerna her, mellom andre, som da spiller på Roskilde I kveld. Du feir Sara Larsson, og det her Lars Leif.

0: I kveld så avsluttes det litt av en konsertrekke. Carpe World begynnelsen på slutten for Reptoen som legger opp neste år. Før avslutningsturnéen I 2027 arrangerer de nå en slags festival på Ekebergsletta I Oslo. Tilsammen 150 000 mennesker har fått med seg showet når de avslutter I kveld. Og skal høre litt av reaksjonene fra tidligere I veka.
1: En følelsesladd konsert for mange kan du si, og du kan se at ting tar et mer ekstra trykk, nå som de I hvert fall har kunnet at de kanskje delvis blir det siste de legger ut da.
2: De legendariske, lager helt sinnssykt bra musikk, og de bare lager samhold. Folk møtes for å ha det dritfett.
3: Det har vært veldig mye bra opplegg, både filmene som har vistes inn, det har vært god mat og flinke artister, så det har uten tvil vært verdt ventinga.
0: Ja, og med oss nå fra Ekebergsletta, der du, Sandeep Singh. Hei.
4: Ja, da, halla.
0: Du jo både...
4: Nå det helt stille her, faktisk.
0: Sjelden til, kanskje.
4: Ja. Vi hadde Karpa nettopp hatt lydsjekk tredje dag på rad. Jeg vet ikke hva de ikke fornøyde med, men det, nå det også lydsjekk fra Michael Happen-scenen, og folk begynner på en måte å ramle inn litt sånn gradvis, og nå det jo stort sett bare folk som rydder opp fra gårsdagen. Men her jeg.
0: Ja, du både musikkjournalist og programleder I P3 Musikk. Dere jo faktisk rigget til et studio fra Ekeberg, der dere sender derifra I ettermiddag også. Hvordan de her dagene med Carpe World vør?
4: Altså, det har jo vært en folkefest. Den første dagen var ganske fuktig, og da mener jeg værmessig. Det var regn, det var kaldt, og man merket at publikum sleit litt med å henge med hele dagen, mens I går så var det mye mer solfylt, og mye mer fornøyde folk, generelt god vibb, og så det jo masse bra musikk her, vet du. Det jo ikke bare Karpe, som jo headliner alle tre kveldene, men det forskjellige artister på de forskjellige scene som dukker opp. På Sheriff-scenen så det verdens musikk som representert. Det

0: de samme, opplevelsene de samme, og Karpes setliste var i hvert fall identisk de første to dagene. Men siden publikum var litt annerledes, så ble det likevel to vitt forskjellige konserter. Nå er jo jeg her på tredje dagen. Jeg synes det er litt urettferdig, for de fleste som ramler i nå er jo freshe og har knær som funker og en rygg som ikke verker på en måte. Så nå er jeg på tredje dagen, og det jeg merker av forskjellen med denne konserten her, altså festivalen her og andre, er jo at i dag er det ekstra vemodig, fordi når du har siste dag på Øya, eller siste dag på Tons of Rock, så vet du at ja, men vi har jo neste år. Det skjer igjen. Mens dette her er, på en måte, dette kommer bare til å skje en gang. Så jeg regner med at det kommer til å bli ekstra følelsesladd, både for de av oss som har vært her flere dager, publikum generelt, men kanskje aller mest for Karpegutta selv.
1: Ja, NRK P3 sin anmelder ga konserten toppkarakter. Neste år så blir det en slags avslutningsturné, og så jo SV-nestleder Marianne Hussein nominert Karpe til, eller i hvert fall nominert deg til den kongelige norske Sankt Olavs orden. Hva vil du si om Karpes betydning for norsk musikkliv?
0: Den har vært enorm på flere måter. Det ene er jo at de har bevist at to norske rappere kan bli Norges muligens største popfenomen, i hvert fall på norsk. De har vist, de har også utvidet hva det er lov å ha ambisjoner om, både kunstnerisk, men også med et bredt nedslagsfelt, men kanskje noe av det absolutt viktigste de har gjort er måten de har representert mangfoldet i mangfoldet, veldig kompromissløst, og inspirert en hev fra de yngre generasjonene til å tørre å ta plass uansett hvor de har opphav fra, og på en måte claime sin norskhet. Det er, og det merker man når man snakker med komikere, skuespillere, forfattere, altså det er ikke bare musikere det er snakk om, men det er så mange som har blitt inspirert av det Karpe har drevet med. Og så man merker det på hvor emosjonelt det er under konsertene. De har fokusert kanskje aller mest på de følelsesmessige, liksom balladepregede låtene, og det er grining overalt, og det er mye følelser. De har hatt en enorm betydning på flere måter. Også med tanke på at det handler ikke like, altså det handler ikke bare om musikk, den der totale Karpe-opplevelsen. Det er mye mer. Karpe har bare blitt kjent for å være leverandør av opplevelser formatfritt. Altså det er filmer, det er fiksjon, det er dokumentarer, det er hørespill, det er sirkus og tivoli her. Det var opplevelsesenteret de hadde på Skien, eller i Skien. Og det, altså, så de er ikke først og fremst rapperne Karpe lenger. De er på en måte bare leverandører av store opplevelser.
1: Du nevnte jo at været har blitt en god del bedre enn det startet med, i hvert fall. Karpe har jo hentet tilbake igjen den berømte Toyotaen til Magdi, og når den skulle ut av festivalområdet på første dagen, så satt den seg jo fast i regnvatten og gjørme og måtte ha dyttehjelp ut der. Hvordan gikk det der i går?
0: Oi, ja, altså du vet hva, det er første gang jeg hører om det, men i går så gikk det ganske fint. Altså, jeg følte at vi jinxet været en del fra P3 musikksendinga vår, jeg og Arian, fordi vi snakket om hvor mye bedre været var i dag, og at nå var det sol, og nå er det ingenting å bekymre seg over, og så begynte det å hølje ned en time inn i sendingen vår, og hele sletta ble tom for mennesker, for alle søkte jo ly. Så det ble nærmest som en sånn katastrofefilm. Det så ut som filmtraileren til Twister, eller en annen zombiefilm, for det var plutselig helt tomt, og det var sånn gresstrå som blåste over sletta. Sånn stråball.
1: Men, og for å håpe at folk strømmer til igjen i dag.
0: Ja, men heldigvis så kom jo alle sammen ut igjen da sola kom tilbake, så regnet det et par ganger til, det var litt lynnedslag også, men det så ikke ut til å påvirke folks humør noe særlig. Det er jo meldt litt regn og torden i 8-9 draget i dag, men vi får se om det holder. Forhåpentligvis så blir det den tørreste konserten til Karpe i dag, fordi det blir fuktig nok med alle tårene som kommer til å renne utover kvelden.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det er sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: Tulu, a little bit sad. Oss har kommet til værmeldingen nå her I ukeslutt, så ser vi oss statsmeteorolog Kristian Gislefoss, og det noen farevarsel over oppspå for deg som I nord.
1: Ja, det det, for I stor del av Finnmark så har vi nå ute et farevarsel, både for mye lyn, men også for styrtregn, og det vil da si at vi forventer mer enn 20 millimeter regn på en time. Og det store deler av Finnmarksvidda og egentlig Vestfinnmark som mest utsatt, som da dekkes av disse farvarslene, men de aller kraftigste bygene får vi nok på Finnmarksvidda. Og så jeg ser allerede nå så det kraftige byger med god del lynaktivitet, og disse varslene de står frem til I kveld med klokka 20. Og så det blir bygevær da, resten av dagen I Finnmark, ikke så all for mange bygene I øst hvor det vil være stort sett oppholdsvær. Og litt vind ligger på en østlig liten kuling. I Troms også her så kan det bli noen byger med mulighet for litt torden, særlig da I indre Troms, og så blir det gradvis lettere vær utover ettermiddagen og kvelden. Og I Nordland her det en blanding altså av litt byger, litt sol, ikke så alt for mange bygene nå I ettermiddag. Og når det gjelder morgendagen så blir det litt Nord-Norge fortsetter med mye av det samme egentlig, altså det blir perioder med en del sol, men også bygene, de ikke veldig langt unna, og det vil være mulighet for tordenaktivitet både I Troms og Finnmark utover ettermiddagen I morgen. I Trøndelag og Møre og Romsdal så det mye skyer, det regn og regnvær, og det gjelder egentlig også Vestlandet utenom store deler av Rogaland, hvor det oppholdsvær, og I morgen så det bare Trøndelag og Møre og Romsdal som får regnvær, mens resten av Vestlandet får mye sol. Sørlandet og Østlandet også mye sol I dag, men utover ettermiddagen nå så vil det være mulighet for noen byger og kan hende med torden på Østlandet.
0: Ja, du får ha takk for den oppdateringen, Kristian Gislefoss.

0: deg som har laget den sendingen her I dag. Elisabeth Strande, Mølster, Siri Navrumoen og Ida Kjøstelsen. I studio var jeg, Erling Moldt-Korsnes, og teknisk, unnskyld, ansvarlig ved sendingen var Even Nilsen.
1: Her NRK Nyheter klokka 14. Kong Charles av England sier at USA og Storbritannia skal holde frem med å forsvare sine delte verdier, når USA I dag feirer 250 år med selvstende fra britene. Neste veke møtes lederne av landa og alle andre medlemmer av forsvarsalliansen NATO I Ankara I Tyrkia. Da det derimot å grunnleggende bevege seg bort fra hverandre som står på planen, det forteller Europa-korrespondent Anders Børingbo.
2: På det konkrete plan så kan Iran bli en konflikt I Ankara, hvor jo USA og Trump ønsker en mest mulig aktiv rolle for NATO I Iran-spørsmålet, mens europeiske ledere tilbakeholdende. Men NATO lever videre. Nå har mange spådd NATOs død I 1,5 år. NATO lever videre I en versjon 3, som han sier, en versjon 3.0. For det noen bånd der som ikke blir borte. Jeg sitter nå I Rue Washington, Washington-gaten. Like her oppe ligger Rue Lincoln. Og mange europeiske byer har jo amerikanske navn som forteller om de historiske båndene.
1: Tysk politi slår ned på protester I byen Erfurt I dag. Tusenvis protesterer mot ytre høyre partiet AFD. De har landsmøte I den lille byen denne helga. Vår korrespondent Sofia Paskevic har kommet seg så nær landsmøte som politiet tillet.
3: Det mange forskjellige, både tyske og internasjonale organisasjoner og partier. Det beste mødre mot høyresiden. Det partiet, både Venstrepartiet I Tyskland, SPD, også det sosialdemokratiske partiet. Og så det mer radikale grupper som antifascister som også her. Men det en salig blanding som her I Erfurt. Politiet sier jo at de forventer 50 000. Det vanskelig å se nøyaktig hvor mye det men hele byen preget.
1: Redningsmannskap har startet søk I Sunnfjord I Vestland, der en kvinne har gått seg vill I fjellet. Mannskaper fra Røde Kors og norske redningshunder deltar I søk etter kvinner I 20-årene, som mistet stien på vei ned fra Kvamshesten. Politiet sier de kjende I området, og at kvinner våt, men ikke skadd. Det kaldt, lett tåke og vind I området. Det kan bli flystreik som rammer ferietrafikken når fristen I meklinga går ut ved midnatt. Meklinga I lønnsoppgjæret for flyteknikerne står fortsatt på mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon. Teknikerne betyr mye for flytrafikken fordi de må signere på at flyet skikket til bruk før flyet kan ta av. Partene startet meklinga hos Riksmekleren I går. Det var NRK Nyheter I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: I sommersesong på NRK P1.

Gnarls Barkley I bakgrunnen låta til Crazy Og hjertelig velkommen til I sommersesong I dag har jeg bestemt at det sesong for å ta seg et bad Og jeg skjønner at det kanskje ikke badevær der hvor du nå Men 4. Juli bør det være mulig å dyppe kroppen I vått element Det sesong for å ta seg et bad, fordi den følelsen av å senke kroppen sin ned et kaldt fjellvann, etter å ha gått langt og båret tungt I stekende sol, fantastisk. Eller du har ligget på en solseng og blitt gjennomstekt med solkrem på selvfølgelig, og så tasse ut I saltvann, enten det din lokale fjord eller Middelhavet, hva vet jeg. Eller... Se for deg en formiddag som du har liksom udefinert vondt I hodet fordi det ble åpnet en flaske for mye med rødvin I går kveld og så blir du med noen for å bade enda du egentlig ikke orker og med en gang du har senket hodet under vann så det vonde helt borte det så digg det jeg alene I studio I dag men jeg ikke ensom og jeg tenkte litt over det fordi jeg hørte en podcast hvor de snakket om nettopp det der å være ensom I et rom full av folk og ikke være ensom når du helt alene jeg ikke alene, jeg har jo deg og alle de andre fine folka som lytter på P1 I dag jeg heter Ragnhild Silkebekken dette Camilla North som du

Som du med Camilla Norse her på NRK P1. Jeg heter Ragnhild. Jeg har fått en hyggelig melding allerede. Og dette altså det ikke skryt, men det bare sånn, så du vet det, så du kan føle deg trygg. Jeg har folk. Ragnhild skriver, hei! Åh, jeg opplevde akkurat følelsen du beskrev. Ferdig med plenklipp og hytta på fjellet, så var det bare hive seg ute i Vesleøyangen her ved Tonsåsen. Magisk! 18-19 grader og friskt og godt. God sommer, og god sommer til deg også. Hvis du som Ragnhild vil bidra, holdt jeg på å si, delta, send meg en melding. Du går inn i appen NRK Radio, og så trykker du på i sommersesong, og der skal det stå et sted send inn. Du, jeg elsker å bade, men jeg gjør det for sjeldent. Og det handler kanskje litt om å ikke være sånn kroppsfri, sånn som jeg var da jeg var liten eller yngre. Og apropos liten, jeg tror at nesten 60% av alle foreldre på et eller annet tidspunkt har sagt om barnet sitt, han eller hun liker seg mye bedre under vann enn over, er mye mer under vann enn over. Og jeg var også et slikt barn. Med en gang jeg lærte å holde pusten under vann og åpne øynene, altså jeg digga det. Bare en gang har jeg hatt liksom noia under vann, og det var i et sånt bølgekaos på en strand i California. Jeg var utvekslingsstudent, og jeg var heldigvis sånn, altså, jeg var ufrivillig under vann, og jeg fant ikke ut hvilken retning som var opp, ikke sant? Og da fikk jeg liksom hjertet, men så gikk det bra, heldigvis. Så jeg jo litt nysgjerrig på ditt forhold til vann, da, og det å ta seg et bad. Så da oppfordrer jeg til å bruke den appen hvis du har lyst til å svare på spørsmålet. Du kan si hei og fortelle om et bad du husker godt fordi det var så utrolig fint, eller fordi du traff kjæresten på stranda den dagen. Dette Simma med sånt turestand.

Tema med Svante Thuresson her I NRK P1, og jeg har etablert «Jeg elsker å bade». Elsker også å være her og trykke på, liksom sette I gang låter, se rødlyset, og jeg skjønner at det privilegiert, for det ikke alle som får lov til å gjøre det, men det litt det samme rørset faktisk. Og Per Einar, han forteller «Jeg så komfortabel I vannet at fiskene nikker anerkjennende når jeg kommer svømmende». Det veldig bra.

Closer med The Chainsmokers og Halsey her på NRK P1. Og jeg kan dele med deg en melding jeg har fått av Terje. Den beste badopplevelsen den uten badetøy. Så har han slengt på en emoji, smilfjes, med solbriller. Det passer jo kjempegodt, fordi det sommer. Jeg har ikke så mye erfaring. Jeg har to erfaring med å bade uten klær. Den ene gangen, kjempefin. Den andre gangen utrolig dust. Og det var altså når du 18-19 år, så liker du å sitte på bil med venner og kjøre rundt og gjøre ingenting. Utrolig dust hobby, men det det man liker. Snakke og skrive og finne på. Om ikke ugang, så i hvert fall kanskje du kjører forbi hus til noen du synes kjekk, liksom. Såpass. Og jeg og Wenche, hei til deg. Vi kjørte ned på Ryddestranda i hennes bil for å ta oss et bad. Og fordi det var så mørkt den kvelden, eller natta, så satte venninna mi på sånn flomlys, så vi kunne se hvor vi gikk. Dermed viste vi også fram rumpa til alle som bodde nedpå. Ikke Hamar Vest, men Hamar Sør-Øst. Neida, ja, du vet, Ryddestranda. I hvert fall, jo, jeg hadde lyst til å dele med deg et bad som jeg husker veldig godt i Rødehavet utenfor Egypt. Da skulle vi snorkle, og det var også liksom en ny opplevelse for meg. Men hadde veldig lyst, hadde hørt veldig mye pent om de revene og alle plantene og fiskene i kjempespennende farger. Og 100% stemte det. Det noe av det flotteste jeg har sett. Jeg blir lei meg når jeg leser om at disse revene i fare. Men de skremte oss med de her murenene. Sånne ålaktige, store fisker som bor i de samme revene som du snorkler. Det er så nydelig der at du gjør det allikevel. Jeg husker at jeg var, den sensasjonelle følelsen oppå siden, når du både redd og du nyter, kjempegøy. Jeg tror jeg så en, selvfølgelig. Jeg ble ikke bitt eller angrepet, men jeg husker det der sensasjonen der. Og så jo mange som redd for ting i vann. Det et menneske i Norge som jeg kjenner, redd for hai. Og så det noen som redd for det mørke, så det kanskje noen som redd for at det skal komme oljeflekker opp til. Vi har alle vårt. Har du lyst til å dele, gå inn i appen NRK Radio og send en melding. Du må kanskje først trykke på programmet som heter I sommersesong, som det du hører på. Men det hadde vært hyggelig. Dette Delara, sjelen. Så fint.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.
6: Slow it down like an old cassette. Nah, 'cause I don't wanna go back home.

Peder Elias og Kinnan T. Holiday her på NRK P1 I programmet I sommersesong, og vi har definert denne sesongen som sesong for å ta seg et bad. Vi kan begynne med å dele en melding jeg fikk fra Knut. Og Knut, nå sier jeg unnskyld på forhånd, fordi jeg ikke sikker på om maken, eller makan, altså han skriver makan, og jeg har late dager I muskat, varmt og godt, herlig badevann I sjøen. Høres så fint ut, men om makan liksom maken, ektefellen, partneren, eller om det kallenavnet på ektefellen, partneren, vet ikke. Spennende. Jeg likte det litt, makan. Og så skriver Tore, hei, sa han Ragnhild, før I gamle dager kunne vi mannfolka imponere litt med å ta årets første bad. Men den tid forbi. Nå svømmer det så mange middelaldrende kvinnfolk I Oslofjorden hele vinteren at vi nesten kan gå tørrskodd ved å trå på badehettene deres fra Horten til Moss. Tross at det ikke kan imponere noen med å ta årets første bad, 1. mai hvert eneste år, verdsetter jeg denne åpningen himmeløyt. Klimaforandringene har gjort at det ganske varmt den 1. mai også. På høsten slutter jeg nå ikke gidder å bade lenger, men et stykke ut I september må jeg prøve å holde på. Hilsen, husker du, Casanovan. Tusen takk for melding. Andreas skriver, Vi på vei fra Lillehammer til Tønsberg. Beste med turen tradisjonen med bading I Einafjord og lytte på Vasselina. Her skal både mor, far og barn bade. Så bra. Det så hyggelig at dere deler disse små historiene med meg. Jeg har skrevet sånn stikkord at et bad ikke bare et bad. Altså for det, I tillegg til å være sånn, ja, forfriskende til og med, altså vi blir regnet av å bade, så kan det være rituelle eller terapeutiske. Og så kan det være sånn, hvis du bader I noe, så har du for eksempel for mye, ikke sant? Hva bader du I? Jeg bader I rot, I unger, I kaos og skittentøy. Men hør her, om en time cirka, så bader jeg tid. For da skal jeg ha min første ferieuke. Da ikke tilbake på jobb før neste lørdag. Og da bader jeg nesten mest I planer og ambisjoner om å gjøre noe med en del av de tingene der. Altså bort med rotet, bort med... Jeg kan beholde ungene kanskje. Ikke skittentøyet. Ta meg til rensende bad selv kanskje? Ja, det blir deilig.

Darlin, Let's Go Swimming. Og hvis hun hadde sunget og spurt meg, skal vi svømme I ettermiddag, så hadde jeg sagt, ja, bli med. Så nydelig stemme. Syver har delt en, ikke en hemmelighet, men han skriver, glad å bade, men alltid litt spesielt å hoppe I vannet når man langt til havs, og vet at det mer enn 100 meter ned til bunnen.

År ble det, tross sommerforkjølelse, lite havsbad I 12 grader, med utsikt til skodde, full dønnemann. God sommer og bading, og ja, hun enig, det best uten klær. Andreas, som fortalte at de var på vei til, fra Lillehammer til Tønsberg, og har fortalt at det beste med den turen var bading I Einafjorden, han sier, jeg glemte å legge til at vi også snorkler etter den sjøormen de såkalte lokale sier finnes der. Så da har vi holdt med oss hele historien. Si fra hvis du finner den, da, eller ser den.

Eller Lockert, hva om det finnes noe mer? Og en annen betydning av, altså et annet sånt begrep som passer litt I vann og bading og what not, å ta seg vann over hodet. Altså når du har sagt at du kan fikse noe, gjøre noe, få til noe, og så viser det seg at det var enten for lite tid, det var for høyt ned, altså du har lovt mer enn du kan holde, og for oss som litt tidsoptimister, veldig lett å kjenne seg igjen I. Ofte blir jeg sittende til langt på natt, fordi jeg har sagt sånn, det kan jeg godt fikse, det klarer jeg. Jeg kan gjøre det innimellom slaget. Og til noen andre som tok seg litt vann over hodet, for en gang for cirka 15 år siden, så har jeg minner om et bad som var skikkelig, skikkelig deilig. Altså, vi var på Gran Canaria, og det var kanskje februar. Jeg og mannen min hadde fått barnevakt til babyen, og skulle endelig gå, altså, man veldig mye sånn stillesittende da, ikke sant, med de små barna. Skulle vi få gå, strekke ut, gå en lang, fin tur, først opp en høyde, så gjennom en bananplantasje, til en strand, hvor de hadde begynt å legge grunnlag for et nytt sånn turistparadis, men som de måtte gi opp. Alle planene på grunn av noen sjeldne arter som bodde der. Og der altså lå det en nydelig om en steinete strand med sånn skikkelig nedvaska tre, altså trær og biter og sånn, og runde, runde steiner. Altså, vi hadde den stranda helt for oss selv på et sånt sted hvor det veldig mye vassende badedrakt og bikinirumper til vanlig. Og da, fordi det ikke var noen der, så turte også jeg å bade uten bikini.

Det var, som noen av dere har vært inne på, altså den beste følelsen. Men hadde jeg besøkt Egypt og murenene først, hadde jeg kanskje ikke latt mannen få lov å bade naken. Tror ikke det?

Taste med Sabrina Carpenter og før det hørte du bare Andy Flue på veggen her på NRK P1 I sommersesong og det sesong for å ta seg et bad har jeg bestemt jeg skal dele noen av de hyggelige meldingene jeg har fått det en som forteller altså bade ja, ikke sånn bading som de fleste tenker på og lenge mellom heldigvis men ha badet I kjelleren på fjøset da det havnet dyr nede der ble dusje etterpå og da tenker jeg at han eller hun snakker om møkkakjelleren. Mm. Og så har Margrethe måtte bedrive voksenopplæring, fordi jeg rotet det til med dønnamann. Det, han var ikke full. Skodde og dekket han, skriver hun. Altså skodde full. Dønnamann visste ikke det, det et fjell. Unnskyld. Og så det en som skriver god helg, må bade litt etter snekkerarbeidet trapp, trappa ned eller opp, god helg fra kokken. Ingrid skriver, jeg og min gode venninne Line bader en gang I uka året rundt. Deilig, deilig. Jeg har, det mange som ber om låter, og jeg har egentlig en spilleliste å forholde meg til, men jeg klarte ikke fordi det var flere, altså mer enn to, som ønsket seg dette.

Vaselina Bilopphøggers i bakgrunn surfbrett, og nå har Andreas sitt følge kommet fram til Einafjorden og skal hoppe i vannet. Tusen, altså jeg pleier å være en sånn som pleier å si takk for turen, takk for takk for laget. I dag sier jeg takk for badet. Ha en kjempefin lørdag. Her idyll med Dum Dum Boys. Fram til nyheter. Ha det bra!

Du har aldri sett meg uten deg. På langt nær så tøff, nei. Du får aldri dra din vei. Men rundt jorda med meg

Du har aldri sett meg uten deg. For langt nær så tøff, nei. Du får aldri dra din vei. Men rundt jorda med meg.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Pave Leo på Lampedusa I dag, der han holdt messe ved en gravlund for navnløse flyktninger. Og han har markert USAs nasjonaldag ved å minne om at landet grunnlagt av innvandrere.
1: Den italienske øya blitt et symbol på Europas asyldebatt, for hit kommer det flyktninger som smugles med båt, blant annet fra Libya og Tunisia.
2: L'Europa è in grado, in quest'area, di affrontare la crisi in modo organico.
1: Europa I stand til å håndtere krisen ved å sette inn umiddelbare nødhjelpstiltak, og ved å ha en langsiktig plan, sa paven da han holdt messe på øya. Pave Leo har også skrevet et brev til amerikanske myndigheter I anledning 250-årsmarkeringen I USA I dag. Der minner han blant annet om at USA et land grunnlagt av innvandrere. Å ta imot dem med medfølelse og raushet en anerkjennelse av den verdigheten som tilhører et hvert menneske, skriver paven I brevet.
0: Fortalte reporter Marit Kolberg. Iranske myndigheter venter at mellom 12 og 20 millioner mennesker vil delta på sørgeseremonier for Irans avdøde øverste leder Ayatollah Ali Khamenei. Khamenei ble drept I et amerikansk-israelsk angrep I februar. Begravelsen skjer etter 4 måneder og skal strekke seg over 1 uke. Kisten skal fraktes til flere hellige byer I Iran og Irak før han gravlegges på torsdag. 4 personer sendt til sykehus etter en utforkjøring på Otta I Sel kommune I formiddag. Tilstanden til de 4 foreløpig ikke kjent. Tilsammen 5 personer var involvert I ulykken. Politiet har tatt beslag I førekortet til føreren, og forholdet blir anmeldt. I Sunnfjord I Vestland søker redningsmannskapet etter en kvinne som har gått seg vill I fjellet. Mannskapet fra Røde Kors og norske redningshunder deltar I letingen etter kvinnen I 20-årene som mistet stien på vei ned fra Kvamshesten. Politiet sier at kvinnen våt, men ikke skadet, og det kaldt, lett tåke og vind I området. I Spania en person pågrepet og mistenkt for å stå bak skogbranner I Legavares I Katalonia. Brannen har nådd hus I boligfelt ved brannen. Myndighetene ber folk om å holde seg inndørs. Etterforskerne mener brannen ble utløst av gnister fra en vinkelsliper som ble brukt under veiarbeid. Ås Bryggeri opplever kraftig vekst I ølsalget I sommer, skriver Dagens Næringsliv. I forrige uke var salget 88% høyere enn I fjor, og bryggeriledelsen tror forklaringen VM-feber blant nordmenn. NRK Nyheter. Anne Skårseth.
3: Takk skal du ha, Anne, og det blir mer fra NRK Nyheter når klokken 16.00. Nå et par timer fremover så det du og jeg som skal være bestevenner her på NRK P1. Jeg heter Lars Corleone Østling.
4: Dette Sommerlørdag med Lars på NRK P1.

Kan ikke noe for det. Føler meg som en liten prinsesse her jeg står. Mangler bare den blå kjolen. Man synger jo med når Demi Lovato synger Let It Go. Og du fikk den i sommerlørdag med Lars på NRK P1, som jo har etterlyst postkort. Jeg er veldig glad i postkort, og jeg har spurt om noen kan sende meg postkort. Det har jeg gjort nå et par uker. Og så tar det jo litt tid før posten kommer frem, da. Så posten som kommer, den henger jo litt grann etter. Men her er det i hvert fall kommet et postkort fra Risør. Mange fine bilder fra Risør på forsiden, og bak så står det da en sommerhilsen fra helårsbyen Risør. Sankthansaften, solen skinner, og Risør Kammermusikkfest er i gang. La humla suse, skriver Karina Syversen. Og hvis du har lyst til å sende meg et postkort, gjør det gjerne. Adressen er NRK, sommerlørdag med Lars, postboks 886 1670 Kråkerøy. Eller så kan du gå inn i appen NRK Radio og finne sommerlørdag med Lars, for der står også adressen. Dersom du har lyst til å sende meg et postkort. Håper det, jeg veldig glad i postkort. Straks på radioen så blir det en lite gjensyn med en svær hit fra 1974. Jeg tenkte jeg skulle fortelle deg litt om historien bak Terry Jacks og Seasons in the Sun. Rett etter Blondie, The Tide is High på NRK P1.

Terry Jacks ga ut Seasons in the Sun I 1974, og låta har blitt covret en rekke ganger av andre artister. Men visste du at Terry Jacks sin versjon også var en cover?

Det var denne versjonen Terry Jacks tok utgangspunkt i da han skrev om deler av teksten. Han ville gjøre den litt gladere. Dette har han aldri blitt kreditert for, og ifølge han selv spurte The Beach Boys om han kunne produsere Seasons in the Sun for dem. Gruppa gikk i studio med Jacks og spilte inn låta, men innspillingen gikk heller dårlig. Mike Love i The Beach Boys sa at låta ikke passet til dem, og den ble ikke gitt ut, ikke før 2021 i hvert fall, på albumet Feel Flows. Men tilbake til Terry Jacks sin versjon. Den ble gitt ut i 1974 og gikk raskt til toppen på Billboard Hot 100 i USA. Låta ble også en stor hit en rekke andre steder i verden, blant annet her i Norge, hvor den også nådde førsteplassen. Men til tross for suksessen har låta blitt kalt en av tidenes dårligste poplåter. Allikevel har mange laget sin cover av låta, deriblant Kurt Cobain og resten av gjengen i Nirvana. Goodbye, Michelle, my little one. Også Westlife har satt sitt preg på klassikeren fra 1961.

Allikevel er det nok Terry Jacks sin versjon som er den de aller fleste av oss forbinder med Seasons in the Sun. Og mange skrur opp lyden på radioen og synger med når den dukker opp der. Akkurat slik

lukket, jeg kjører på sekken med øynene lukket. Null hender på rattet, har øynene lukket. Har øynene lukket, har øynene lukket. Passer på med mamma, har øynene lukket. Jeg kjører på sekken med øynene lukket. Null hender på rattet, har øynene lukket.

Lars Vaular sammen med Sondre Lerche. Låta heter Øynene lukket, så du fikk den i sommerlørdag med Lars på NRK P1. Jeg gleder meg altså, fordi om ikke veldig lenge så skal jeg prate med en person som har vært i artistlivet stort sett hele livet sitt. Vi snakker om Christian Ingebrigtsen. Aller først, musikk fra Stein, Toreleif Bjella, Sundreberg.

0: 8 år.
1: Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: Kan det skje igjen? Gå ikke glipp av tidenes folkefest.
2: Hele Norge skal ro. Og jeg håper dere ror og ror og ror.
0: Norge, Brasil. Søndag kveld på NRK 1 og i NRK TV. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: Jeg har med meg en Kristian Ingebrigtsen, beklager at jeg bruker begrepet altså, men jeg har med en vaskekte boyband-stjerne. Selv om det nå begynner å bli noen år siden dere slo gjennom som A1.
1: Ja, det er jo, det blir jo stadig mer stas å bli kalt boyband-artist jo eldre man blir. Så, og vi reiser jo fortsatt rundt, og det fine med at vi var så heldige å slå gjennom rundt hele verden på et tidspunkt, var jo at alle som vokste opp med vår musikk, da forbinder jo låtene våre med oppveksttida, så vi reiser fortsatt rundt og spiller på festivaler og har egne konserter også rundt hele verden, så jeg klager ikke.
0: Du, Kristian, hva overrasker deg mest når du møter publikum som har fulgt dere nå i over 25 år?
1: Det som overrasker meg mest er når jeg ser folk i publikum som ikke kan ha vært født når vi begynte. Og det skjer jo, og da, jeg vet ikke om de har oppdaget musikken gjennom foreldrene sine eller hvordan det er, men stadig så får vi yngre fans, og det er jo veldig stas da.
0: Er det fortsatt like morsomt å stå på scenen som det var den gangen da dere slo igjennom?
1: På mange måter synes jeg nesten det er mer stas nå, for at den gangen så var vi så, ja, vi var så opptatte hele tiden på vei til neste ting, og nå har vi litt mer ro rundt oss til å kunne bare senke skuldrene og ta det inn og sette pris på det, rett og slett. Så det er noe som vi har blitt bevisste på med alderen, at dette må vi ikke ta for gitt, men nyte det. Så hver gang vi står på scenen foran tusenvis av mennesker og spiller disse låtene som vi skrev, som begynte inn i hodene våre for snart 30 år siden, så er det bare, wow, så utrolig heldig vi er.
0: Hva er det beste minnet du har gjennom din karriere sammen med de andre i A1?
1: Det er veldig vanskelig å ta en sånn hendelse, men jeg husker veldig godt da vi vant en Brit Award, da, og dette var jeg ikke klar over før jeg tror det var 20 eller 25 års jubileet, hvor noen spilte videoen. Jeg var jo så oppspilt at vi hadde vunnet en Brit Award, som er da Storbritannias Grammys, eller Spellemannsprisen. At jeg husket ikke hvem de andre som var nominert var en gang. Jeg bare, wow, hva er det som skjer? Og da fant vi ut senere at i kategorien beste nye britiske band, så vant vi over Coldplay.
0: Jeg prater med Kristian Ingebrigtsen, og vi skal prate mer, Kristian, litt grann musikk, og så tenkte jeg vi skulle gå litt inn på hvordan sommeren og sommerne dine har vært, så hvis du holder deg litt på linja, så prater vi straks.

0: Jeg sitter og prater med Christian Ingebrigtsen, og nå er det jo sommer, Christian, og hvis du får bestemme selv, hvordan ser en perfekt sommerdag ut for deg?
1: Her har vi et lite sånn der, hva skal jeg si, noen ganger et liten sånn, ikke diskusjon, men en litt motsigelse innad i familien, for jeg reiser jo så mye med jobben, så hvis jeg kan være hjemme og bare ha fri og våkne og tenke, ah, hva har vi lyst til å gjøre i dag? Ja, la oss gjøre det. Det er den perfekte sommerdagen. Mens min familie, som ikke reiser like mye, har jo lyst ofte til å reise på ferie et eller annet sted, da. Men det perfekte sommeren er kanskje en kombinasjon, da, hvor vi har en liten uke borte et eller annet sted, og så litt tid til å bare være hjemme og nyte også. Det er det beste jeg vet.
0: Hvordan har sommeren forandret seg etter at du fikk familie?
1: Nå handler jo alt om barna. Vi har en på 3 år og en på 1,5 år. Så det er ganske, ja, hva skal jeg si, det er fullt kjør, og vi må passe på hele tiden. Så det blir jo ikke akkurat den samme avslappende ferien som det pleide å være. Samtidig så er det den beste tiden vi kan ha. Det er jo bare det beste som finnes i hele verden. Og barna, de elsker jo å leke i hagen og kose seg på den nybygde plattingen vår, som vi har stor glede av.
0: Er du typen som, selv om du sier at du liker å være hjemme, er du typen som planlegger sommeren ned til minste detalj, eller bare tar du dagene som det kommer?
1: Nei, jeg elsker å ikke ha planer. Det er det beste jeg vet, for livet mitt, det går hele tiden på, ja, planlagt hvert minutt av dagene. Så for meg å kunne våkne opp og ikke vite hva dagen bringer, og kunne liksom, ja, på et øyeblikk bare bestemme oss for å nå drar vi på stranda deres, det er fantastisk for meg.
0: Når vi snakket sammen på telefon for noen dager siden, så ba jeg deg om å finne ut en låt som var en favoritt for deg, og du plukket ut Bryan Adams' Summer of 69. Hva er det med den låta som gjør at du ville ta med den i dag?
1: Det er flere ting. Altså, for meg så har det jo blitt en av de ultimate sommerlåtene. Da jeg var, ja, jeg var 6 år, eller 6-7 år, da kusina mi satte meg foran stereoanlegget for å holde meg litt i ro. Da. Hele familien visste at hvis jeg satt foran stereoanlegg med høretelefoner på, så kunne jeg sitte stille i timesvis. Og da hadde hun lagd en mixtape som jeg fikk med meg hjem, med Born in the USA og Bruce Springsteen på den ene siden, og så var det Genesis, Land of Confusion, og helt på slutten, på B-siden, så var det en låt av Bryan Adams, og det var Summer of 69. Så alt dette her er liksom soundtracket av min oppvekst og sommer, og så er det faktisk sånn at min kone, som tross alt er litt yngre enn meg, også elsker Bryan Adams, i tross for at hun er en god del yngre. Så det har vi liksom bondet litt rundt, og hørt på mange Bryan Adams-konserter opp igjennom. Så det er liksom, det forbinder vi utrolig mye glede med, den sangen og Bryan Adams generelt.
0: Vi snakker straks med Christian, og her kommer han jo da. Bryan Adams, Summer of 69, NRK P1.

0: Dette her var en låt som Christian Ingebrigtsen har valgt. Bryan Adams og Summer of 69 i sommerlørdag med Lars på NRK P1. Og jeg har jo Christian på linje her. Og Christian, du er jo artist og har vært det i en årrekke. Du kommer jo fra en musikerfamilie. Hvis du ikke er artist selv, og når du går på konsert, hva er den beste konserten du har opplevd som publikummer?
1: Wow, det er litt vanskelig å velge en. Jeg vil si mine topp tre konserter, hvis jeg får lov til å si det. Det var for noen år siden, så var Martine, kona mi, og jeg på Bryan Adams på The Bare Bones-turné i Folketeatret, hvor det var bare han og gitaren. Og det var faktisk en av toppkonsertene jeg har vært på. Det var altså så fantastisk god lyd. Og det er jo så mye fine låter. Men hvis jeg skulle gå tilbake til liksom, de første store konsertopplevelsene mine, det var da jeg fikk være på Valle Hovin under Michael Jackson på Dangerous-turnéen. Og det var bare, og jeg var egentlig ikke sånn super Michael Jackson-fan. Jeg var jo Bruce Springsteen-fan og liksom, jeg var ikke så veldig på poppen, og så fikk jeg noen billetter og dro og reiste derfra, altså rett og slett fan. Og det var jo bare, det var helt magisk fra første start til siste akkord. Og jeg husker ikke om det var den eller neste hvor Michael Jackson fløy ut av stadion med rakett på ryggen, og det var liksom bare helt ufattelig scenershow. Og så var det samme sommeren så jeg Bruce Springsteen for første gang på Valle Hovin. Det var også da, og den var fantastisk på en helt annen måte, mens Michael Jackson sin konsert var planlagt fra minste detalj og hvert eneste sekund, så virket Bruce Springsteen litt mer, ja, la oss se hvilke bander vi har i publikum, skal vi ta den låten? Den har vi ikke spilt på lenge. Altså det var sånn to helt vitt forskjellige opplevelser som begge var transformative for meg og påvirket meg, tror jeg, i min artistkarriere.
0: Vi var rett og slett på samme konsert i juli 1992 og så Dangerous-turné.
1: Du verden, ja, det ser du.
0: Liten verden.
1: Det var mange som var der, men det var en fantastisk opplevelse. Det var virkelig noe av det største opplevelse som publikummer.
0: Hvilken artist da, hvis du kan velge, på øverste hylle, levende eller en død, hvilken artist hadde stått øverst på ønskelista di til å samarbeide med?
1: Wow, ja, det er et godt spørsmål. Jeg tror nesten ikke jeg hadde tørt å samarbeide med Bruce Springsteen, selv om han er min største favoritt gjennom alle tider. Så jeg tenker nå kanskje det kunne vært gøy å samarbeide med noe som John Mayer, eller ja, noe som har liksom den gitarbaserte poprock-musikken som jeg liker så godt.
0: Christian Ingebrigtsen, du skal ha en flott sommer sammen med familien. Tusen, tusen takk for at du tok deg tid, og ha en veldig flott sommer.
1: Takk i like måte. Riktig god.

0: Kristian Ingebrigtsen, Take Back Yesterday i sommerlørdag med Lars på NRK P1. Send meg en melding i appen NRK Radio og fortell meg hvor du akkurat nå, hva du driver med, hvordan temperaturen der du og rett og slett bare fortell meg hvordan du har det. Jeg har fått en melding fra 10 år gamle Nathan. Han ikke i Norge, han i Polen. Og Nathan, akkurat hvor i Polen du?
1: Akkurat nå jeg på Skomtse.
0: Du der, du sammen med bestemor og bestefar. Du på ferie, mamma også med på tur. Hva gjør du på ferie sammen med disse her?
1: Vi bader, og så går vi tur, og så heier vi på Norge i VM.
0: Heier på Norge. Hvordan tror du det går når Norge skal møte Brasil på søndag?
1: Tror de kan ha litt lite problem.
0: Ok, hva blir problemet, tror du?
1: Tror kanskje det blir litt vanskelig å bite forsvaret til Brasil.
0: Vi krysser fingrene, og så håper vi at det blir seier. Hvor lenge skal du være i Polen, Nathan?
1: Ja, jeg skal være her i Polen til 12. august, og da skal vi dra til Norge.
0: Hele sommeren i Polen, med andre ord?
1: Ja.
0: Hva det beste med å være på ferie i Polen, da?
1: Det beste med Polen temperaturen. Den deilig. Maten og kose seg med familien.
0: Deilig. Hvordan temperaturen i Polen akkurat nå?
1: Akkurat nå? Rundt 30 grader, kanskje.
0: Åh, deilig. Ha en flott sommer, Nathan.
1: Ja, takk. Like måte.
0: Ta en liten tur inn i appen NRK Radio og send meg en melding du også. Fortell meg hvor du inn, hva du driver med, hvordan temperaturen og kanskje rett og slett hvordan du har det akkurat nå. Du i NRK P1. Jeg heter Lars Corleone Østli. Dette sommerlørdag med Lars.

Bjarne Brøndbo i spissen for DDE. Dette var Leia er liv i sommerlørdag med Lars på NRK P1. Og DDE som jo spiller senere i kveld på Vinstra Countryfestivalen der. Så hvis du i nærheten og har lyst til å få med DDE, så stikker du innom. Jeg har fått en melding i appen NRK Radio. Det fra Christer som skriver at sola skinner i Vestfold. Det lukter sjø, grill og solkrem. Plutselig fikk jeg følelsen av Hellas og ønsker derfor å høre Antik med Åpa Åpa. God lørdag til alle som hører på, og derfor så blir det slik, Christer, frem til NRK Nyheter.

0: Dette er Sommerlørdag med Lars på NRK P1.
1: Her NRK Nyheter klokka 16. I USA flere store arrangementer avlyst på grunn av hetebølge. Det gjelder blant annet den offisielle 4. juli-paraden i hovedstaden Washington. Også andre parader, konserter og fyrverkeri avlyst i byer på østkysten. USA feirer i dag 250-årsjubileum, og amerikanere fra hele landet kommer til Washington for å delta, forteller korrespondent Peter Svår.
2: Nede på den store plenen mellom kongressen og Washington-monumentet er det plass til mange hundre tusen mennesker. Men det er det ikke her nå. Varmen har nok litt av skylda. I går måtte messen stenge i flere timer fordi det var for varmt. Over 40 grader har det vært de siste dagene. Alle vi treffer her er utenbys fra.
3: Well, we just got here today, but it's hot, but it's kind of what we expected, probably not quite as big a crowd as I was.
2: Vi kom i dag, og det varmt, forteller Jason Fields fra Georgia. Han og familien i hovedstaden for å feire nasjonaldagen, og de synes Trump gjør mye bra.
3: Is I feel like in his heart or in his mind he's doing the best for our country.
2: Jeg ikke enig med alt, men jeg føler at Trump i sitt hjerte vil Amerika vel, at han ikke kan bli kjøpt eller bestukket av pengeinteresser, mener Jason Fields. Han sier Trump tar landet i riktig retning, blant annet ved å bringe Gud og religion tilbake i politikken.
1: Tallet på bekreftet Ebola-smittetilfeller i Kongo har steget til 1502, opplyser styresmaktene i landet. 473 av de smittet har omkommet, melder Reuters. Utbruddet forårsaket av en variant av Ebola-viruset som det ikke finnes vaksiner eller god behandling mot. Det kan bli flystreik som rammer ferietrafikken når fristen går ut ved midnatt. Meklinga i lønnsoppgjøret for flyteknikerne holder fortsatt på mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon. Teknikerne betyr mye for flytrafikken fordi de må signere på at flyet skikket til bruk. Partene startet meklinga hos Riksmekleren i går. Aass Bryggeri opplever kraftig vekst i ølsalget i sommer, skriver Dagens Næringsliv. I forrige uke var salget 88% høyere enn i fjor på samme tid. Bryggeriledelsen tror forklaringen VM-feber blant nordmenn. En ny hetebølge truer sykkelrittet Tour de France som starter i dag. Innenriksministeren i Frankrike frykter at etappen kan bli avlyst. Hovedmålet å forhindre at sykehus og helsevesen blir overbelastet under verdens største sykkelritt, har ministeren uttalt. Du kan følge startetappen av årets Tour på NRK Sport fra klokka 17.05. Kimi Antonelli tok seg forbi Lewis Hamilton og vant Formel 1-sprintløpet på Silverstone i England i ettermiddag. Hjemmefavoritt Hamilton ledde etter gårsdagens kvalifisering, men ble forbipassert av sammenlagtleder Kimi Antonelli. Formel 1-sirkuset fortsetter i morgen. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Takk skal du ha, Terje Tobias, og NRK Nyheter får du hver hele time, hele døgnet, her på NRK P1.
0: Sommerlørdag med Lars på NRK P1.
4: Særdeles hyggelig altså at du velger å bruke lørdag ettermiddag sammen med meg. Jeg heter Lars, Corleone Østli, har plukket frem Huey, Louie and the News, musikk fra Back to the Future-filmen. Du husker fra 80-tallet, The Power of Love kommer aller først. Charlie Puth, We Don't Talk Anymore.

Charlie Puth sammen med Selena Gomez, We Don't Talk Anymore, i sommerlørdag med Lars på NRK P1. Nå skal jeg ta deg med tilbake til 80-tallet og en av de aller første filmene jeg synes var vanvittig kul å sitte og se på VHS. Du vet, sånn gammel videotape. Filmen var selvfølgelig Back to the Future, tilbake til fremtiden, med Michael J. Fox. Og den låta her, alle gikk og sang på den. Huey, Louie and the News, The Power of Love på NRK P1.

0: Til countryfestivalen på Vinstra. Der har vi vinhistoriker Kjell Gabriel Henriks. Vin og countryfestival, det er umiddelbart ikke det første jeg tenker, Kjell. Men hva er din rolle der oppe?
1: Det er ikke det første jeg tenker heller. Jeg er konferansier og gladgutt på countryfestivalen på Vinstra. Det har vært siden 2017. Så jeg introduserer band og skaper god stemning etter beste evne, og det virker som fungerer ganske greit.
0: Nå har countryfestivalen vært siden 1. juli, altså på onsdag. Hvordan har stemningen vært de første dagene der oppe?
1: Det har vært veldig bra, og det er mer yngre mennesker som har kommet i år enn tidligere, og det er litt gøy.
0: Mm. Du er på countryfestival, og da tenker jeg, country, da er vi i USA. Hva er det man drikker hvis man griller eller lager amerikansk mat samtidig som man hører på country? Hvis vi begynner med det alkoholfrie, hva drikkes?
1: Ja, jeg har en liten forkjærlighet til noen, enten så liker du eller liker du ikke. Vi snakker om da denne beryktede Dr. Pepper.
0: Ja.
1: Som er det er noe sånn kanelaktig brus som jeg synes er utrolig charmerende. Det er alltid den jeg drikker når jeg ser på for eksempel Superbowl eller store amerikanske idretter, basketball og så videre. Da har jeg alltid Dr. Pepper klar. Det er ikke alle butikker som får tak i det. Jeg pleier å kjøpe det på en bensinstasjon eller sånn, der de ofte har det.
0: Ja, fordi at det du sier nå, enten så liker man eller liker ikke. Jeg, i mine yngre dager, jeg likte ikke Dr. Pepper, men jeg lurer på om det var fordi at jeg trodde at det var cola.
1: Ja, og det er jo likt i fargen, men det er jo veldig forskjellig smak. Og det er en sånn litt rar ting å drikke, så det må sånn tilnærmes på et eller annet vis. Men dette her, det er ganske mye sødme i det, og amerikansk barbecue med sånn spare ribs og barbecue-saus og sånn har mye sødme i seg, så sødme på sødme funker når det gjelder da Dr. Pepper.
0: Da er det Dr. Pepper til country og amerikansk barbecue. Hold deg på NRK P1. Straks så prater vi om hva du kan drikke hvis du har lyst på litt alkohol i glasset.

0: Du på NRK P1. Vi skal tilbake til countryfestivalen på Vinstra. Der vinhistoriker Kjell Gabriel Henriks, og vi prater om hva man drikker av ting til amerikansk mat og country. Og vi hørte jo at Dr. Pepper var et flott alkoholfritt alternativ. Men hvis man skal dra opp litt prosent da, hvis man skal ha litt alkohol i glasset, hva drikkes?
1: Ja, USA er et fantastisk morsomt land på vinfronten om dagen. Nå produseres det vin i alle 50 stater. Hawaii, Florida, Alaska, overalt produseres det vin i USA. Det har fått en skikkelig boost, men vi må til Napa Valley og litt nord for San Francisco for å finne disse tunge, kraftige Cabernet-vinene som passer helt perfekt til disse barbecue-rettene som vi har i USA.
0: Senere i kveld på countryfestivalen så er det både Carina Dahl, Vassengutane og DDE. Hvem av disse gleder du deg mest til, Kjell Gabriel?
1: Jeg har møtt Vassengutane og Carina Dahl. De er to forskjellige typer, holdt jeg på å si, men veldig morsomme. Men jeg har aldri møtt DDE før.
0: Spennende.
1: Så jeg har tenkt å snakke litt med DDE, for de har laget både egen kognak og egen vin, har jeg hørt rykter om. Så jeg tenkte jeg skulle høre om mann Bjarne har noe vintips til meg.
0: Lykke til, nyt countryfestivalen. Vi snakkes om en uke, Kjell Gabriel.
1: Gleder meg til å være tilbake.

0: samme programmet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

Kløver, bit av meg i sommerlørdag med Lars på NRK P1. Jeg har startet en avstemming i appen NRK Radio. Hvilken låt vil du høre rett før klokken fem? Er det for eksempel Madrugada med Majesty? Oh, you are Majesty. Your robes were heavy. Your robes were very cold. Teddy Swims med Lose Control. Eller Michael Jackson, Human Nature. Hvilken av disse tre låtene vil du høre rett før klokken fem? Gå inn i appen NRK Radio, finn Sommerlørdag med Lars og gi din stemme. Nå blir det musikk fra Bo Kaspers Orkester i NRK P1.

0: Jeg har fått en melding i appen NRK Radio. Det en kar som holder til i Heggedal, ikke langt unna Asker. Kasper, hvordan sommeren i Heggedal?
1: Sommeren i Heggedal stekende varmt. Det har jo vært hetebølge, og samtidig så har man jo begynt på flytting til ny leilighet. Så det har vært tomt, men absolutt veldig verdt det.
0: Du skriver jo i appen her at du har kjøpt deg ny leilighet. Er det livets første leilighet?
1: Det livets første leilighet. Veldig, veldig, veldig fint. Det absolutt beste stedet jeg kanskje har bodd så lenge.
0: Du sier jo at du har drevet med flytting og sånne ting, så da har du nettopp fått leiligheten. Har du gjort noe annet i sommer?
1: Ja, jeg har vært innom Tulsa Rock. Det var et veldig fint sted å være på.
0: Var det mye folk?
1: Der var det stappfullt. Med en gang du gikk inn, så var det full scene på alle tre nesten.
0: Tons of Rock, ny leilighet. Er det noe annet som kan toppe dette her resten av sommeren? Har du noen planer?
1: Akkurat nå så er jeg mot slutten av ferien, så det vel jobb tilbake igjen om en uke. Så annet enn det så er det stille og rolig jeg der.
0: Og så har du skrevet at du har lyst til å høre musikk også. Da har du, hva er det du vil høre for noe?
1: Jeg har tenkt litt på dette, for jeg har vært en tidlig fan av Kygo, så jeg tenker en sånn Stole the Show er vel det som passer til.
0: Jeg trykker alt jeg kan, og så skal jeg nok klare å spille låta for deg. Ha en fortsatt fin sommer, Kasper.
1: Tusen hjertelig, du også.
0: Takk.

Hvilken av disse tre låtene vil du høre rett før klokken fem? Gå inn i appen NRK Radio og gi din stemme nå. Bob Marley and the Wailers på NRK P1.

legendariske Bob Marley sammen med The Wailers i NRK P1. The Wailers, som jo kommer til byen her hvor jeg er, i Fredrikstad. Slutten av juli måned så skal de spille på Månefestivalen, og det er jo en unik mulighet til å få med seg dette legendariske bandet. Du er på sommerlørdag med Lars. Nå blir det musikk fra Philip Emilio.

Avstemmingen i appen NRK Radio avsluttet, og med 51% av stemmene så ble det en norsk vinner i dagens sommerlørdag med Lars Sivert Høyem og de andre i Madrugada. Skru opp lyden for meg.

Madrugada er dagens vinner i avstemmingen som har foregått i appen NRK Radio. Dette var Majesty i sommerlørdag med Lars på NRK P1 som har kommet til veis ende. Jeg synes jo det er litt kjipt at jeg må dra hjemover. Heldigvis så kan jeg utover kvelden kose meg med Janne-Helene Juliussen. Hun er klar om få minutter med lørdag i NRK P1. Frem til NRK Nyheter så blir det musikk fra bandet som besøker Oslo 20. august. Jeg skal på konsert og glede meg. Pet Shop Boys og Being Boring. Takk for at du lytter til NRK P1. Lytt mer.

0: Her NRK Nyheter klokka 17. I dag starter verdens største sykkelritt Tour de France med lagtempo i Barcelona. I fjor vant UNEX-rytter Jonas Abrahamsen en etappe, og lagkamerat Tobias Halland Johannessen kom på en historisk sjetteplass i sammendraget. Sykkelkommentator i NRK, Ole Christian Stoltenberg, hvilke forventninger kan vi ha til norske rytterne i årets Tour?
1: Vi må skru et knep opp fra i fjor da. Halland Johannessen har uttalt at målet er bedre enn sjetteplass. De har til og med sagt fjerdeplass. Kanskje pallen i totalen er vanskelig her, men forberedelsene, oppkjøringene har vært bedre for Tobias Halland Johannessen, så det lover godt. Og så må de jo prøve å vinne en etappe. Det er jo det vi drømmer om hver eneste sommer, en norsk etappeseier. Så vi har 8 ryttere på start. Håper en av de klarer det.
0: I dag er det jo lagtempo. Hvilke lag bør man følge med ekstra godt på?
1: Litt spennende med Ineos-laget hvor Tobias Foss sykler. De kan vinne den, ellers så handler det jo selvfølgelig om lagene til Pogacar, som vant sammenlagt i fjor, og rivalen Vingegaard. Jeg tror vi har 3 sterke kandidater til å vinne lagtempoen i Barcelona der.
0: Første etappe av Tour de France kan du følge direkte på NRK Sport akkurat nå. Iranske myndigheter venter at mellom 20 til 30 millioner mennesker vil delta på sørgeseremonien for Irans avdøde øverste leder, Ayatollah Ali Khamenei. Begravelsen som kommer over 4 måneder etter at Khamenei ble drept, strekker seg over en uke. Kisten skal fraktes gjennom sentrale politiske og religiøse knutepunkter i både Iran og Irak, forteller Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
2: Det er et sterkt ønske av Iran å få til denne markeringen for tilhengere å si farvel til Khamenei som styrte Iran i 36 år, men det blir også sett på som en mulighet å demonstrere overfor verden, USA og Israel at regimet overlevde denne krigen. I tillegg så påpeker flere at datoen neppe er tilfeldig da den er satt til 4. juli, som altså er USAs nasjonaldag.
0: I Spania er en person pågrepet og mistenkt for å stå bak skogbranna i Les Cavares i Catalonia. Brannen hadde nådd hus i boligfelt. Myndighetene ber folk om å holde seg innendørs, og etterforskerne mener brannen ble utløst av gnister fra en vinkelsliper som ble brukt under veiarbeid. Det brenner i en buss på Riksvei 3 nord for Koppang. Ifølge politiet pågår det slukking av brannen. Kun fører var ombord i bussen, og han er uskadet. En personbil kjørte ifølge politiet inn i bussen etter at den hadde stansa. Ingen ble skadet i uhellet. Veien er midlertidig stengt, opplyser politiet. Og i Bodø skal en elg være på frifot. Politiet skal ha fått flere meldinger om en elg som opprettholder seg i sentrum av byen. Politiet kom med en tydelig advarsel om å ikke oppsøke elgen. Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
3: Dette NRK P1 med Janne Helene Juliussen. Tusen takk til NRK Nyheter, og takk også til Lars, her hos meg, og Randy Crawford, og You Might Need Somebody. God lørdagsettermiddag.

Mandy Crawford og You Might Need Somebody. Hun var jo ekstremt populær på 80-tallet her I Norge, og da var vel det kanskje først og fremst for de hun hadde samarbeidet med den norske gruppa Lava da. Vi jo litt sånn her I landet her. Veldig glad I at utlendinger liker oss I hvert fall. Velkommen hit, jeg heter Janne-Helene Juliussen, og bli med deg denne lørdags ettermiddagen og litt av kvelden også for å servere deg en alldeles nydelig musikalsk bukett. Du skal straks få høre litt Rebecca Bangfield. Akkurat nå det Kato som står for tur. Dette låta Bare kom, dansbart og fint på en lørdags ettermiddag, spør du meg.

Fin, fin lørdagslåt det her ifra Kato, som ga oss bare kom den her juli-lørdagen. Nå skal vi til en dame som lar seg inspirere av både Joni Mitchell og David Bowie når hun lager musikk, og det mulig at det går an å høre I låtene hennes også. Hun har vært med på The Voice, så det mulig at du har sett det der, og så også godt anbefalt hos gjengen I Urørt. Vi snakker selvfølgelig om Rebecca Bang, Field, og det her låta Untangling I lørdag I NRK.

Sondre Justad, som har altså flyttet til New York, både for å skrive litt låter, men også for å ta skuespillertimer hos et ganske så kjent skuespillerakademi. Vi får se hva Sondre Justad ender opp med etter hvert, da, om han både låtskriver, skuespiller og artist. Du fikk I hvert fall pause fra meg selv her I NRK P1. Og nå skal vi til en annen dame som jeg sikker på også kunne være en fin skuespiller. Det her selvfølgelig Billie Eilish.

Det samarbeidet her kan jeg sette veldig stor pris på. Marie Tveiten og Inge Bremnes, de ga oss en å kvile øyne på. Og hvis du vil høre litt historien bak denne låta, så kan du søke opp Marie Tveiten I spilleren vår I Radio NRK.no, hvis du har lyst til det. Men nå så må vi skru opp tempo og bytte litt grann. Det tross alt en lørdag I starten av juli. Vi må få på litt sommerfølelse, og vi må få litt lørdagsfølelse. Da passer det veldig bra å kjøre på med Bananarama. Og det her Venus, så håper jeg at lørdagen din akkurat sånn som den skal være.

oss den låta som folk om min alder kanskje kjenner best fra Barberblad reklamer. Det her var Venus I NRK P1. Og fra 80-tals pop så skal vi til Rindals pop, for det I hvert fall sånn Jo Sverre beskriver musikken sin. Han har nå hatt en liten pause fra musikken og har vært bleieskiftarbeider de siste 3 årene, men nå det ny musikk på gang. Også album skal det komme etter hvert. Her en med gjennombrudslåta si I P1 du får Hva om?

I år det 40 år siden denne dama gifta seg med Arne Næss. Diana Ross og Arne Næss hadde et ganske så eventyrlig bryllup, og du fikk låta Upside Down her I NRK P1. Og vi skal til en annen som også bryllupsaktuell. Han gifta seg for bare en liten stund siden, Kurt Nilsen, med sin Oda. Og du får den her I P1 også, med låta Den gamle dansen. Kanskje var det den her de dansa brudevals til.

Og det er fint med utenlandsk musikk, men det er også fint med norsk musikk, så derfor skal du få en tre på rad norsk på norsk akkurat nå. Vi skal innom partiene sett litt, så vi skal innom Ramon, og vi skal innom CC Cowboys aller første deres versjon av Nå kommer jeg og tar deg.

Låta her, den heter 4800, eller 4800 om du skal si det riktig da, Bertine Zetlitz sin låt. Det høres ut som, det handler om en kennel eller noe. Det høres veldig slitsomt ut å ha 4800, det vil ikke anbefale noen. Før den her så fikk du CC Cowboys sin versjon av Nå kommer jeg og tar deg. Kan anbefale det, og sikkert Ole Paus sin original også, hvis du ikke har hørt den. Og den siste låta ut I tre på rad, Norsk på norsk, det en ekte sommerlåt fra Ramon, som heter Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Vi får nyheter også klokka 18, men før det altså den her lille sommerperla, som starter med de to nydelige ordene flip-flops. Mer sommer enn det, det blir det faktisk ikke.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Turgåeren som har vært savnet i to døgn i Trøndelag funnet i god behold, det opplyser politiet. Mannen flyttes nå til sykehuset i Levanger for en helsesjekk. Politiet takker alle frivillige samarbeidspartnere og svensk polis for innsatsen, skriver operasjonslederen i Trøndelag politidistrikt. Det kraftige skogbranner i Portugal samtidig som landet kjemper mot en intens hete. Mer enn 1000 brannpersoner har i dag forsøkt å få kontroll over en voksende skogbrann i det nordlige Portugal. Med temperaturer som ventet å nå 44 grader enkelte steder har brannen som brøt ut onsdag spredt seg over 100 000 mål, opplyser redningstjenesten ifølge AFP. 9 personer meldt skada, inkludert 2 sivile som i en alvorlig tilstand. Også feiringen av USAs 250-årsjubileum preget av ekstrem varme. I hovedstaden Washington D.C. skal det bli 40 grader i ettermiddag lokal tid. Flere parader, konserter og fyrverkerioppskytinger avlyst eller utsatt. Samtidig folk splittet i synet på feiringen, rapporterer korrespondent Petter Svår fra Washington.
1: Jeg sitter i frisørstolen hos Lucas på 15. gate her i Washington. Frisøren min fra El Salvador og har ingen planer om å bli værende i hovedstaden for å få med seg fyrverkeriet denne helgen.
2: So July 4th, I'm gonna be out of the city because a lot of people
1: Det kommer masse folk utenbys fra, og vi som bor og jobber her kommer for å dra et annet sted fordi klovnen i Det hvite hus har gjort om 250-årsmarkeringen til noe som ligner sin egen bursdag. Det en feiring vi ikke vil ta del i, mener Lucas.
0: Så hjem igjen. Ås Bryggeri opplever kraftig vekst i ølsalget i sommer, skriver Dagens Næringsliv. I forrige uke var salget 88% høyere enn i fjor på samme tid. Bryggeriledelsen tror forklaringen VM-feber blant nordmenn. Og i morgen møter Norge Brasil i åttendelsfinalen i fotball-VM. Og hvis Norge skulle slå Brasil, vurdere fotballfesten og flytte folkefesten fra Ullevål stadion til Frogner stadion i Oslo. Det opplyser daglig leder i fotballfesten, Geir Oterhals.
3: Frogner stadion jo en fin venue som var mulig til å få gjort noe på nå. Det jo andre arenaer i Oslo, men det forskjellige komplikasjoner som gjør at ikke det mulig. Som for eksempel at Tippeligaen starter igjen nå, så da går jo for eksempel ikke Intility. Vi regner med at det kommer 22 000 til forhånd.
0: Fortsatt så mangler arrangementet å få innvilget støydispensasjon. Årsaken til at arrangementet ikke kan foregå på Ullevål at nytt gress må gro før NM-finalen for kvinner 6. september. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Dette NRK P1 med Janne Helene Juliusen.
5: Tusen takk til NRK Nyheter. De tilbake om en time for det. Massevis av fin musikk, blant annet den her ifra Kim Carnes.

Kim Carnes sin versjon av Bette Davis Eyes. Jeg har jo enda ikke sett en film med Bette Davis, men jeg har måttet google ut for å se på øynene da. Hun har jo ganske karakteristiske store øyne, veldig uttrykksfull. Og hvis du vil ha en alternativ versjon av denne låta, så kan du alltid søke opp Primavera sin versjon, som heter Ivar Medås øyne. Om den like fin? Ja, kanskje. Kanskje ikke. Jeg vet ikke egentlig helt.

Også en aktivitet man kan holde på med på en lørdag, nemlig å danse med demoner. Vet ikke om jeg skal anbefale det, men hvis du trenger å spice opp livet ditt litt, så det en mulighet. Du hørte I hvert fall Lyse Nøtter her I lørdag I NRK P1 med meg, som heter Janne-Helene Juliussen, og det veldig hyggelig at du med her. Du skal få en sånn fin blanding av folk som skal synge for deg nå. Vi har Jesper Jenseth I lista, her ligger også George Michael. Det jo to ganske forskjellige ting. Åh, den dame her da, hun heter Hedda, og du får låta Just By

et intervju med Kveldsåpent så kunne Jesper Jenseth fortelle at han bruker å nakenbad på julaften, og han sier ikke noe om hvor selvfølgelig, men vil du høre det intervjuet så ligger det altså I NRK Radio. Nå vet jeg ikke om han driver nakenbadet I juli da, men det høres jo hyggeligere ut å gjøre det I juli enn I jul, hvis du spør meg. Kan jo enn du støter på han omkring Molde, hvis du skal ut der I løpet av sommeren. Jeg får nesten håpe at han har på seg klær, egentlig, hvis du møter den. Nå til en kar som har fått utgitt en konsertfilm. Vi skal til George Michael og The Faith Tour, som foregikk på slutten av 80-tallet. Nå har de altså restaurert denne filmen og gitt den ut på nytt. Blant annet noen opptredende fra Palais Omnisport de Paris-Bercy. Jeg tror det sånn det uttales.

Hun har vært aktiv i musikkbransjen siden hun var 12 år, denne dama Ida Lova, og det er liksom noe hun har funnet sitt uttrykk da, og denne låta ble jo et enormt gjennombrudd for hun i Norge. Du fikk svagere enn jeg her hos meg, som heter Janne-Helene Juliussen. Og en annen dame som har vært ganske lenge i bransjen, og som vi håper blir her en god stund, det er jo denne dame her. Her har du Gabrielle. I lørdag i NRK1, det her er Tenker på deg.

Det var fullt på Koengen I fjor da Gabrielle holdt stor konsert der, og I år så vet ikke jeg om det blir tid til så mange konserter, for Gabrielle har kjøpt hus på Søreide. Så spørs det da, for at det sto at det her huset var I behov av opppussing, så om Gabrielle har tid til å lage og spille musikk, det vites jo ikke. Vi vet jo heller ikke om det hus som skal bo der, men antar nå litt til det da. Kanskje kommer det låta

0: Walker sammen med Noah Cyrus og Digital Farm Animals, All Falls Down, for den hørte du Coldplay og Magic her I NRK-pinn. Den lørdagen 4. juli står det på kalenderen min, det det nok også på kalenderen til Tobias Sten, og han skal spille en hel haug med konserter I sommer. I kveld for eksempel så en I Fauske spiller på Gatafestivalen, og så blir det Slottsfjell etter hvert, og Brønnøysund og Middagsrocken. Det mange som skal få nyte denne låta live I
1: Jeg var aldri noe stille Jeg var ikke noe lett Ganske stille

Og We Built This City I NRK P1, for den hørte Tobias Sten og Hånd I Hånd. Og denne sommeren så har jo Take That gjort comeback også, og spilt litt forskjellige plasser, men det to stykker som ikke med I line-upen denne gangen, det Jason Orange, som har forlatt bandet og har levet et litt stille liv, og så en annen kar som har det greit med sin egen solo-karriere, nemlig han her. Robbie Williams, du får Angels.

Rassica om igjen. Og jeg som heter Janne Helene, jeg sier takk for nå, for straks så Pia Skjevik på plass med enda mer musikk til deg. For det blir det selvfølgelig siste nytt når klokka blir 19, og for det, Zucchero, Diamante.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Kong Charles sier at USA og Storbritannia skal fortsette med å forsvare sine delte verdier når USA i dag feirer 250 år med selvstendighet fra britene. Neste uke møtes lederne av landene og alle andre medlemmer av forsvarsalliansen NATO i Ankara i Tyrkia. Der er det derimot forventet at det kan oppstå uenighet, forteller Europa-korrespondent Anders Børingbo.
1: På det konkrete plan så kan Iran bli en konflikt I Ankara, hvor jo USA og Trump ønsker en mest mulig aktiv rolle for NATO I Iran-spørsmålet, mens europeiske ledere tilbakeholdende. Men NATO lever videre. Nå har mange spådd NATOs død I 1,5 år. NATO lever videre I en versjon 3, som han sier, en versjon 3.0. For det noen bånd der som ikke blir borte. Jeg sitter nå I Rue Washington, Washington-gaten. Like her oppe ligger Rue Lincoln. Og mange europeiske byer har jo amerikanske navn som forteller om de historiske båndene.
0: Pave Leo på den italienske øya Lampedusa I dag. Der han holdt messe ved en gravlund for navnløse flyktninger. Og han har markert USAs nasjonaldag ved å minne om at landet grunnlagt av innvandrere.
2: Den italienske øya blitt et symbol på Europas asyldebatt, for hit kommer det flyktninger som smugles med båt, blant annet fra Libya og Tunisia. Europa I stand til å håndtere krisen ved å sette inn umiddelbare nødhjelpstiltak, og ved å ha en langsiktig plan, sa paven da han holdt messe på øya. Pave Leo har også skrevet et brev til amerikanske myndigheter I anledning 250-årsmarkeringen I USA I dag. Der minner han blant annet om at USA et land, grunnlagt av innvandrere. Å ta imot dem med medfølelse og raushet en anerkjennelse av den verdigheten som tilhører et hvert menneske, skriver paven I brevet.
0: Det iverksatt en redningsaksjon I Sigdal I Buskerud etter en klatreulykke. Klatreren skal ha falt og slått ryggen inn mot fjellveggen, skriver politiet. Personen bevisst og står nå på en liten fjellhylle I veggen. Redningshelikopter på vei til stedet. Turgåeren som vært savnet I 2 døgn I Meråker, Trøndelag, funnet I god behold, det opplyser politiet. Det var redningshelikopteret som fant mannen, sier innsatsleder Tone Kristin Reitan.
3: Han funnet I god behold, blir sendt til sykehus for en vurdering av helse. Han har tross alt vært ut I mange timer, men alt ser bra ut sånn som han funnet. Pårørende varslet, og vi jobber nå med å hente inn alt av søksmannskap da, som fortsatt ut I området med Råkerfjellene.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Riktig god lørdagskveld. Det endelig fellesferie fordi det måtte angå, som da ikke meg, som heter Pia Skjevik, og skal holde deg med selskap I de neste 2 timene. Og til tross for at noen av oss ikke har ferie enda, så skal vi begynne denne lørdagskvelden med en ganske sånn lun og sommerlig vibe, I alle fall musikalsk. Dette Thomas Dybdahl og en drøm av en låt. Den heter This Love Is Here to Stay.

Altså jeg tør å påstå at uansett hvor man er, så kan man lukke øynene og bli transportert til en blomstereng med sval bris av å høre på Thomas Dybdahl, og låta heter altså This Love Is Here To Stay. Nå hadde jeg på å ta en snarvei, bare kall den Love Is Here To Stay, men det er altså This Love Is Here To Stay.

Det var Oscar A, og låta vi hørte heter Kunstig, og da skal vi på vår første store tidsreise denne lørdagskvelden. Vi skal tilbake til tampen av 90-tallet, hvor tyske Liquido slipper denne låta, som har, altså det jo ikke en utpreget sommerlåt, men den likevel blitt en sommerhit. Den kom altså i august 1998. Dette Narcotic.

var en skikkelig favoritt fra tyske Likido. Vi hørte altså da Narcotic, og det er tid for Emily Hollow og hennes

Din Louis med How Do I Say Goodbye, og det Frida Onvik som står for tur. Hun jo en låtskriver og artist som aldri slutter å levere. Vi skal høre alt hun trenger.

hvis du ikke har fått det med deg, så har hun også gitt ut en plate som bare består av coverlåter. De fleste har hun også da oversatt selv til norsk. Jeg tror min favoritt hennes tolkning av Alicia Keys sin låt In Common.

Violet Road og A Piece of Paradise. Den neste låta vi skal høre fra en kanadisk sangerinne som vel hovedsakelig hadde suksess med denne, men det jo bedre å ha en hit enn ikke å ha noen, og denne ble en helt dundrende suksess på midten av 90-tallet. Vi skal høre Amanda Marshall med Let It Rain.

0: en podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

Det var Maria Mena sammen med Molly Hammar og deres nydelige duett Can't Let Him Win. Før det hørte vi Madden og Chris Holsten med det som min favorittlåt av han Må jeg med i. Den begynner å bli et par år gammel og heter altså da All About You. Og den neste låta vi skal høre, den hadde faktisk vært på markedet i flere år før den plutselig ble plukket opp av ungdommen på sosiale medier, og med det så lanserte de rett og slett, hva skal vi kalle det, akt 2 av CK's karriere. Dette Love 90.

det ingen tvil om at dette var en av mine mest spilte låter under pandemien, til tross for at den kom da vi fortsatt var en verden som visste mindre. Vi hørte CK med Love Nuantiti, og det er tid som det alltid er rundt dette klokkeslettet en lørdagskveld for tre på rad norsk på norsk, og det er Hilde Selvikvåg som starter med hennes Indie.

selveste Åge og sambandet, og han skal altså, fikk vi vite litt tidligere i sommer, ut på ny turné med nytt band. Men vi hørte altså Dans med deg her, og det Camilla North som runder av tre på rad norsk på norsk.

Det var Cameron Whitcomb med Medusa, og for det hørte vi altså Camilla North, og som du er, som rundet av tre på rad norsk på norsk her hos meg denne lørdagskvelden, hvor det straks tid for en nyhetsoppdatering, deretter mer musikk fra meg som heter Pia Skjevik, og en banger av en låt på vei ut mot alt dette. Dette Celine Dion og hennes ikoniske Think Twice.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. USA feirer i dag 250-årsjubileum, men flere store arrangementer avlyst på grunn av hetebølge. Det gjelder blant annet den offisielle 4. juli-paraden i hovedstaden Washington D.C. Men det ikke bare varmen, stemningen også opphetet når USA feirer sitt største jubileum. Kritikerne mener president Trump legger opp til en feiring av seg selv, og at markeringen ikke tverrpolitisk, men partipolitisk, forteller korrespondent Petter Svår fra Washington.
1: Det viktig å understreke at det som splitter amerikanerne i år, det jo de offisielle delene av feiringen, kanskje særlig det Trump har, og hans organisasjon har stilt opp med her i D.C., hvor mange som bor her i byen, som 95% demokratisk, holder seg for nesen. Men vanlige amerikanere i hele dette store landet feirer jo selvfølgelig 4. juli på vanlig måte i dag, med grilling og møter og fester, sånn at det jo ikke sånn at feiringen avlyst på noen måte, det de offisielle politiske delene av dette som folk uenige om.
0: Iranske myndigheter venter at mellom 12 til 20 millioner mennesker vil delta på sørgeseremonier for Irans avdøde øverste leder, Ayatollah Ali Khamenei. Begravelsen som kommer over 4 måneder etter at Khamenei ble drept, strekker seg over en uke. Kisten skal fraktes til flere hellige byer i Iran og Irak før Khamenei gravlegges på torsdag. Irans nye leder, Ayatollahs sønn, har ikke vist seg offentlig siden han overtok makten i mars, og han vil heller ikke møte opp i begravelsen, sier korrespondent Aida Korami.
2: Den offisielle grunnen hans sikkerhet. De frykter at han skal bli likvidert, men dette nører opp under spekulasjonene om hva som skjer rundt helsen hans, da man ikke har sett han siden angrepet. Det har spekulert om han i det hele tatt i live, til tross for at Iran har benektet dette og sier at han i live.
0: Så sportsyklist Per Strand Hagenes og hans lag Visma vant lagtempoen på første etappe i Tour de France. Det betyr at den danske favoritten Jonas Vingegaard kan ikle seg den gule ledertrøya. Det norske laget Uno X endte på 14. plass, 59 sekunder bak vinnerne. I morgen møter Norge Brasil i åttendelsfinalen i fotball-VM. De norske spillerne har nettopp fullført den siste treningen før kampen, og fotballekspert Kristoffer Løkberg likte det han så.
3: Der så jeg en spillergruppe med godt humør, bra med energi, og så viktigst av alt, det var alle mann alle, til og med Julian Ryerson, som har vært ut med skade, så lett og fin ut i steget. Og så gjenstår det å se da, om Ståle Solbakken tør å hive ut på han fra start i morgen eller ikke.
0: Om Julian Ryerson starter i morgen, det får vi bare vente og se. Kampen spilles klokka 22. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.
4: Det slo meg nettopp at jeg har sagt god lørdag, men jeg har faktisk ikke sagt god sommer, så jeg ønsker deg riktig god både lørdagskveld, og endelig så kan vi si riktig god sommer. Er som vanlig en glede å være i aktiv tjeneste for deg om sommeren. Mitt navn Pia Skjevik, og jeg skal også holde deg med selskap i en time til her i NRK P1, hvor vi starter denne timen med det som meg bekjent eller var, en av de aller mest populære låtene å gjøre på Idol Audition. Dette Jessie J og B.O.B. med Price Tag.

Jessie J og B.O.B. der altså, med Price Tag. Og det tid for timens første norske låt. Den det Helge Toft som står for. Vi skal høre Stopp meg.

det er noen deilige strikkere på tampen der. Vi hørte Helge Toft og Stopp meg. Og nå skal vi over til et legendarisk band som jeg så heldig å ha fått se. Jeg tror det var siste gang de var her da de var her sist. Dette Fleetwood Mac.

Fleetwood Mac og deres Go Your Own Way. Noe den neste artisten vi skal høre absolutt gjorde, og på rekordtid ble hun en skikkelig folkefavoritt. Dette Emma Steinbakken med For alltid type ting.

Ja, det nydelig fra Jørgen Dahl Mo. Vi hørte Wherever You Go før det Emma Steinbakken med For Alltid type ting. Og vi fortsetter med en ung norsk artist. Dette Theo og I Don't Wanna Dance.

Theo med I Don't Wanna Dance. Det er sikkert noen som mener at vi har fått nok coverlåter nå, men jeg ikke blant de. Jeg synes det helt vidunderlig at de gode gamle låtene blir pustet liv i på nytt. Så her kommer Anna Lille og min første kjærlighet.

en fantastisk låt som kanskje ikke ble nok satt pris på da den kom. Jeg husker vi så på den, eller hørte på den, og så på den. Vi betraktet den som litt sånn cheesy, men jeg synes absolutt den har modnet seg. Vi hørte altså da Charles and Eddie med Would I Lie to You, og for det Backstreet Boys, Show Me the Meaning of Being Lonely.

Det var Makosir med Jessica, og det irske Foy Vance, også en stor favoritt av Ed Sheeran, som står for tur.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken Brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: spor.
1: Det var Ruben og Miriam Bryant med Der du brente vår bro. For det hørte vi Yes med Owner of a Lonely Heart. Og nå kommer London Bryant.

Det var Sinne og hennes Lær meg å leve, og da det allerede på tide for meg, som heter Pia Skjevik, og takke så alle hjerteligst for følge denne lørdagskvelden. Du og jeg høres igjen allerede i morgen klokken 2 her på NRK P1, hvor det straks tid for en nyhetsoppdatering, og deretter fortsetter den gode

0: Her NRK Nyheter klokka 21. USAs president Donald Trump sier til nyhetsnettstedet Axios at han og Israels statsminister Benjamin Netanyahu kan møtes i det hvite hus allerede neste uke. Han vet hvem som sjefen, la Trump til. Trump og Netanyahu har vært uenige om gangen videre i Midtøsten, der Trump har vært interessert i å få på plass en avtale med Iran. Netanyahu skal imidlertid ha ringt til det hvite hus i dag for å gratulere med USAs 250-års jubileum. Og flere kritikere mener at Trump legger opp til en feiring av seg selv på jubileumsdagen, og at markeringen ikke tverrpolitisk, men partipolitisk. I en tale i natt kalte Trump demokratene for kommunister, og at de kan være en større trussel for amerikansk sikkerhet og verdier enn Sovjetunionen under den kalde krigen. Dette skjer samtidig som det en venstrebølge på gang i det demokratiske partiet, forteller korrespondent Peter Svår.
1: Trump tegner jo disse da som nærmest fiender av nasjonen, og det farlig fordi man da kan spørre seg om han ønsker å forby disse gruppene, slik de tidligere har snakket om, og om de kommer til å forsøke å bruke politi og sikkerhetsstyrker til å gå mot sine politiske konkurrenter og motstandere.
0: Tallet på omkomne stiger i Venezuela. Antall døde nå 2954, skriver AFP. Over 16 000 skadet etter jordskjelvet i forrige uke. En rekke bygninger ble lagt i grus, og tusenvis av mennesker fortsatt savnet. I Portugal kjemper over 1000 brannfolk mot en stor skogbrann sentralt i landet. En rekke landsbyer evakuert, og flere mennesker skadd. Også i Spania herjer flammene. Ved Costa Brava over 2000 hektar brent, boliger rammet, og rundt 12 000 mennesker har fått beskjed om å holde seg inndørs. Så fotball, landslagssjef Ståle Solbakken møtte pressen i kveld før skjebnekampen mot Brasil i fotball-VM. I morgendagens åttendelsfinale er det vinn eller forsvinn for de norske landslagsherrene. En bekymring før kampen om høyrebekk Julian Ryerson blir spilleklar. Han tilbake i trening, forteller Solbakken.
2: Han har vært smertefri i to dager. Det litt sånn rusk på den plassen, fordi at det litt sånn noen andre som hoster litt på den plassen der, og så vi litt sånn, ja, vi må, uansett hvordan vi velger å sette opp det, så det ikke 100% at vedkommende spiller 120 minutter hvis de kommer dit, for å si det sånn.
0: Og Norge spiller mot Brasil i morgen kveld klokka 22. Det var lenge jevnt mellom hjemmenasjon Kanada og Marokko i kveldens åttendelsfinale i fotball-VM, men nå leder altså Marokko 3-0 helt på tampen av andre omgang, og det vil bety at Kanada dessverre ute av hjemmemesterskapet sitt. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

Boys On, som for ikke så alt for mange vekene siden samlet seg igjen for to svære konserter på Arsenal sin hjemmebane I London, Emirates Stadium, der de spilte gjennom hele katalogen sin omtrent for massevis av nostalgiske og elleville fans. Her I NRK P1 så fikk du Love Me For A Reason, og den hørte du her på lørdagskvelden. Jeg heter Alexander Wallestad, og ditt selskap. Jeg har tenkt å bruker kvelden min på å spille kjempefin musikk for deg. Og akkurat nå skal du få norsk musikk ifra Vilde Kjosas. Du sikker?

fylkene dine. Vilde Kjosås, som kommer fra en plass utenfor Tromsø, som ifølge seg selv fanget I Oslo. Men dialekten den holder på I musikken sin. Strålende fin popmusikk på norsk. Du sikker, hørte du her I NRK P1. Og nå tar vi tidsmaskinen tilbake til 80-tallet til en av de virkelig kule låtene fra da 10-året. Her Van Halen med Jump.

Van Halen med Jump, en av låtene som titt og ofte dukker opp som pausemusikk i kampene i fotball-VM i USA, sammen med en del andre samtidige som Bon Jovi. Jeg lurer på om de kanskje har en sånn CD med Dad Rock som de setter på og kjører på repeat. Ikke det at jeg har noe stress i mota, jeg er jo en pappa. Du fikk låten her i NRK P1, og nå skal du få ord som er en steintone i fjellet sammen med Mark Ribro. Her er Syreberget.

Blanco, en ung lovende artist fra Bergen som jeg håper vi kommer til å høre mye av i årene fremover, som også nylig ga ut veldig fin ny musikk. Her fikk du låten hans Without You i NRK.

trønderen Ingrid Vårvik som får mye skryt for country twangen sin. Bare en mann hørte du her i NRK P1. Og nå litt herlig musikk fra Mogisho. No Pressure.

0: Mugg i shop med No Pressure. Og da finner vi den norske musikken nå til dags er at det er så mye forskjellig å ta av, så nå går vi fra den urbane R&B-poppen til Mugg i shop til den litt mer jordnær country-aktige musikken til Anders Jektvik. Her bare sang.
1: Men her går det dem som har vært ned i veien, til dem som bort og langt fra heim, som for som seg selv,

Marte Valle, ikke til å tro, fikk du her i NRK P1. På 90-tallet så kom det ut I alle fall to store hits som begge to begynner med tre M-er. Den ene Hansen sin Mbop som kom I 1997, og den andre tilhører Crash Test Dummies. Den har ikke mindre enn 12 M-er I titelen sin. Og du får den her I NRK P1 på lørdagskvelden.

Crash Test Dummies. Fikk det her i NRK P1. Nå er klokka blitt 8:08. Nå skal du få han som har blitt en av mine norske favoritter de siste par årene, etter at han slo igjennom med den nydelige låten Månen. Her er Zimmermann med låten hans Riper i lakken.

ble vi av. Jeg elsker at norske artister lager musikk på sin egen dialekt. Virkelig gjør det, og hun skal få nå gjør det. Hun kommer fra Voss, kaller seg for Taus. Og her låten hennes, Tror jeg feller.

Dette var taust dette her med Trur jeg fell, og den hørte du her i NRK P1 på denne fin, fine lørdagskvelden i juli. Fjerde er det blitt. Snart går man over til femte, men vi skal nå holde på noen timer til her i NRK P1. Jeg for min del har tenkt å spille musikk for deg i en hel time til, fram til klokka 23, så er jeg ditt selskap. Alexander Wallestad er mitt navn. Nå er det bare noen minutter igjen til klokka 22, og da skal jeg slippe til nyhetene litt grann. Det jo viktig at vi får med oss da som skjer innimellom all den fine musikken og. Men frem til nyhetene så har jeg en ordentlig fin låt til deg. Den kommer fra David Kushner. Her er Daylight.

0: Her NRK Nyheter klokka 22. Landslagsspiller Julian Ryerson aktuell for spill mot Brasil I Norges åttendelsfinale I fotball-VM I morgen kveld. Ryerson har lenge vært fast inventar på det norske laget, men måtte forlate banen med en skade da Norge vant over Senegal I gruppespillet. Samtidig har Markus Holmgren Pedersen, som erstattet Ryerson på høyrebacken, slitt med hosting og harking, forteller landslagssjef Ståle Solbakken.
1: Det jo litt sånn totalbilde på hele troppen, og vi har vært sammen en stund nå, så det litt sånn, det er litt smårusk rundt den posisjonen, ja, det det.
0: Og Solbakken legger ikke skjul på at det blir en stor utfordring å møte Brasil, men han optimistisk.
1: Det en fotballkamp som alle andre, og vi har vært vi har vært veldig gode over veldig lang tid, så vi går inn med en sunn respekt, en viss grad av optimisme.
0: Norge møter Brasil I morgen kveld klokka 22, og kampen kan du følge på NRK 1 og NRK Sport. Men skal du ut og se kampen I morgen, det viktig å kle seg etter været, sier statsmeteorolog Christian Gislefoss.
2: Det blir en veldig fin kveld på Østlandet. 19 grader I Oslo ved kampstart. Synker jo litt utover, men her blir det egentlig ganske godt og varmt. Bittelitt lavere på Sørlandet, og så resten av landet vil nok ha det en god del lavere. Altså, selv om det blir mye fint vær I Finnmark, så vil nok temperaturen her ligge på rundt en 14-15 grader.
0: Det var lenge jevnt mellom hjemmenasjon Kanada og Marokko I kveldens åttendelsfinale I fotball-VM, men I andre omgang dro Marokko ifra og vant til slutt 3-0. Det betyr at Marokko skal spille kvartfinale, mens VM-eventyret over for Kanada. USA feirer I dag 250-årsjubileum, men flere store arrangementer avlyst på grunn av hetebølge. Det gjelder blant annet den offisielle 4. juli-paraden I hovedstaden Washington D.C. Men det ikke bare varmen, stemningen også opphetet når USA feirer sitt største jubileum. Kritikerne mener at markeringen ikke tverrpolitisk, men partipolitisk, forteller korrespondent Peter Svår fra Washington.
3: Det viktig å understreke at det som splitter amerikanerne I år, det jo de offisielle delene av feiringen, kanskje særlig det Trump har, og hans organisasjon har stilt opp med her I DC, hvor mange som bor her I byen, som 95% demokratisk, holder seg for nesen. Men vanlige amerikanere I hele dette store landet feirer jo selvfølgelig 4. juli på vanlig måte I dag, med grilling og møter og fester, sånn at det jo ikke sånn at feiringen avlyst på noen måte, det de offisielle politiske delene av dette som folk uenige om.
0: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Og tusen takk for at du holder oss oppdatert på nyhetene. Alexander Wallestad mitt navn. Det lørdagskveld. Klokka har passert 22. Og du hører på NRK P1. Nå skal du få Lillebjørn Nilsen med Tante til Beate.

0: Udødelig norsk visesong ifra Lillebjørn Nilsen, tanta til Beate. Hørte du her i NRK P1, nå når klokka har passert 22. Jeg heter Alexander og er ditt selskap. Da har jeg tenkt å være i en liten time til frem til klokka slår 23, så skal jeg spille musikk for deg. Og nå skal du få, ja, hva man kaller han, bestekompisen til Ed Sheeran. De har vært venner siden de var tenåringer. Og Ed Sheeran ble jo stjerna først, men da Passenger, eller Michael David Rosenberg, som han egentlig heter, skulle slå i hjørnet, så fikk han god hjelp av kompisen, som mellom andre tok han med som oppvarming på turnéen sin. Her hos oss så skal du få Hearts on Fire.
1: Well, I don't know how and I don't know why, but when something's living we can't see die,

0: Hei.
1: Fyr. Fyr all.
2: Dette er NRK P1.
3: Vi elsker norsk musikk.

med oss for dette Didn't See It Coming i NRK P1. Og nå skal vi få en av landets, ja, vi kan vel kalle det jo en av landets mest kompromissløse artister. Her Arne Bruun med Virvelvind.

var så heldig å få se Toto live for noen år siden, og selv om det bare var to av de originale medlemmene som var med, så var jo det nye bandet de hadde fått med seg fantastisk bra, og selv om publikum nok hadde en relativt høy snittpromille, så var det en kjempegøy konsert, og hitterne kom jo som perler på en snor, og de spilte selvsagt Hold the Line. Dette var Toto I NRK P1. Nå skal du få Gale med ABCDFU.

Jacobs-sang med en god porsjon attitude fra Gail, ABCDFU Factor i NRK-P1. Og nå, nydelig norsk musikk fra Christian Christensen, Alltid elsker deg.

Christian Christensen og hans nydelige Alltid elsker deg. I 1995 og frem til 2012 så var bandet Lukestad ganske så populære på den norske indie-rock-scenen. Da de la opp i 2012 så gikk frontfigur og vokalist Truls Hegros solo. Det ble første verslet da han skulle gi ut R&B-musikk, men da det kom så visste det å kanskje likevel være litt mer sånn indie-pop, men utrolig bra var det uansett. Her er Out of Yourself.

En av de aller mest legendariske til ACDC. Dette er Back in Black, og dette er en sång som har blitt brukt i utallige filmer og tv-serier. Og da er det ikke så rart, for det er jo definitivt en av verdens aller kuleste låter. Du fikk den her i NRK T1 på lørdagskvelden, som jeg håper er strålende fin der som du er. Jeg heter Alexander, og nå skal jeg gi deg litt fin norsk pop ifra Joa, If I'm So Bad.

Dette var jo dette her med If I'm So Bad, og den hørte du her i NRK P1. Nå er klokka snart 10 minutter over 10:30 denne lørdagskvelden. Håper du koser deg her sammen med meg. Jeg har tenkt å spille musikk for deg i en 20 minutters tid til. Og akkurat nå så skal du få en alltid helt nydelig låt ifra trønderen Eivind Veiseth. Her

Dette var britiske Clean Bandit sammen med den fantastiske Julia Michaels I Miss You etter det her I NRK P1. Og nå får du David Bowie og Queen med deres fantastiske samarbeid Under Pressure.

pressure. Og jeg har et utrolig godt minne fra den låten her, som for så vidt ikke involverer originalartisterne David Bowie og Queen, men det var rett og slett da jeg var på Foo Fighters konsert for noen år tilbake, så hadde trommis Taylor Hawkins for vane med å gjøre en coverlåt i løpet av konserten, og den konserten vi så, der gjorde han denne låten her, og det var veldig gøy. Dessverre så gikk Hawkins bort for noen år siden, men jeg er veldig glad for å få sett han live så lenge han levde. Det fikk Under Pressure her i NRK P1. Da er kanalen du hører på, og jeg heter Alexander Wallestad og har fått lov til å være i selskap nå de siste to timene. Nå er klokka snart 23, og det var tide for meg å takke for følge. Snart så er det programmet 90 som vi tar her i kanalen, en hel time med den aller beste 90-tallsmusikken. Nå får du også snart nyheter, men før da så skal jeg gi deg en siste song. Her er Astrid S og Dagny med Pretty.

0: Her NRK Nyheter klokken 23. Maskerte menn med sørstatsflagg marsjerte i dag gjennom USAs hovedstad Washington DC på landets nasjonaldag og 250-årsjubileum. Mennene ropte slagord som «Ta tilbake Amerika», ifølge NBC Washington. De ropte også slagord mot innvandrere, ifølge kanalen. Gruppen skal ha båret symboler for ytre høyregruppen Patriot Front, som regnes som en hvit maktgruppe. Det kraftige skogbranner i Portugal, samtidig som landet kjemper mot en intens hete. Nord i landet har flere enn 1000 brandfolk i dag forsøkt å få kontroll over en voksende skogbrann. Med temperaturer som ventet å nå 44 grader enkelte steder, har brannen som brøt ut onsdag spredt seg til over 100 000 mål. Det opplyser redningstjenesten ifølge AFP, og 9 personer skadet. Iranske myndigheter venter at mellom 12 og 20 millioner mennesker vil delta på sørgeseremonier for Irans avdøde øverste leder Ayatollah Ali Khamenei. Begravelsen, som kommer over 4 måneder etter at Khamenei ble drept, strekker seg over en uke. Kisten skal fraktes til flere hellige byer i Iran og Irak før Khamenei gravlegges på torsdag. Irans nye leder, Ayatollahs sønn, har ikke vist seg offentlig siden han overtok makten i mars, og han vil heller ikke møte opp i begravelsen, sier korrespondent Aida Korami.
1: Den offisielle grunnen hans sikkerhet. De frykter at han skal bli likvidert, men dette nører opp under spekulasjonene om hva som skjer rundt helsen hans, da man ikke har sett han siden angrepet. Det har spekulert om han i det hele tatt i live, til tross for at Iran har benektet dette og sier at han i live.
0: En person alvorlig skadet etter å ha fått armen inn i en båtpropell i kvelde i Larvik i kveld. Personen fløyet til Ullevål sykehus med luftambulanse, melder politiet. De mistenker at sjåføren av båten, en mann i 30-årene, har kjørt i alkoholpåvirket tilstand. Marokko vant i kveld 3-0 over hjemmenasjonen Kanada i kveldens åttendedelsfinale i fotball-VM. Slik hørtes det ut da Marokko skåret det siste målet 8 minutter på overtid.
2: Her ender den hos Brahim Diaz, da kan det bli mer for Marokko, og det blir det for Rahimi. Han får æren av å krone dette verket. 3-0 til Marokko, og de skal til kvartfinale.
0: Kommentator Nora Jonsen, og det betyr at Marokko videre altså til kvartfinalen. Nå begynte akkurat åttendedelsfinalen mellom Paraguay og Frankrike. Den kan du få med deg på radio på NRK Sport, på NRK.no og på TV2. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
3: Dette midti i NRK P1.
4: God sommerkveld, hjertelig velkommen skal du være til denne 90-tallsfesten. Ellen Flo her, gleder meg som alltid da til å spille musikk fra 90-tallet. Og så starter i

0: uten etterpå Lars Lillo og feire som vanlig for nesten seg da med å spille flere sommerkonserter du hører til neste sommer han da, der han søng da om sommeren 1993
1: God sommer med NRK P1
0: Og den sommeren var jeg 10 år og hadde bekymringsfrie sommerer som var glovarm Det I hvert fall det jeg kommer om sommeren fra barndommen og sprang gjennom vannspruten, åt is og syklet I bare legga. Ja, det var tider det, hæ? Det akkurat en sånn følelse jeg lyst til å bringe fram gjennom det her programmet. Minner fra 90-tallet. Hva husker du fra den sommeren? Fortell meg om det I appen NRK Radio og sleng gjerne på sommerlåta du husker aller best fra det 10-året. Skal straks innom Olaug sin sommer I 1995 og låta oss alle hørt på og muligens hørt feil. Etter den her ja, sommerperlen, det kan si det da. Det her Janice.
2: Nitti med Ellen Flå I NRK PN.

smaker sol og is og vind i håret. Den låten der, Shanice, I love your smile, hører du her I NRK, Thea. Og takk noen skritt fra 1991 til sommeren 1995. Rett Filias gikk ut I sommerferie det året. Slapp TLC sin mest kjente låt. Jeg snakker selvfølgelig om Waterfalls. Og hvis du som meg I 40-årene, så har du muligens spilt ihjel den her på en CD I en bil eller på en Discman. Men det var jo så innmari vanskelig å få med seg teksten. Jeg sliter mest å fortsette I dag med Don't Go Chasing Waterfalls, eller Don't Go Jason Waterfalls, eller hva det var. Ole husker I hvert fall denne låta veldig godt, og skriv I appen NRK Radio. Neste musikkåret var 1994-95, kunne dere spilt Waterfalls med TLC? Selvfølgelig kan jeg det.

Det høres ganske mye yngre ut, det med dem. De var jo bare ungdom og ja, nesten barn. Marit og Marion da de ga ut den her Don't Say You Love Me, hører du I 90. En time hyllest til 90-tallet altså. Og nå over til en gjeng som blir å se I det Norge neste år. Da har de nemlig jubileum og ut på en 25-års jubileumsturné. Spiller to konserter I Norge da. En I Trondheim og en på Idyllfestivalen I Fredrikstad. Kjenner folk som allerede har sikret seg en billett til å se Westlife, som mest sannsynlig kommer til å spille den her.

av boyband, så kommer det et boyband til på denne sendingen, for Aina har sendt meg melding I appen NRK Radio og har et ønske om å høre noen andre som kommer fra ja, litt samme traktene da. Jeg skal sette på litt boyzone senere I sendingen. Men det her var altså Westlife I NRK P1 denne sommerkvelden. Jeg håper du har det nydelig. Og det passer jo ikke bedre enn da enn å sette på denne nydelige låten. Du hører Vamp, en sang som I alle fall ja, smaker vannmelon, føler jeg nesten. Det her 13 humler.

vakkert ifra Vamp. Formete føla til har på sommerkjole og ligger I en blomstereng. Du hørte 13 humler. Og så skal straks vrenge opp gitaren sånn skikkelig her I 90. Når jeg med dere får deres sommerlåt ønske oppfylt. Thunderstruck neste låt på spillelista mi etter No Doubt. Det Don't Speak.

tredje album Tragic Kingdom som kom I 1995. Du har hørt No Doubt her I NRK P1 og 90. Og jeg har jo sagt at du må gjerne ta kontakt I appen NRK Radio og melde meg der om du har en sommerlåt som du husker fra din ungdomstid, kanskje da, særlig, eller I hvert fall fra 90-tallet. Det faktisk et kriterie. Siden programmet nå heter 90. Og jeg har fått en ganske kort og konsis melding fra Andreas her, som rett og slett bare skriver Thunderstruck eneste sommerlåten. Andreas. Ok, Andreas. Da kjører vi oss I gang da.

The September Wren, Can I Trust You? Husker du de her klassefestene, eller klassekveldene, eller ja, skolekveldene om så fra barne- og ungdomsskolen? Ja, det hadde I hvert fall oss. Og der danset oss tett, spist godteri, og fikk hjertene våre knust. Jeg husker I hvert fall at det siste skjedde da han likt aller best har fått seg kjæreste fra Sverige og alle ting, som han selvfølgelig drog med seg på den her kvelden. Og han danset altså så tett til meg og Ricky Martin at det var nesten, ja, litt for mye av det gode. Bildene har I hvert fall brent seg fast I minnet for alltid. Derfor så det litt sånn ambivalent forhold til den her svenske dama. Men for all del, musikken bra den.

Og veldig populær gjennom Faith No More, du hørte I'm Easy. Og så tar en kikk på hva vi hører på sommeren 1996 nå. Vi skal til 7. plassen på topplista rundt denne tida for da nøyaktig 30 år siden. Og den kom ut I forbindelse med at EM ble arrangert I England. Og det passer jo godt nå da, nå når det VM-feber. Spørsmålet om du husker hvem det var som vann det året? Ja, det kan du gruble litt på mens oss hører på Bad Yellow and Skinner and the Lightning Seeds. Dette Three Lions.

fotballlåter opp gjennom tida. Dette absolutt en av dem, som det godt å høre på selv 30 år etter. Da var det altså snakk om EM I England. Det var jo, og de jo den store fotballnasjonen. Og jeg spør jo, du husker hvem som vant EM I 1996? Ja, det var Tyskland. Det vant sitt tredje Europamesterskap da. Etter seier over Tjekkia, var det vel. Og det første, den første seieren etter gjenforeningen av Vest- og Øst-Tyskland. Du hørte altså Three Lions, Bad Ill and Skinner and the Lightning Seeds. Skal straks skru ned tempoet ordentlig her og få på kveldens siste dans.

Hillbillies som synger om været oss håper oss for gjennom hele sommeren, nemlig fatøl vær. Det nærmer seg slutten for den her 90-talls mimringa I kveld, men frykt ikke, og så jeg tilbake neste helg selvfølgelig. Og så det så alltid mye god radio I vente I NRK P1 utover natta, for det som en nattrangler på sommeren da. Nattradioen tar over midnatt. Skal som alltid avslutte med en siste dans, og I kveld så skal vi ut på dansegulvet og slenge oss rundt hverandre til en dame som ga ut en av sine aller største ballader I 1993. Og jeg husker veldig godt at vi tok opp den her musikkvideoen på sånn VHS-kassett og fikk dermed sånn mange sånn halve musikkvideoer, fordi at du vet, de startet den, men så spilte de kanskje ikke hele, hvis du husker det der. Og skal til Celine Dion og sangen Think Twice. Ha en riktig fin kveld.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. I USA feires nasjonaldagen og at det 250 år siden løsrivelsen fra Storbritannia. I ettermiddag holdt vicepresident J.D. Vance en tale som manet til amerikansk samling og forsoning.
1: Everything that we have done, everything that we have done as a country, we have done together. Not as citizens divided against each other, but as a common people working towards a common future.
2: Budskapet sto i tydelig kontrast til talen sjefen hans holdt foran Mount Rushmore i går kveld. Der gikk Donald Trump til angrep på sine politiske motstandere.
3: We see our American identity under a renewed attack. A generation after we fought and won the Cold War against the menace of communism, there is now a resurgence of the communist menace in our land.
2: Trump ventet å holde en ny tale til det amerikanske folk i natt, norsk tid.
0: Reporter Ole Reinert Omvik. USAs president Trump og Russlands president Vladimir Putin har snakket sammen på telefon i halvannen time om krigen i Ukraina, det opplyser russiske myndigheter, melder Reuters. Trump skal ha tilbudt seg å hjelpe til med å finne en løsning på konflikten. Dette skjer like før det store NATO-toppmøtet i Tyrkia til uken. Putins rådgiver beskriver samtalen som konstruktiv. Trump snakket også med Ukrainas president Volodymyr Zelensky i dag, melder NTB. Landslagsspiller Julian Ryerson kan være aktuell for Norges åttendelsfinale mot Brasil i fotball-VM i morgen kveld. Ryerson måtte forlate banen med en skade da Norge vant over Senegal i gruppespillet. Samtidig har Markus Holmgren Pedersen, som erstattet Ryerson på høyre bekken, slitt med hosting og harking, forteller Solbakken.
4: Det jo litt sånn totalbilde på hele troppen, og vi har vært sammen en stund også. Så er det litt sånn, det er litt smårusk rundt den posisjonen, ja, det er det.
0: Og Solbakken legger ikke skjul på at det blir en stor utfordring å møte Brasil, men han optimistisk.
4: Det en fotballkamp som alle andre, og vi har vært veldig gode over veldig lang tid. Så vi går inn med en sunn respekt, men med en viss grad av optimisme.
0: Og Norge møter Brasil søndag kveld klokken 22, og kampen kan du følge på NRK 1 og på NRK Sport. Og i fotball-VM stillingen nå 0-0 ved pause i åttendelsfinalen mellom Paraguay og Frankrike. Den kan du få med deg på radio på NRK Sport. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

Ja, dette var artisten som hissa på seg folket I Palermo I sommer, fordi hun la bryllupet sitt dit, Dua Lipa altså. Og samtidig fikk hun sørget for at flere gater og plasser ble stengt for vanlige folk, slik at kjendisgjestene hennes kunne boltre seg. Ja, det var ikke populært blant sicilianerne det. Men hun fikk noe synge her I nattradion likevel da, og før Dua Lipa hørte vi Ramon.

aldri i livet. Finn Kalvik og Malene Kalvik. En skikkelig musikalsk veteran og charmør kan feire bursdag I dag. Velkjent for sin stemme, sitt munnspill og faktisk også som skuespiller. En talentfull type med andre ord. Han spilt også med Thin Lizzy en gang. Hvem dette tro? Jo, mer etter nummer 4.

så skal det handle om bursdagsbarnet da. Han lærte å spille munnspill da han var på haiketur på tvers av USA I ungdommen. Men det var det egentlig stemmen Huey Lewis blitt mest berømt for. Og han har jo bursdag I dag da. Vi kjenner han jo best sammen med bandet sitt The News og fikk store slagere på 80-tallet.

Ganske bra greier dette fra dagens bursdagsbarn Huey Lewis, men før han ble stor popstjerne, så levde han litt sånn omflakende med musikken sin. Blant annet han med på det som kalles et av de største konsertalbumene fra 70-tallet, nemlig Thin Lizzy's Alive and Dangerous. Der rocker han med munnspillet sitt, da under artistnavnet Bluesy Huey Lewis. Men det jo sammen med bandet sitt The News at han kanskje trivdes best da, og ja, hvem har vel ikke hørt denne?

Ja, Torden og Lyn fra Garth Brooks der. The Thunder Rolls heter låten, før det hørte vi Bendik. Og så det tid for litt nøtteknekking da, den litt uhøytidelige konkurransen. Det ikke noen premie å hente her, det egentlig du som konkurrerer mot deg selv, eller eventuelt de du har rundt deg. Og spørsmålet som vanlig da, hvem synger og spiller her?

Fire korte biter fra fire låter fra ett band, eller jeg kan si så mye at det en duo, men hvem var det? Litt vanskelig, ja. Svaret kommer om en stund her I Nattradion, så bare bli med videre.

Bee Gees her i natt. Radioen You Win Again sang de, og Zacharias før det sang om harmoni. Og så må vi tilbake til nattenøtta da. Jeg sendte ut oppgaven for litt siden. Kanskje spekulerer du på hvem det var fortsatt. Og nå kommer oppgaven igjen da, og som vanlig spørsmålet da, hvem dette? Even

Det er ikke så mye du får høre av hver låt I nattenøtta, men kanskje var det nok til at du hørte hvem det var. Og det var, jo da, det var Bergens duon Kings of Convenience, som barndomsvennene Erlend Øye og Erik Glambeck Bø. De hadde jo mange slagere på tidlig 2000-tall, og her kommer en av dem.

vi kan vel trygt si at Ola Bremnes skrev en klassiker når han laget denne, Har du fyr? Og her var det Hekla Stålstrenga som spilte den. Før det hørte vi de kule karene I New Kids on the Block, Step by Step sang de. Og nå det, ja, det et par kule fyrer I Tears for Fears også, som tar oss fram til nyhetsoppsummeringen. Du får klokka ett, og så fortsetter nattradion etter det.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Maskerte menn med sørstatsflagg marsjerte i dag gjennom USAs hovedstad Washington D.C. på landets nasjonaldag og 250-årsjubileum. Mennene ropte også slagord mot innvandrere og slagord som «Ta tilbake Amerika», ifølge NBC Washington. Gruppen skal ha båret symboler for ytre høyregruppen Patriot Front, som regnes som en hvit maktgruppe. Flere branner herjer i Sør-Europa. I Katalonia i Spania kjemper hundrevis av brannfolk mot flammene. Også i Portugal herjer flere branner. En rekke landsbyer evakuert, og flere mennesker skadet.
1: Over 1000 brannfolk kjemper mot flammene i Viseu-distriktet sentralt i Portugal. Det hetebølge i landet, og brannen har herjet siden torsdag morgen. En rekke landsbyer i Portugal evakuerte, og flere mennesker skadde. I den spanske provinsen Girona, nordøst i Spania, kjemper det også mot flammene. Brannen brøt ut i går, og nærmere 10 000 innbyggere har fått beskjed om å holde seg inne. Et hus og en gard har blitt teket av flammene, men det ikke meldt om personskader.
0: Reporter Ingvild Ryssdal. Meklingen mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Hvis partene ikke blir enige, kan flytrafikken bli påvirket av streik allerede fra søndag. NFO organiserer om lag 500 flyteknikere i Norge, og i første omgang vil det kun være 8 stykker som blir tatt ut i streik. Dersom Norge slår Brasil og går videre til kvartfinale i fotball-VM, må fotballfesten på Ullevål stadion flytte til Frogner stadion, en mindre stadion med plass til kun 20 000 tilskuere. Norges fotballforbund krever at storskjermer, benker og 60 tonn sand må fjernes, slik at gressmatten på Ullevål stadion kan være klar til NM for kvinner i september. Arrangøren forsikrer at det ikke var manglende tro på kvartfinale som gjorde at de mangler stadion. Geir Otterhals daglig leder i fotballfesten AS.
2: Så hadde jeg et lite håp at de kanskje skulle få noe fleksibilitet fra NFF og Ullevål stadion, men det fikk jeg nei på. Så da måtte jeg finne alternativ. Det blir en ny omgivelse, men jeg tror også Frogner stadion kommer bli helt fantastisk.
0: Og i fotball-VM leder Frankrike 1-0 over Paraguay når det nå kun minutter igjen av åttendedelsfinalen. Og du kan få med deg kampen på radio på NRK Sport, på NRK.no og på TV2. Og tidligere i kveld vant Marokko 3-0 over Kanada. Marokko dermed videre til kvartfinale. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

innvendig. Du trenger aldri noe soufflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør.

Brian Ferry i spissen for Roxy Music med en av deres største slagere Avalon fikk det her i nattradion og før det var det August som sang, og det Nils Hagen Onstad som stadig på plass her i studio og har en liten time igjen da. Jeg håper du blir med.

Green Day og det som etterfulgte Line Dybedal her I Nattradion. Og vi skriver 5. juli I dag, en viktig dato I historien, og da tenker jeg I motenes verden. Ja. Men det bare halvparten av oss som tar på seg dette plagget, sånn omtrent I hvert fall. Ja, mer etter denne.

Nicolay Ramm, Markus Neby og stjerner for Norge. Sammen for Norge, ja da. Og dette er en viktig dag i historien, hevda i sted, og det er fordi, hør nå, på dagens dato i 1946 ble den første bikinien lansert. Ja, og det var den franske moteskaperen Louis Renard som gjorde det. Det er altså akkurat 80 år siden det. Og dette plagget da, eller snarere mangel på plagg, ble jo en skandale i sin tid, men det har jo vist seg å overleve all kritikk, og er jo flott å se nå om sommeren, og sikkert å ha på seg også. Og det ble jo selvsagt også laget en popsang til bikinien, så da kommer den her.

It's a bit teeny weeny yellow polka dot bikini. Ja, dette er låten til Brian Hyland. Og den kom fordi bikinien så dagens lys for nøyaktig 80 år siden i dag.

0: Katie Melua sang If You Were a Sailboat, og Madeleine før det Danse som vi gjorde.
1: En podcast fra NRK.
2: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
3: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
2: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
4: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
3: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
1: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

Love Me Now, sang John Legend. Ja, sommerstemning, det jo deilig, og en følelse som bare dukker opp sånn plutselig, og selvsagt har sol og varme kanskje mest med sakene gjør, men også musikk forsterker det hele. I hvert fall synes jeg det slik, og en sånn låt skal du få etter Kellis.

Musikk lager sommerstemning, og en slik låt laget Evert Taube, og det til en film som egentlig handler om miljøvern, og det var tilbake I 1971. For da skulle Tage Danielsson lage filmen Äppelkriget, eller Äpplekrigen som den ble hetende på norsk. Den skulle bli en komedie med et alvorlig tema, nemlig miljøvern, og da med utgangspunkt I den store nybygginga og rivinga av gamle bydeler I Stockholm den gang. Äppelkriget en fornøyelig film og vel verd å se. Og til slutt I filmen kommer altså denne perlen av en sang fra Evert Taube, Englamark, og den gir ordentlig.

Sven Bertil Taube sang sin fars vise Englamark, som gir en god sommerfølelse. Jeg håper det gjelder for deg også. Men nå nattradioen over for denne gang. Det Arnes som får synge til slutt, og Nils Åge Nostad takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken 2. Den store 4. juli-feiringen på National Mall i USAs hovedstad Washington er utsatt på grunn av uvær. Over 10 000 har måttet forlate området. Kunngjøringen om at den enorme feiringen måtte utsettes kom noen få timer før president Donald Trump skulle holde tale til folkemengden. Det blåste kraftig over lyn og torden, melder nyhetsbyrået AFP. I fotball-VM vant Frankrike i natt 1-0 over Paraguay i åttendedelsfinalen. Målet var det Kylian Mbappé som skåret på straffe.
1: Kylian Mbappé, fabelaktige Kylian Mbappé, trasher seg fire skritt bakover i målet. Frankrike, de krysser fingrene her nå. Orlando Hill, han beveger litt på tunga her, står på streken. Og så er det to-tre paraguanere som går inn i 6 meter natt. Her skal de fram og prøve å påvirke. Rabiot stiller seg opp med ryggen mot paraguaneren og skal beskytte sin fantastiske angriper Kylian Mbappé. Han finner fram alle dirty tricks i bokjær nå. Paraguaneren, 69 minutter er spilt. Kylian Mbappé går mot bein, stoppa, skyt i mål! Kylian Mbappé! Magikeren! Iskall! La oss ikke påvirke. Sett den til høyre. Orlando Hill er ikke i nærheten.
0: Og kommentator her var Hans Solbakken, og Mbappé leder dermed toppskårelisten i VM sammen med Argentinas Lionel Messi, etter at begge har skåret 7 mål, mens Erling Braut Haaland og Englands Harry Kane deler tredjeplass med 5 mål hver. Og i morgen har Erling Braut Haaland nye muligheter for å klatre på toppskårerstatistikken i åttendedelsfinalen mot Brasil. Skal du ut for å se Norges kamp mot Brasil klokken 22 i morgen kveld, er det viktig å kle seg etter været, sier statsmeteorolog Christian Gislefoss.
2: Det blir en veldig fin kveld på Østlandet. 19 grader i Oslo ved kampstart. Synker jo litt utover, men her blir det egentlig ganske godt og varmt. Bittelitt lavere på Sørlandet, og så resten av landet vil nok ha det en god del lavere. Altså, selv om det blir mye fint vær i Finnmark, så vil nok temperaturen her ligge på rundt en 14-15 grader.
0: Og meklingen mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon er på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Hvis partene ikke blir enige, kan flytrafikken bli påvirket av streik allerede fra søndag. NFO organiserer om lag 500 flyteknikere. I første omgang vil det kun være 8 stykker som blir tatt ut i streik. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.